0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story.
1: იპოვე შენი სანდოთან მგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.

0: ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Парк. 2-18-18-60.

0: საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: რეკლამა. რადიო ბარი 2:38:78:70. Аверсис კლინიკის დროით 7:20:30.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა.
0: რადიო 2 38 68 60.

0: Марк Кубани, миллиардер и мецарме, Dallas Mavericks-ის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი. პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. Кубани დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. Кубанის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის მისაცნობია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს: ყველაფერი, რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერ შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც კუბანი კარიერას იწყებდა, მას არ ყავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, წიგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ათენებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. კუბანი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხედვის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. კუბანის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას დაინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. Марк Кубанис მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიყენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 21 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

და პირველ რიგში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ნოროვირუსის აფეთქება აშკარად უკავშირდება საკვებს, რადგან შემთხვევები ერთდროულად გამოვლინდა 20 ბაღში. სასწრაფოდ უნდა გაირკვეს და გამოცხადდეს, რომელი საკვები იყო ვირუსით ინფიცირებული. ამის შესახებ ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი სოციალურ ქსელში წერს, რითაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციას ეხმაურება, რომლის თანახმად ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. მისივე თქმით, ხშირ შემთხვევაში ასეთი ფაქტები უკავშირდება ინფიცირებული ადამიანის მიერ საკვების მომზადებას ან შეხვედვას ან ნებისმიერ კონტაქტს საკვებთან. დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა გაავრცელა განცხადება, რომ ბაღების ეპიდემიაფეთქება დაკავშირებულია ნოროვირუსთან. ეს ნიშნავს, რომ ამჟამად უკვე უნდა გქონდეს მეორადი შემთხვევები, ანუ ოჯახის წევრების, ახლობლების ინფიცირება, რადგან ნოროვირუსი ძალიან ადვილად გადამდებია ადამიანიდან ადამიანზე ფეკალურ ორალური გზით. ასევე შესაძლებელია ინფიცირება დაბინძურებული ზედაპირებიდან. უნდა აღინიშნოს, რომ ნოროვირუსის ეს აფეთქება აშკარად უკავშირდება საკვებს, რადგან შემთხვევები ერთდროულად გამოვლინდა 20 ბაღში. შესაბამისად, ეს ვერ იქნებოდა ჩვეულებრივ გავრცელებული ინფექცია. ახლა სასწრაფოდ უნდა გაირკვეს და გამოცხადდეს, რომელი საკვები იყო ვირუსით ინფიცირებული, განაცხადა ბუწაშვილმა. თესიშვილის სახელობის ბავშვთა ახალ კლინიკაში ამ ეტაპზე 6 ბავშვი მკურნალობს. როგორც კლინიკის სამედიცინო დირექტორმა მაია ჩხაიძემ განაცხადა, მათ კლინიკაში 12 ბავშვი მკურნალობს და გუშინ კი 6 მათგანის მდგომარეობა გაწერის საშუალებას იძლეოდა. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოში კი 8 ბავშვი მკურნალობს. კლინიკის ინფორმაციით, 2 დღის წინანდელი მდგომარეობით ჰოსპიტალში 14 პაციენტი გადიოდა მკურნალობას, აქედან 6 გაეწერა ბინაზე, 8 პაციენტი კი ჰოსპიტალში რჩება, მათი მდგომარეობა სტაბილურია. გახსენებთ, რომ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა ადგილობრივი არჩევნების შედეგები კატასტროფად შეაფასა, მაგრამ პირობა დადო, რომ თანამდებობა შეინარჩუნებს. ეგზიტ პოლების მონაცემებით, მერცის ცენტრისტულ მემარჯვენე ქრისტიან დემოკრატიულმა კავშირმა მეკლენბურგ წინა კომენეაში ხმების 5% მიიღო, რაც მედიის ცნობით პარტიის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია ადგილობრივ არჩევნებზე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. მედიის ცნობით მნიშვნელოვანი მარცხია მოსალოდნელი ბერლინშიც. პროგნოზით აღნიშნული პარტია აქ მეორე ადგილს დაიკავა ვებს ხმების 20% და ჩამორჩება მემარცხენეთა პარტიას, რომელმაც ეგზიტ პოლის თანახმად 24.5% მიიღო. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ამერიკის პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს ესაუბრა. ზელენსკის თქმით, შეთანხმდა შეხვედრაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ ამ შეხვედრას ბევრი შეცვლა შეუძლია და კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ მშვიდობის მიღწევის გზა უკრაინის უმთავრესი პრიორიტეტია. მადლობა გადაუხადე პრეზიდენტ სტივ ვიტკოფისა და ჯარედ კუშნერის კიევში ვიზიტისთვის. ჩვენ დეტალურად განვიხილეთ მთავარი საკითხები და მათ უკრაინაში არსებული ვითარება საკუთარი თვალით იხილეს. მშვიდობის მიღწევის გზა ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტია, წერს უკრაინის პრეზიდენტი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუზის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ცხრის ნახევარზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დრო გადაიცემა.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
2: Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamy's-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
3: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. Leader Credit-ის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა. რადიო
7: პარტი 2-38-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
9: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით და შეგახსენებთ, დღეს არის 21 სექტემბერი, ორშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში პრესთაიმი იწყება.
0: პრესთაიმი. თავარი პრესაში.
2: ფარული მანევრების ეპიცენტრი. რა უნდა მოიმოქმედოს სამ სახელმწიფომ, რომ არ გავიჭყლიტოთ? თბილისმა, ბაქომ, ერევანმა ერთიანი სტრატეგია უნდა შეიმუშაონ. რუსეთისა და ირანის გააქტიურებას ვაშინგტონი აუცილებლად უპასუხებს კონტრნაბიჯებით. მნიშვნელოვანი თემებით დღევანდელ სივრცეში, მედია სივრცეში წარმოდგენილია ბეჭდური მედიის წარმომადგენელი კვირის პალიტრა, ახალი, რა თქმა უნდა, სავსე ნომრით, სადაც ძალიან ბევრი გასული კვირის აქტუალური თემის შემაჯამებელი პუბლიკაცია შეგხვდებათ. მათ შორის ერთ-ერთი, რითაც მინდა დავიწყოთ სწორედ ეს აქტუალური საკითხი გახლავთ გარდა კვირის მნიშვნელოვანი თემების შეფასებებისა, თქვენ აქ შეხვდებით კიდევ არაერთ საინტერესო ინტერვიუს ანალიტიკის მიმართულებით. თამაში გრძელდება, ძალიან ბევრი რამ შეიძლება შეიცვალოს. რას ფიქრობს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე გია ხუხაშვილი? მის საინტერესო მოსაზრებებს გვიზიარებს კვირის პალიტრა. ლილუაშვილი სამაგალითოდ ისჯება. არა იმიტომ, რომ დანაშაული ჩაიდინა, არამედ იმიტომ, რომ არ დაიჩოქა. ხელისუფლების ეს სისტემა ასია მოწყობილი. ადამიანს ჯერს ჯი, შემდეგ კი მისგან მონანიებას და მორჩილებას ითხოვ. თუ არ ეხვეწები და ბოლომდე ცდილო ფეხზე იდგე, სასჯელი უფრო მძიმდება. ღარიბაშვილმა პირველ წერილში დაუშვა შეცდომა. შემდეგ დანარჩენ ეპისტოლეებში შეეცადა ვექტორი მდინარაძე კობახიძისკენ გადაეტანა. ამიტომ ჯერ ყველაფერი დასრულებული არ არის. ღარიბაშვილი შეიძლება ძლება ერთ-ერთ არგუმენტად იქცეს, რომელიც საჭირო მომენტში კობახიძის წინააღმდეგ იქნება გამოყენებული. სახეზეა სისტემური პროცესი, რომლის მიზანის კონკრეტული შიდა სახელისუფლებო დაჯგუფების იზოლირება იყო, შედეგიც შესაბამისია. ივანიშვილმა ეს ჯგუფი დაშალა, კობახიძე სრულიად სტერილურ ვითარებაში დატოვა. დღეს პრემიერს აღარ ყავს ძლიერი პოლიტიკური საყრდენი, რაც ივანიშვილს საშუალებას აძლევს ნებისმიერი დავალება წინაღობის გარეშე შეასრულებინოს. აი ესეთია ავანჩავანი ამ პროცესებისა გია ხუხაშვილის შეფასებით. დიახ, თეირანმა თბილისი გააფრთხილა. გადავერთოთ ამ საკითხზე და გიორგი ბილანიშვილთან ინტერვიუს გადავხედოთ. ის ფაქტი, რომ ელჩი ქედმაღლურად გვესაუბრება, მიუთითებს იმაზე, რომ ისინი საქართველოს კიდევ უფრო სუსტ სახელმწიფოდ მიიჩნევენ, რაც ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ვაშინგტონმა ირანის საავიაციო სექტორის მხარდაჭერის გამო 36 კომპანია და ორგანიზაცია სანქციებით დატვირთა. მათ შორის არიან კომპანიები, რომლებიც საქართველოს მიმართულებით რეისებს ასრულებენ. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს ინფორმაციით, ქართული მხარე საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის სრული დაცვით იმოქმედებს და ითვალისწინებს ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ და ირანული ავიაკომპანიების დასანქცირება საქართველოში შეწყდება. ეს დასანქცირება საპასუხოდ საქართველოში ირანის საელჩომ გამოაქვეყნა შავი ზღვის რეგიონის რუკა, რომელსაც საქართველოს მხოლოდ დასავლეთი ნაწილი, მათ შორის ოკუპირებული აფხაზეთი ჩანს და განაცხადა: არის გადაწყვეტილება, რომელსაც პატივი უნდა ვცეთ, როგორც ამ ქვეყნის არჩევანს. თუმცა ირანელები იმოგზაურებენ, ნახავენ და შეიცნობენ და შესაძლოა სწორედ ამ ახლის არჩევანში ახალი მეგობრობაც ჩამოყალიბდეს. ამასთან იმავე დღეს ირანის საელჩო გვერდზე ქართულ ენაზე გამოქვეყნდა ცნობა ირანისა და რუსეთის საგარეო მინისტრების მოადგილეების შეხვედრის შესახებ სათაურით: ირანისა და რუსეთის მიერ ურთიერთობების განვითარების საერთო მზადყოფნის დადასტურება. ამ ყველაფერზე პრემიერმა კობახიძემ თქვა, რომ საქართველო ირანის წინააღმდეგ სასანქციო რეჟიმს ითვალისწინებს, მაგრამ ამ ქვეყანას ორმხრივ სანქციებს არ უწესებს. არადა ორმხრივ სანქციებზე, რაც თავისი არსით სულ სხვა მექანიზმია, საუბარი არც კი ყოფილა. გვესაუბრება ეროვნული უსაფრთხოების საკითხთა მკვლევარი გიორგი ბილანიშვილი. ირანის მიზანი საქართველოსთვის პირდაპირი საფრთხის რეალიზება არ არის. ეს უფრო გამაფრთხილებელი გზავნილია თეირანის მხრიდან, ზუსტად თბილისის მისამართით. ასევე საქართველოს ხელისუფლება, ისევე როგორც სომხეთისა და აზერბაიჯანის ორმაგ თამაშს თამაშობს, ასეთია პატარა სახელმწიფოების ხვედრი. მამუკა არეშიძე საუბრობს კავკასიის ჭრილში საქართველოს და მისი უახლოესი მეზობლების მოქმედებათა პერსპექტივაზე, მაშინ როცა რუსეთი შანტარს აწყობს. რუსეთისთვის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია ჰქონდეს თავისუფალი ეკონომიკური აქტივობის შესაძლებლობა სამხრეთ კავკასიის გავლით. თუ ის სამხედრო ინტერვენციით დაიკავებს საქართველოს, აზერბაიჯანის ან სომხეთის ტერიტორიას, ეს ნიშნავს იმას, რომ სანქციების რეჟიმი კიდევ უფრო გაძლიერდება. უამრავი აქტუალური თემის შესახებ შეხვდებით ინფორმაციას კვირის პალიტრაში. იკითხეთ ქართული ბეჭდური მედია, პრესტაიმი დასრულებულია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 0-63-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არიცი საიდან დაიწყო?

0: კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა რადიო
1: ორი 38-78-70.
4: მკურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: დიალა მშვიდობისა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრეის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ხრის ნახევარზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. ვითხოვ ჩემიშვილის პოვნას, ივანიშვილის კარამდეც რომ დამჭირდეს მისვლა, იქაც მივალ არ დავტოვება ამ საქმეს. გაუხსნელ სამი შესახებ 2014 წელს დუშეთის მუნიციპალიტეტში გაუჩინარებული არასრულწლოვნის გურამ დადიანიძის დედამ სოფო ბიბილაშვილმა განაცხადა. ის საქმის გამოძიება სითხოვს და აღნიშნავს, რომ თუ გამოძიება სწორი მიმართულებით არ წავა, ხალხთან ერთად ქუჩაში გამოხატავს პროტესტს. ველოდები გამოძიებას, რომ ეს საქმე ბოლომდე მიიყვანოს, მაგრამ იმასაც აღნიშნავ, რომ თუ გამოძიება სწორი მიმართულებით არ წავა, მომიწევს ქუჩაში გამოსვლა ხალხთან ერთად. თად ვითხოვ ჩემი შვილის პოვნას, ივანიშვილის კარამდეც რომ დამჭირდეს მისვლა, იქაც მივალ არ დავტოვებ ამ საქმეს. გაუხსნელ საცხადებს სოფო ბიბილაშვილი და პირველთან ამასთან ოჯახის ადვოკატის დარიელ კაკაბაძის განცხადებით, გურამ დადიანიძის საქმეში გამოჩნდა რამდენიმე ისეთი პირი, რომლებიც აქამდე არ გამოკითხულან. ადვოკატი მოუწოდებს საგამოძიებო ორგანოს, რომ ინტენსიურ რეჟიმში გააგრძელოს მუშაობა და გაკეთდეს ყველაფერი, რათა დადგინდეს თუ რა ვითარებაში გაუჩინარდა 17 წლის ბიჭი. ლევან ჯანგოლაძის მკლავებისთვის მჯავრდებული დავით მიქაძე დააკავე სამი შესახებ ინფორმაციას მოკლული ბიზნესმენის ლევან ჯანგოლაძის ოჯახის ადვოკატი ტარიელ კაკაბაძე სოციალურ ქსელში ავრცელებს. მისი ცნობით მიქაძე საფრანგეთში დააკავეს. როგორც ცნობილია, დავით მიქაძეს უვადო თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი ბიზნესმენ ლევან ჯანგოლაძის შეკვეთითა და ანგარებით მკლავების ორგანიზებაში. მასზე ინტერპოლით ძებნაა გამოცხადებული. ზაპოროჟიეში რუსული ძალების მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა დაზიანდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ცნობი, დაზიანებულ ობიექტებს შორისაა ორი მრავალსართულიანი შენობა, საგანმანათლებლო დაწესებულება და სავაჭრო ცენტრი. ამჟამად ცნობილია, რომ დაშავებულია სულ მცირე 5 ადამიანი. წინასწარი ინფორმაციით, ერთ-ერთი თავდასხმა სავაჭრო ცენტრ ინთრაიძე განხორციელდა. სოციალურ ქსელში ვრცელდება ფოტოები და ვიდეოები, რომლებშიც მასშტაბური ხანძარია. სახოლი დარტყმის ადგილებში მუშაობენ სახელმწიფო საგანგებო სიტუაცია სამსახურის წარმომადგენლები, სამედიცინო პერსონალი და სხვა. შესაბამისი სამსახურები თავდასხმის შედეგების ლიკვიდაცია გრძელდება.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
6: ხელისუფლების ინტერესში ნამდვილად არ შედის, რომ საწვავის ფასების ზრდა დარეგულირდეს. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ პარტია ჯერ საქართველოს მრჩეველმა ნიკოლოზ ალავიძემ პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის გადაცემა საქმეში განაცხადა. მისი შეფასებით საწვავის გაძვირების რისკი წინასწარ იყო შეფასებადი და სახელმწიფოს მისი გავლენის შესარბილებლად შესაბამისი ბარკეტების გამოყენება შეუძლია. ბაზარზე, სადაც ძალიან მძიმე ოლიგოპოლიური პოზიციონირებაა, კონკრეტულად საწვავში, ეს არის ძროებითი რისკი. ყოლმან სანაფთობო რისკმა გამოიწვია ანტირისკების შემდეგ ამ შოკმა გამოიწვია ახალი რეალობის ჩამოყალიბება, ახალი გადაზღვევები და ეს არ არის გრძელვადიანი პროცესი, ეს ოპტიმალურ ვადაში შექცევადი ხდება და შემდეგ ახალ შესაძლებლობებს აჩენს და სხვა რისკებსაც შობს. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოს კეთილგონიერების შემთხვევაში ბევრი ბერკეტი გააჩნია დროებითი მოკლევადიანი სამთვიანი, ექვსთვიანი და ცხრათვიანი, რომ ეს

0: სუპორტული ინფლაციის ზეწოლა, რომელიც საწავის რადიკალური ზრდიდან გამომდინარეობს, მაქსიმალურად შეარბილოს. ამას 100%-ით ვერ დაასგოს, მაგრამ ეს არის კომპლექსური ქმედებები, კარგად გააზრებული, თუმცა ამის აღსრულება ამ ხელისუფლების პირობებში კატეგორიულად კრიტიკულად გამორიცხულია, რადგან მათ არც კომპეტენცია გააჩნიათ ამის, არც სურვილი, არც პოლიტიკური ინება და ამ ოლიგოპოლიური შეთანხმებული თამაშიდან გამომდინარე ამის გაკეთების ინერციაც შეზღუდულია. ბაზარზე ჩამოყალიბებული ოლიგოპოლიაც ამ ხელისუფლებასთან ერთად პროცესს ხელს ნამდვილად არ შეუწყობს, ამბობს ალავიძე. სოფლიო ბირჟებზე ოქრო გაძვირდა. gold price-ის მონაცემები თბილისის დროით 14:00-სა და 30 წუთზე გუშინ 1 უნცია უძვირფასი ლითონის ღირებულება მდღიურ ჭრილში $17 მოიმატა და $4,368 შეადგინა. დღიურად ოქრო 0.4%-ით არის გაძვირებული. მიუხედავად დღიური გაძვირებისა, ამავე მონაცემების თანახმად ძვირფასი ლითონის ღირებულება ბოლო 1 თვეში 3.4%-ით დაიკლო, წლიურად კი ოქროს ფასი 18.3%-იანი ზრდით ფიქსირდება. რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს, 1 გრამი ოქრო 999 სინჯის, საქართველოში 375 ლარია, 750 სინჯის, 291 ლარი, ხოლო 585 სინჯიანი ძვირფასი ლითონი 219 ლარი ღირს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.
1: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News-ს.

0: დილამშვიდობის ადილის პალიტრა განაგრძობს მუშაობას ალღაზე FM 103.9. ახლა კალენდრის დროა ჩვენს ეთერში, კალენდარში კი ერთი მნიშვნელოვანი თარიღი უნდა გამოვყოთ. დღეს სტივენ კინგის დაბადების დღეა. სტივენ კინგი მრავალი წლის მანძილზე ყველაზე მდიდარ მწერლად ითვლებოდა მსოფლიოში. ის 250-ზე მეტი ნაწარმოების ავტორია. როდესაც სტივენის მამა ოჯახიდან წავიდა, მწერლისთვის ეს ძალიან მოულოდნელი აღმოჩნდა. ის უბრალოდ სახლიდან სიგარეტის საყიდლად გავიდა და აღარ დაბრუნებულა. დედა სტივენს ეუბნებოდა, რომ მამამისი მარსიანელებმა მოიტაცეს და მასაც დიდი ხნის მანძილზე სჯეროდა, რომ ეს იყო სიმართლე. როცა გაიზარდა, მხოლოდ მაშინ გაიგო, რომ მთელი ამ დროის განმავლობაში მამა სადღაც ახლოს ცხოვრობდა და ის უბრალოდ სხვა ქალთან წავიდა. მამაშვილი ერთმანეთს აღარ შეხვედრია. წერლობის პირველი მცდელობა სტივენს ბავშვობაში ჰქონდა, როცა დაწერა მოთხრობა კომიქსების საფუძველზე. მაშინ დედა მოთხრა, რომ მოთხრობა კარგი იყო, მაგრამ მას სჯეროდა, რომ სტივენს საკუთარი ნაწარმოების შექმნაც შეეძლო. მალე ასეთი 4 მოთხრობა მართლა დაიწერა და თითოში დედამ სტივენს ჰონორარი 25 ცენტი გადაუხადა. მომავალი მეუღლე სტივენმა კოლეჯში გაიცნო წყვილი, მალევე დაქორწინდა და 3 წელიწადში 3 შვილი შეეძინათ. ოჯახი ტრაილერში ცხოვრობდა. სტივენი რამდენიმე ადგილას მუშაობდა, რომ ოჯახი ერჩინა, მათ შორის სამრეცხაოშიც მორიგეობდა. სწორედ სამრეცხაოში დაწერა წიგნები „ღამის ცვლა“ და „ზოგჯერ ისინი ბრუნდებიან“. საკუთარი ოთახის კედელზე ახალგაზრდა სტივენს სპეციალურად ჰქონდა დაჭედებული ლურსმანი, რომელზეც გამომცემლობებიდან მიღებულ უარის წერილებს აკრავდა. რაღაც დროის შემდეგ ლურსმანმა ვეღარ გაუძლო სიმძიმეს და სტივენს მისი შეცვლაც მოუხდა. რომანის კერის ხელნაწერმა, რომელმაც კინგს პირველი მსხვილი ჰონორარი 200,000 ამერიკული დოლარი მოუტანა, მის დასაშვალება ოჯახს თავი დაიღწია ციღარიბისთვის. ეს ხელნაწერი სტივენის ცოლმა ნაგვის ურნიდან ამოიღო და მეუღლეს გამომცემლობებში დააგზავნინა, თუმცა 30-ჯერ მოვიდა უარი. ტაბიტა მაიძულა ქმარი დაემუშავებინა რომანი და დაბლ ბეიში გააგზავნა. თავიდან კინგმა 2,500 დოლარი აიღო, შემდეგ კი გამომცემლობამ უფლებები ნალს მიჰყიდა 400,000 ამერიკულ დოლარად, საიდანაც სტივენს 50% ერგო. ამ თანხით მას უკვე შეეძლო თავი მთლიანად მწერლობისთვის მიეძღვნა. მიუხედავად ამისა, სტივენ კინგს არ უყვარს რომანი, საიდანაც მისი კარიერა იწყება. ის ყვება, რომ მას არ სჯერა გმირების, განსაკუთრებით არ ესმის მთავარი გმირის, კერის. ერთადერთი ნაწარმოები, რომელმაც მწერალს უსიამოვნებები მოუტანა, დღეისთვის აკრძალულია და არც იყიდება. ეს არის Rage, გაბრაზება. მისი ამოღება ქსელიდან თავად კინგმა მოითხოვა, რადგან სკოლის მოსწავლეებმა დაიწყეს სროლა. ერთ-ერთ არასრულწლოვან დამნაშავეს სწორედ ეს წიგნი აღმოუჩინეს. ის ზუსტად ისე იქცეოდა, როგორც წიგნის სიუჟეტშია მოთხრობილი. თუ სტივენ კინგს შემთხვევით გადაიყრებით ქუჩაში და მას ავტოგრაფს სთხოვთ, ის არ მოგიწერთ ხელს. კინგი მხოლოდ სპეციალურად დაგეგმილ ღონისიებებზე არიგებს ავტოგრაფებს. ფანატები ფიქრობენ, რომ ეს მის ფობიასთანაა დაკავშირებული, მაგრამ წერალი ამბობს, რომ მას უბრალოდ არ უყვარს, როცა ცნობილი ადამიანებისაგან იდეალებს ქმნიან. წიგნების ეკრანიზაციები სტივენ კინგისთვის დამატებით შემოსავლად იქცა. მაგალითად, რომანის სახელად ის ეკრანიზაციამ მას 700 მილიონი დოლარი მოუტანა. ამ რომანს კინგი 4 წელი წერდა. სიუჟეტს საფუძვლად ნორვეგიული ზღაპარი უდევს. იგი სტივენის წიგნებს შორის სიდიდით მეორე ადგილზეა. მას ძალიან უყვარს საკუთარი რომანების ეკრანიზაციებში ეპიზოდური როლების შესრულებაც. მინიმუმ 14 როლში შეგხვდებათ. კინგი ხშირად ამბობდა, რომ მას არ აქვს ჩანსაღი ფსიქიკა და სწორედ ეს მსუბუქი არაადეკვატურობა ეხმარება ასეთი რთული სიუჟეტების მოფიქრებაში. ოცნებობს, რომ თავის ფობიაზე, ობობების შიშზე დაწეროს ძალიან შთამბეჭდავი რომანი. ამასთან სტივენი ტრის კაიდეკაფობიითაც იტანჯება. მას ეშინია 13 რიცხვის და ცდილობს ნებისმიერი საშუალებით გაექცეს მას. სტივენ კინგმა აღიარა, რომ მის მიერ 1983 წელს დაწერილი რომანი „შინაური ცხოველების სასაფლაო“ თავადაც შიშის ძარცემდა. ეს მწერლის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში რომანია. ბევრმა შესაძლოა არც იცის, რომ ამ რომანის დაწერაზე რეალურმა ამბებმა იქონია გავლენა. კინგი ორინგტონის ხმაურიან გზაზე ქირაობდა სახლს. ამ გზაზე იმდენი შინაური ცხოველი დაიღუპა, რომ მეზობლების ბავშვებმა სახლების სიახლოვეს ველზე მკვდარი ცხოველების დასაფლავება დაიწყეს. სტივენის ქალიშვილის კატა სმოკიც ამ სასაფლაოზე დამარხეს, როცა იგი მანქანამ გაიტანა. მალე სტივენ კინგის ვაჟი კინაღამ დაიღუპა ამავე გზაზე. სიკვდილი გამოცანაა, დაკრძალვა საიდუმლოება, სტივენ კინგი. თავიდან იგი არაპირებდა ამ ციგნის დაბეჭდვას, რადგან თვლიდა, რომ იგი ზედმეტად მძიმეა იმისთვის, რომ კითხულ სიამოვნება მიანიჭოს, თუმცა ცოლმა მას აზრი შეაცვლევინა. სტივენ კინგი ამბობდა, რა უცნაურია, ადამიანი იზრდება და ივიწყებს თავის ბავშვობას, თავის რიტუალებითა და ბავშვური შელოცვებით. ბევრი რამ იკარგება გზაში, მაგრამ რაღაც მაინც რჩება, იჭედება ტვინში, გებღაუჭება ძლიერად და შენ ამ ტვირთს მთელი ცხოვრება ატარებ. ყოველ წელს ის სულ უფრო და უფრო მძიმდება. წერალი თვითონაც ხშირად აღმოჩენილა საშიშ სიტუაციებში. მის მანქანას ფურგონი შეეჯახა, თვითმფრინავი, რომლითაც მგზავრობდა, ძლიერ ტურბულენტურ ზონაში მოხვდა და ჩამოვარდნის დიდი ალბათობაც შეიქმნა. ერთხელ სავარძლიანად დაეცა მიწაზე, რის შემდეგაც თვითმფრინავით ფრენის ფობიაც გაუჩნდა. სახლში შეშლილი ფანატი შეუვარდა მწერლის ცოლს, ბომბით ემუქრებოდა. ის ამტკიცებდა, რომ კინგმა მას მიზერის მთავარი გმირის იდეა მოპარა. დღეისათვის სტივენ კინგის 350 მილიონზე მეტი წიგნია გაყიდული, რომელიც მრავალ ენაზეა თარგმნილი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დღეს სტივენ კინგის დაბადების დღეა.
1: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
2: რეკლამა. 2 83 80 09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ნემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25.
7: რეკლამა. რადიო
0: პარ 2 38 78 70.
8: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
9: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
10: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
10: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
11: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
12: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
13: ვანე ზონა.
11: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
14: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.
11: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
15: როგორ დავიწყოთ სკუტერით უსაფრთხოდ გადაადგილება ქალაქში? გზამკვლევი დამწყებთათვის. ელექტროსკუტერი და მოპედი ქალაქში სწრაფად იაფად და საცობების გარეშე გადაადგილების საუკეთესო საშუალებად იქცა. მაგრამ ქალაქის მოძრაობაში ჩართვა დამწყები მძღოლებისათვის ხშირად სტრესთან და რისკებთან არის დაკავშირებული. საგზაო მოძრაობის წესების ცოდნა, სწორი აღჭურვილობა და მართვის საბაზისო უნარები უზრუნველყოფს თქვენს უსაფრთხოებასა და კომფორტს. თავაზობთ მარტივ პრაქტიკულ გზამკვლევს, თუ როგორ დაიწყოთ სკუტერის უსაფრთხოდ მართვა ქალაქის პირობებში. აუცილებელი აღჭურვილობა, უსაფრთხოება პირველ ადგილზეა. სანამ სკუტერით გზაზე გახვალთ, აუცილებელია შესაბამისი დამცავი აღჭურვილობის მომზადება. პირველი, ჩაფხუტი, უსაფრთხოების მთავარი ელემენტია. აირჩიეთ ზუსტი ზომის ჩაფხუტი, რომელიც მჭიდროდ ერგება თავს. ამ რეკლიჟილეტი ან ელემენტები განსაკუთრებით საღამოს და ღამის საათებში, რათა ავტომობილის ზღოლებმა შორიდანვე შეგამჩნიონ. ხელთათმანები და მუხლის დამცავები წაქცევის შემთხვევაში სხეულის ყველაზე მოწყვლად ნაწილებს დაზიანებისგან იცავს. საგზაო მოძრაობის ძირითადი წესები სკუტერებისთვის. სკუტერით გადაადგილებისას თქვენ საგზაო მოძრაობის სრულუფლებიანი მონაწილე ხართ. სად მიმოძრაოთ, ისარგებლეთ ველობილიკებით ასეთის არსებობისას ან სავალი ნაწილის უკიდურესი მარჯვენა ზოლით. ტროტუარზე მოძრაობა. ელექტროსკუტერით ტროტუარზე გადაადგილებისას პრიორიტეტი ყოველთვის ქვეითს ენიჭება. იმოძრავეთ დაბალი სიჩქარით. მანევრები და სიგნალები. მოხვევის ან ზოლის შეცვლისას წინასწარ აჩვენეთ მიმართულება ხელით ან სკუტერის სიმციმით. აგზავლები კაცრად აგზავლულია სკუტერის მართვა ყურსასმენებით, ტელეფონზე საუბრისას ან ალკოჰოლური თრობის ქვეშ. მართვის ტექნიკა და სამუხრუჭე მანევრები. სკუტერის მართვისას მთავარია წონასწორობისა და დამუხრუჭების სწორი ტექნიკა. სწორი პოზა, იდექით გამართულად, ორივე ხელით ჭიდროდ გეჭიროთ საჭე. დამუხრუჭების წესი. ყოველთვის გამოიყენეთ უკანა და წინა მუხრუჭი ერთდროულად და თანაბრად. კეთრმა წინა დამუხრუჭებამ შესაძლოა სკუტერის გადაყირავება გამოიწვიოს. სიჩქარის კონტროლი. მოსახვევში შესვლამდე წინასწარ შეამცირეთ სიჩქარე და ნუ დაამუხრუჭებთ მკვეთრად უშუალოდ მოსახვევისას. ოქროს შევა დამწყებებისთვის. დაიწყეთ ვარჯიში უსაფრთხო სივრცეში. სანამ დატვირთულ ქუჩებში გახვალთ, ივარჯიშეთ ცარიელ პარკინგზე ან ეზოში. ისწავლეთ მკვეთრი დამუხრუჭება და დაბრკოლების გვერდის ავლის მართვა. ყურადღება გაამახვილეთ გზის საფარზე. მოერიდეთ სველ ლუქებს, ქვიშას, ორმოებსა და სველ ფოთლებს. ეს ზედაპირები სკუტერის საბურავებისთვის ძალიან სრიალაა.
16: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: 2-18-18-60.
6: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
6: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: დიალო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, გენერალური ასამბლეის სესიის გენერალურ დებატებზე საქართველოს მთავრობის მეთაური 24 სექტემბერს გამოვა სიტყვით. ნიუ-იორკში ვიზიტის ფარგლებში პრემიერი ასევე მონაწილეობას მიიღებს მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში და ფინეთის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის პანელურ დისკუსიაში, რომელიც მშვიდობის თემაზე იმართება. ასევე დაგეგმილია ირაკლი კობახიძის ორმხრივი შეხვედრები სხვადასხვა სახელმწიფოს ლიდერებთან და გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერესთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიუ-იორკში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაშიც ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან. პარტია დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას შეფასებით, უკრაინის პრეზიდენტის ვოლდიმირ ზელენსკის ინიციატივა ეგრეთ წოდებული კარპატების რვიანი პირდაპირ კავშირშია საქართველოს უსაფრთხოებასთან და მთავრობა რომ იყოს არარუსული, ამ ინიციატივას არამხოლოდ მონაწილე, არამედ რეგიონში ერთ-ერთი აქტიური ლიდერი იქნებოდა. როგორც პატიმრობაში მყოფი ელენე ხოშტარია წერილში წერს, ამ მიმართულებით მსჯელობის დაწყება პარტნიორებთან ოპოზიციასაც შეუძლია და ძალიან სასარგებლო იქნება. ზელენსკის ინიციატივა ეს არის თანამედროვე გამოწვევებისთვის, მშვიდობისთვის ფეხისა წყობა და უსტად შეგრძნება მომენტისა, რომ აუცილებელია რეგიონული ევროპა. ბუნებრივია, შენი მთავრობა რომ იყოს და არა რუსული, არამედ ეროვნული, რა თქმა უნდა, იქნებოდა ამ ინიციატივის არა მხოლოდ მონაწილე, არამედ ერთ-ერთი აქტიური ლიდერი რეგიონში. იაქტიურებდა სამხრეთ კავკასიაში, უკრაინასთან, ბალტიის ქვეყნებთან და საქართველოს ევროკავშირის შიგნით ამ უსაფრთხოებისა და მშვიდობის ზოლის შექმნაში იქნებოდა წამყვანი სახელმწიფო. ამას, რა თქმა უნდა, სჭირდება მთავრობა, მაგრამ ქართული ოცნების პირობებში ამ მიმართულებით მსჯელობის დაწყება ჩვენს პარტნიორებთან ოპოზიციასაც შეუძლია და ძალიან სასარგებლო იქნება, წერს ელენე ხოშტარია. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ თანამშრომლობის ახალი ფორმატის კარპატული რვიანი შექმნის შესახებ გამოაცხადა, რომელიც გაერთიანებს უკრაინას და 7 ევროპულ ქვეყანას, ასევე ევროკავშირს. ვიწყებთ ახალ ფორმატს, სირვას, კარპატულ რვიანს, რომელიც გაერთიანებს ჩვენ და ჩვენს მეზობლებს ევროპაში, რუმინეთს, სერბეთს, პოლონეთს, სლოვაკეთს, ჩეხეთს, ავსტრიას, უნგრეთს და, რა თქმა უნდა, მთლიანად ევროკავშირს, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. მისი თქმით, რეგიონული თანამშრომლობის ამ ფორმატმა ზემოაღნიშნული ქვეყნები ერთმანეთთან უნდა დაახლოს და ევროკავშირის დონეზე ურთიერთობის კიდევ ერთი ელემენტი შექმნოს, რომელიც უსაფრთხოების, ენერგეტიკის, ლოჯისტიკისა და საზღვრისპირა ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებს მოიცავს. რუსეთის სახელმწიფო დუმის არჩევნებში მართველი პარტია ერთიანი რუსეთი ხმების 57.48% ლიდერობს, ინფორმაციას რუსული მედია ქვეყნის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე დაფუმით ავრცელებს. მათი ცნობით ამ დროისთვის დათვლილია ბიულეტენების 75.31%. მეორე ადგილზეა რუსეთის ფედერაციის კომუნისტური პარტია ხმების 14.3%, ლიბერალურ დემოკრატიულმა პარტიამ ხმების 8.75% მიიღო, ხოლო ახალმა ხალხმა 8.1%. მეხუთე ადგილზეა პარტია სამართლიანი რუსეთი 5.1%. რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, რომ ამომრჩეულთა აქტივობამ 46.66% შეადგინა. მეცხრე მოწვევის სახელმწიფო დუმის არჩევნები 18 სექტემბერს ჩატარდა. მეკლენბურგ-წინა-პომერანიის მხარის საპარლამენტო არჩევნებში ულტრამემარჯვენე პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისთვის გაიმარჯვა, ინფორმაციას დოიჩე ველეს საარჩევნო კომისიაზე დაყნობით ავრცელებს. საარჩევნო კომისიის მიერ დღეს დილით გამოცხადებული წინასწარი შედეგების თანახმად, კვირას გამართულ არჩევნებში ალტერნატივამ გერმანიისთვის ხმების 38.2% მიიღო. სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ კი, რომელსაც მხარის პრემიერ-მინისტრი მანუელ ჟვეზიკი ხელმძღვანელობს, ხმების 35.5% დააგროვა. წინასწარი შედეგების თანახმად, ხარის პარლამენტში მოხვდრა კიდევ ორმა პარტიამ შეძლო, ესენია სოციალისტური მემარცხენე პარტია და მწვანეთა პარტია. დოიჩე ველე წერს, რომ კანცლერ ფრიდრიხ მერცის ქრისტიან დემოკრატიულმა კავშირმა კატასტროფული მარცხი განიცადა და პარლამენტში ადგილის მოპოვება ვერ შეძლო, რადგან არჩევნებში ხმების მხოლოდ 4.9% მიიღო. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, ხარის ახალ პარლამენტში ალტერნატივა გერმანიისთვის 32 მანდატს მოიპოვებს, სოციალ-დემოკრატიული პარტია 29-ს, მემარცხენე პარტია და მწვანეები კი 5-5. წინასწარი შედეგებით ბერლინში მემარცხენე პარტიამ ხმების 25.3% მიიღო, ქრისტიან-დემოკრატიულმა კავშირმა 19%, პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისთვის 16%, სოციალურ-დემოკრატიულმა პარტიამ კი 12.1%. ეს იყო დღეისთვის ფულ ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავუბრუნდებით 10:00-ზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელი 25, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გაქრება. მოიღრუბლება დრო გამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს 28 გრადუს თითქოსთან ერთად.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი.gr

0: 2-23-80-09.
1: ზღალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ზღალი მთის.
0: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 5313 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ 2-38-78-70.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: გავიცნოთ უკეთ ჩვენი შვილები. მშობლის ბლოგი. დილო მშვიდობისა და გიბრუნდით პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 15 წუთზე უსმენთ დილის პალიტრას ტალღაზე FM 103.9 მე შეგახსენებთ. უბრალოდ პირველად გეტყვით, დღეს არის 21 სექტემბერი, ახლა 9 საათი და 15 წუთია პალიტრის დროით. გეტყვით აქმე იმასაც თუ რამდენი გრადუსია დედაქალაქში, ზუსტად 17 გვიჩვენებს ზომი. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმუმი გახლავთ 24 გრადუსი, დღეს იქნება ღრუბლიანი ამინდი.
1: დღეს არის ღვთისმშობლობა, გილოცავთ, მრავალს დაესწარით და ღვთისმშობლის მადლი გვფარავდეს ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას. ასევე უკვე ძალაში, დღეს კიდევ დაიწყო უნივერსიტეტებში,
0: მეცილ
1: უნივერსიტეტებში სწავლა, მათ შორის ჯავახიშვილის უნივერსიტეტშიც დაიწყო და დღეს ჩემი ანასტასია პირველად წავიდა ლექციაზე და მასაც ვულოცავ მასთან ერთად ყველა სტუდენტს.
0: ყველას გილოცავთ.
1: ვინ პირველად შეაღო
0: განახლებას.
1: უნივერსიტეტების კარებები გილოცავთ სულ ყველას. და წარმატებულ და ასთავარია გამოსადეგ სწავლას გისურვებ.
0: სწავლა ძალიან კარგი იყო, მაგრამ ახლა ცოტა სხვა მიმართულებით წარმართოთ, თუმცა ისევ ბავშვებს ეხება, ამჯერად ცოტა უფრო დაბალი ასაკის ბავშვებს, მაშინ როცა გარკვეული წინააღმდეგობები ჩნდება უკვე ურთიერთობებში მშობელსა და ბავშვ შორის და ნაბიჯები, რამდენიმე ნაბიჯი იმისათვის, რომ ვიმუშაოთ უკეთ ვიდრე დასჯა, მაშინ როდესაც ბავშვი არ გვიჯერებს. ყველას გვაქვს ეს ეტაპი ალბათ ურთიერთობებში. ბავშვი არასრულებს თქვენს თხოვნას, გეკამათებათ, თავად იძლევა მითითებებს, ზოგჯერ ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებათ, თითქოს სახლში ყველაფერი სწორედ მის სურვილზეა დამოკიდებული და მე ეს არ მოგწონს მშობლებს, რომ ბავშვები ასე ვთქვათ გვათამაშებენ. ასეთ დროს მშობლები ეძებენ გამოსავალს, დაუმორჩილებლობა. არნიშნავს ყოველთვის განებივრებას. პატარა ბავშვებისთვის არა, ხშირად განვითარების ბუნებრივი ნაწილია. ისინი სწავლობენ დამოუკიდებლობას, საკუთარ სურვილებს ამოწმებენ, ჯერ კიდევ უჭირთ ემოციებისა და იმპულსების მართვა. ამიტომ პირველი ნაბიჯი ბავშვის გამოსწორება კი არა, იმის გარკვევაა, თუ რას ვითხოვთ მისგან და შეესაბამება თუ არა ეს მოთხოვნა მის ასაკსა და შესაძლებლობებს.
1: პატაშორის ბევრ რამესთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას სწავლობ ბავშვი, ეს არის არა. არას თქმა, ვინც არის, ის იმას ძალიან უჭირს შემდეგ ცხოვრება და ძალიან უჭირს თავისი დამოუკიდებლობისა და თავისი საარსებო საზღვრების დაცვა. ამიტომ არა, ზოგ შემთხვევაში დასაბუთებულ, ზოგ შემთხვევაში დასაბუთებული და ზოგ შემთხვევაში უბრალოდ არაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდი ხო და აი რისი ბრალია ეს ყველაფერი რო გავარკვიოთ, ჯერ საკუთარ თავს რამდენიმე კითხვა უნდა დავუსვათ. რამდენი წლისაა ბავშვი? აი, როდესაც გვეურჩება ამ შემთხვევაში, შეუძლია იმ საქმის დამოუკიდებლად შესრულება, რასაც თხოვთ. ზუსტად ეს მის რასელით მისგან ძალიან დაღლილი, მშიერი ან გაღიზიანებული ხომ არ არის. თქვენს ოჯახში წესები მუდმივია, ხან მოქმედებს და ხან არა, ან მუდმივია თუ ხან მოქმედებს, ხან არა. მაგალითად, 3 წლის ბავშვისგან სათამაშოების დამოუკიდებლად დალაგების მოთხოვნა შეიძლება ზედმეტი იყოს, მაგრამ მას უკვე შეუძლია შობელთან ერთად რამოდენიმე სათამაშოს ყუთში ჩაყრა. ასაკის მატებასთან ერთად პასუხისმგებლობაც თანდათან იზრდება. თუ ბავშვი მიჩვეულია, რომ პროტესტის შემდეგ უფროსები გადაწყვეტილებას ცვლიან, პრობლემა ხშირად არა ცუდხასიათში, არამედ დაულაგებელ საზღვრებშია. ეს ბევრჯერ გამიგია და მეც გამომიყენებია და უფროსებსაც ვთქვია და ალბათ ჩემს აღზრდაშიც იყენებდნენ. არ უნდა შეცვალო თუნდაც ის სანქცია, რომელსაც გამო ჩუბია თავიდანვე დაფიქრდე რა, რამდენად ეფექტური და საჭირო არის და ვიდერ მე რო შეცვალო, მაგრამ მოდი აღიაროთ, შეგვიცვლია,
0: ყველას შეგვიცვლია კი და ვიცი რომ ამ დროს ვაშავებ, მაგრამ რა ვქნა, ხანდახან მოვარგებ ხოლმე სიტუაცია, ხანდახან ძალიან მე საყვარლება ხოლმე და აკრძალვისთვის და მეცოდება. აი თურმე საკუთარ თავს რატომ უნდა ვკითხოთ?
1: კიდე იცი რა ყოფილა არასწორია, ერთი მშობელი რო რაღაცას ის და მეორე რო ჩაერევა რაღაც თავისი ამნისტიით და საწინააღმდეგო აცრო იყოს. აი ეგ გამიკეთებია ხშირად და ამიტომ
0: აა ესე იგი ეგ მამების ის არის ძირითადად.
1: მამების და ბებიების და
0: ბებიების ერევიან ბავშვის სასიკეთოდ ვითომ, მაგრამ აი ეს გაორმაგებული სტანდარტები უკვე ბავშვს აბნევს, აჩვევს იმას, რომ ყველაფერი ასე კი არა, ისეც შეიძლება იყოს და უკვე რა გვინდა მისგან, რაღაც ვთხოვთ. როცა ჩვენგან არის ორმაგი სტანდარტი, ისიც ორმაგი სტანდარტით ხელმძღვანელობს. დავიწყოთ და გადავდგათ პირველი ნაბიჯი, დააწესეთ მკაფიო საზღვრები, მაგრამ ნუ გადააქცევთ ყველაფერს ძალაუფლების ბრძოლად. აქ მე ვარ უფროსი, ესე ბავშვს არ უნდა უბაკუნო. თუ წესი ნამდვილად მნიშვნელოვანია, მშვიდად თან მიმდევრულად დაიცავით მაგალითად. ვიცი რომ თამაში გინდა, მაგრამ ახლა ძილის დროა. ან გაბრაზება შეიძლება, დარტყმა არა. ბავშვის ტირილი, გაბრაზება ან პროტესტი ავტომატურად არნიშნავს იმას, რომ შობელმა მოთხოვნა უნდა გააუქმოს. ამავე დროს მიზანი არ უნდა იყოს ბავშვის დამარცხება და ნებისმიერ ფასად დამორჩილება. ზოგიერთ სიტუაციაში მოთხოვნის გადახედვაც ნორმალურია, ანუ მთლად არ დამიშავებია. თუ ბავშვი დაღლილია ან დავალება მის ასაკს არ შეესაბამება, მოთხოვნის შეცვლა და მეტი მოქნილობა სისუსტეს ულაც არ არის.
1: კი ბატონო. მიეცით არჩევანი იქ, სადაც არჩევანი შესაძლებელია. ბავშვებს თან თანამშრომლობის უფრო თანამშრომლობა უფრო უადვილდებათ, როდესაც გარკვეულ კონტროლს თავადაც გძნობენ. ჩაიცვი, ნაცვლად შეიძლება უთხრათ, ანუ მომთხოვნი ტონით, თქვათ, ლურჯი მაისური გინდა თუ მწვანე. ანუ მივცეთ არჩევანის საშუალება, იმიტომ რომ ცხოვრებაში და პასუხისგებლობა და უნარი არჩევანის, იმიტომ რომ ბევრჯერ მოუწევს არჩევანის გაკეთება. ახლავე დაალაგეს ნაცვლად, ჯერ მანქანებს დავალაგებთ, თუ კუბიკებს, ეგრეთ წოდებულ კუბიკებს. თუმცა არჩევანი მხოლოდ მაშინ შესთავაზეთ, როდესაც ორივე ვარიანტი თქვენთვის მიღწაღებია და ზოგადად საქმისთვისაც მისაღებია. თუ სახლიდან აუცილებლად უნდა გახვიდეთ, კითხვა გინდა წავიდეთ ბავშვს არჩევანის ილუზიას უქმნის. როდესაც მაინც წასასვლელი ვართ და ისიტყვის არას და ჩვენ ავდგებით და მაინც წავალთ, ესე იგი ისიტყვის, რომ ჩემი არ შემარჩევანს აზრი არა აქვს. და ეს პირიქი ცუდ სამსახურს გაუწევს მას. აი ძალიან სწორი ის არის დაკონკრეტება.
0: მესამე ნაბიჯი, ბავშვს ასაკის შესაბამისი პასუხისმგებლობები მიეცით. ოჯახი ბავშვს მხოლოდ უფლებები კი არა ოჯახში. არამედ პატარა პასუხისმგებლობებიც უნდა ჰქონდეს. ასაკის მიხედვით ეს შეიძლება იყოს სათამაშოების ალაგებაში მონაწილეობა, სუფრაზე ხელსახოცების მიტანა, საკუთარი ტანსაცმლის კალათაში ჩადება, შინაური ცხოველისთვის წყლის დასხმა ან ყვავილების მორწყვა. მნიშვნელოვანია, რომ საოჯახო საქმეები მხოლოდ სასჯელად არ იქცეს. უკეთესია ბავშვმა თან და თან გაიგოს. ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ და თითოეული ჩვენგანი რაღაცას აკეთებს საერთო საქმისთვის. ასევე არ არის აუცილებელი ყოველი მოვალეობა პრივილეგიით ან ჯილდოთ იყიდოთ. ზოგი საქმე უბრალოდ ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია. მე ესეც ვცადე. დღეები შევარჩიეთ. აი დღეს მე ვალაგებ შენს ოთახს, ხვალ უკვე შენი ჯერია. მაგრამ ანასთვის თავისი ჯერი არასდროს არ დადგა ჯერ და მე მახსოვს რომ გუშინ მე დავალაგე და დღეს შენი ჯერი ამ დროს მატყუებს.
1: ხო, ანუ შენი თემის ნაწილი უნდა გახად, ზოგადად საქმის ნაწილი უნდა გახად. ეს ყველაფერი მე ცხოვრებაში გამოადგება ბავშვ.
0: აი პატარ-პატარა მოდელებს ვასწავლით, ჩვენ ცხოვრების მოდელებს ამით და ვაჩვენებთ.
1: მაგალითად, სადილი ზრუ არის ოჯახში, ხო, ახლა შესაბამისი ასაკის ბავშვს ელაპარაკობ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში. მარტო დედა კი ნუ გააწყობს სადილს. აი მუთხარი რომ თეფშები შენაიღე, ხელსახოცები მოდი შენაიღე და ერთად ერთიანი საქმის შემდეგ დაუჭირდა და ვიცი.
0: ჯერ ეს ერთი მეორე საერთო საქმისთვის ხო კარგია და თან ამ დროს ის თავის როლს ხედავს საერთო საქმეში.
1: ნუ
0: დღეს ხელსახოცები ჩემი დასაწყობია მაგიდაზე. ის
1: ნაწილი უნდა, ანუ team spirit-ი რასაც ქვია
0: და ზუსტად აქედან ჩამოუყალიბდება მას ეს spirit-ი.
1: რა თქმა უნდა. შემდეგი არის თქვით კონკრეტულად რასელით. პატარა ბავშვისთვის აბსოლუტური მითითებები ხშირად რთული გასაგებია. ამიტომ კარგად მოიქეცი, წესიერად იყავი ან ოთახი მოაწესრიგე, ნაკლებად ეფექტურია. უფრო გასაგები იქნება მანქანები ამ კუჩში ჩავაწყოთ, ციგნები თაროზე დავალაგოთ, ჭამის წინ ხელები დავიბანოთ. შეგიძლიათ დავალება თამაშადაც გადააქციოთ. ნახოთ, სანამ ეს სიმღერა დასრულდება, რამდენ სათამაშოც მოასწრებთ ყუთში ჩაყრას. ესე იგი, ნახეთ,
0: როგორ აზარჩი ვაგდებთ ახლა ამით.
1: ბავშვს უთამაშობს. ესე ეცნობა სამყაროს ბავშვი და ამიტომ უქციოთ ესეც თამაშად.
0: თამაშად. კი, და თა როგორ უყვარს მე პატარ-პატარა გამარჯვებები ამ თამაშებში. ნუ მისცემთ ერთდროულად ბევრ მითითებას. განსაკუთრებით პატარა ბავშვს გრძელი ინსტრუქცია შეიძლება უბრალოდ დაავიწყდეს. მიუახლოვდით, დაამყარეთ თვალით კონტაქტი. უთხარით ერთი მოკლე და გასაგები რამ. წადი ოთახში, ჩაიცვი, სათამაშოები დაალაგე, ჩანთა წამოიღე, ფეხსაცმელი და დაწერე კიდე რაღაც, ხო? აი ასეთი რთული დავალება არ უნდა მისცეთ. ჯობს მისცეთ მითითებები ეტაპობრივად.
1: კი ბატონო, და წინასწარ გააფრთხილეთ, როდესაც რაღაცის შეწყვეტა მოუწევს მას. ბავშვისთვის განსაკუთრებით რთულია სასიამოვნო საქმისთვის მოულოდნელად თავის დანებება, ამიტომ გაფრთხილება ხშირად ამცირებს პროტესტს.
0: კი.
1: კიდევ 10 წუთი ითამაშე და მე აბაზანაში მივდივართ. ცოტა ხანში შეგიძლიათ შეახსენოთ, კიდევ 2 წუთი დარჩა. ოღონდ ეს 10 წუთი კიდევ 10 წუთად არ უნდა გადაიქცეს.
0: ოღონდ ჩვენ შემთხვევაში 10 წუთი იმხელად რო გონია.
1: ხო.
0: 10 წუთი გონია, ნახევარი დღე მე მგონდა და 7-დან არის ხოლმე. აქვს
1: ერთი საქმიდან მეორეზე გადასვლის საშუალება. და რაღაცის მოსწრების თუნდაც იმ თამაშში რაღაცას უაკეთებსო და ასრულოს. ის იცხო საქმეა მის
0: ფიქრს
1: და დაასრულოს მან.
0: თავის მეგობარს უნდა დაემშვიდობოს ქუჩაში თამაშის დროს და ის 10 წუთი მისთვის არის უმნიშვნელოვანესი გამოსათხოვებელი. ემოცია მიიღეთ, საზღვარი კი შეინარჩუნეთ. ეს მეშვიდენა ბიჭია. შესაძლებელია ერთდროულად უთხრათ ბავშვს: ხედავ, ძალიან გაბრაზდი, რადგან კიდევ გინდოდა თამაში და მაინც არ შეცვალოთ გადაწყვეტილება. ბავშვის ემოციის აღიარება არ ნიშნავს მისთვის ყველაფრის ნების დართვას. პირიქით, ის სწავლობს, რომ გაბრაზება, წყენა, იმედგაცრუება ნორმალური გრძნობებია, მაგრამ ყველა ქცევა მისაღები არ არის.
1: დიახ, დიახ, დიახ, ბატონო. და აქ არის ძალიან საინტერესო ვარიანტი, ახლა კიდე ერთი საკითხი. ბავშვს უყვარს ყოველთვის ყურადღება, განსაკუთრებით შობლისგან და ნახეთ, თუ ბავშვს მხოლოდ და მხოლოდ მის ყურადღებას მივიქცევთ, მაშინ და მივაქცევთ ყურადღებას, როდესაც ცუდად იქცევა, მან შეიძლება სპეციალურად მოიქცეს მერე ცუდად, რომ ეს ყურადღება მიიპყროს, ამიტომ მხოლოდ და მხოლოდ აქ არ შეახსენოთ და არ მიაქცევთ ყურადღება, პირიქით, შეამჩნიეთ თანამშრომლობაც. მაგალითად უთხარით მას დავინახე, რომ სათამაშოები მაშინვე შეაგროვე. მადლობა, რომ დამეხმარე. ოჩახ, რომ თვითონ გაგახსენდა ხელების დაბანა. უმჯობესია შეაქოთ კონკრეტული ქცევა და ძალისხმევა და არა უბრალოდ უთხრათ: "კარგი ბიჭი ხარ" ან "კარგი გოგო ხარ".
0: ნამდვილად კარგად მუშაობს ეს პატარა წახალისება, შექება. ყველაზე მნიშვნელოვანი, საზღვრები სიყვარულს არ აუქმებს. ბავშვს წესები და სითბო ერთდროულად სჭირდება. ჩაეხუტეთ ეთამაშეთ, მოусმინეთ მის ამბებს, დაინტერესდით იმით, რაც მისთვის მნიშვნელოვანია. ბავშვის მონაყოლი შეიძლება უფროსისთვის უმნიშვნელო ჩანდეს, რაღაც სისულელე, ხო? ასეც გვიფიქრია, მაგრამ ეს მისთვის მნიშვნელოვანია. ჯანსაღ ოჯახურ ურთიერთობაში არც ბავშვია ოჯახის უფროსი და არც მშობლის მიზანია ბავშვის სრული დამორჩილება. უფროსი იღებს ასაკისთვის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს და ადგენს უსაფრთხო საზღურებს, ბავშვს კი ამ საზღურებში აძლევს არჩევანის, დამოუკიდებლობის, საკუთარი აზრის გამოხატვის შესაძლებლობას. საბოლოო მიზანი დამჯერი ბავშვის გაზრდა კი არა, ისეთი ბავშვის აღზრდა, რომელსაც თანდათან შეუძლია წესების დაცვა, პასუხისმგებლობის აღება, სხვების საჭიროებების გათვალისწინება, საკუთარი ემოციებისა და სურვილების მართვა. ეს თუ ვასწავლე, მაშინ მითქვამს, რომ ეს ყველაფერი თუ შევძელი, ნამდვილად კარგი შედეგისთვის მიმიღწევია, შემიძლია მშვიდად ვიყო. ორ შემთხვევაში შევძელი, იმედია მესამეც გამომივა. წარმატებებს გისურვებთ თქვენს.
1: მოვინდომებთ და თუ გავიაზრებთ ჩვენი მშობლის როლს.
0: ჩვენი იდეალური, ჩვენი პირველ საწყისი მიზანი არის აი ამ ჰარმონიული ურთიერთობების ჯერ დამყარება, მიღწევა და მერე შენარჩუნება. ეს არის ამ რუბრიკის მიზანიც და ჩვენ მუდმივად ამ თემებს ვუტრიალებთ დიდი სიამოვნებით. მშობლის ბლოგი დღეს ამით ჩავხურეთ, მაგრამ წინ არის ნახევარი საათი მონაკვეთი გადაცემისა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, კიდევ უფრო საინტერესოდ ერთად უნდა გავატაროთ.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. ავერსის კლინიკის დროით 9:30. რეკლამა. რადიო ბარ 2-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია

0: განცხადებით აქცია საქართველოში დაგეგმილ საინვესტიციო პროექტებს უკავშირდება, მათ შორის თბილისში გრძანისის ტყეპარკის ტერიტორიაზე დაგეგმილ პროექტს. თავისუფლების მოედანზე დროებით შეზღუდული იყო სატრანსპორტო მოძრაობა, ტერიტორიაზე მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია. მართლმადიდებელი ეკლესია ღვთისმშობლობის დღესასწაულს აღნიშნავს 21 სექტემბერს. ღვთისმშობლის შობის დღესასწაულზე საქართველოს ეკლესიებში საზეირმო წირვა ჩატარდება. ყოვწმინდა ღვთისმშობლის შობის დღესასწაულზე უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბეჭვთისა და ცხუმამხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე წირვას აღავლენს ბათუმის საკათედრო ტაძარში. ღვთისმსახურება 10:00-ზე დაიწყება. იტალიას სკოლებში სახის დამფარავი სამოსის ტარების აგზავნასა და კლასებში უცხოელი მოსწავლეების რაოდენობის შეზღუდვას გეგმავს როიტერსის ცნობით. ამის შესახებ იტალიის პრემიერმა ჯორჯია მელონიმ განაცხადა. მალე მინისტრთა კაბინეტს წარედგინება ზომა, რომელიც ლეგალურად განსაზღვრავს კლასში უცხოელი სტუდენტების მაქსიმალურ რაოდენობას. ის ასევე მოითხოვს, რომ იმ უცხოელი სტუდენტების მშობლებმა, რომლებსაც სერიოზული სირთულეები აქვს სასკოლო სისტემაში, ინტეგრაციის კუთხით იტალიური ენა ისწავლონ და გრძალოს სკოლებში ბურკასა და ნიკაბს, განაცხადა მელონიმ თავის პარტიის იტალიის ძმების ახალგაზრდული ფრთის ყოველწლიურ შეკრებაზე. მისი თქმით, თუ კლასში მხოლოდ ერთი ბავშვია, რომელმაც იტალიური არ იცის, ის შეძლებს ენის შესწავლას და სწრაფ ინტეგრაციას თანაკლასელებისა და მასწავლებლების დახმარებით. თუმცა, თუ იმ ბავშვების რაოდენობა, რომლებსაც ენა არ ესმით, დიდია, ან თუნდაც უმრავლესობა შეადგენს, ეს უკვე აღარ არის ინტეგრაცია, ეს დაუდევრობა. მელონის არ დაუკონკრეტებია, თუ რა იქნება უცხოელი მოსწავლების მაქსიმალური რაოდენობა კლასში. ამასთან, მისი თქმით, ახალგაზრდა ქალები სკოლაში სახის დაუფარავად უნდა დადიოდნენ. კვლევითი ორგანიზაციის ფუნდაციონეისმუს მონაცემებით, მოსწავლეები, რომლებიც იტალიის მოქალაქეები არ არიან, იტალიურ სკოლებში ჩარიცხულთა 11.6% შეადგენენ.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
0: გარემოსარეგნული სააგენტოს ცნობით 19 სექტემბერს დღეგამის განმავლობაში 20 სექტემბრის დილამდე აჭარის სანაპირო ზოლში და მიმდებარე ტერიტორიაზე ძლიერი ინტენსივობის ნალექი აღინიშნა, რის შედეგადაც ბათუმის ცალკეულ უბნებში დაიტბორა ქუჩები და გადაიტვირთა ურბანული ინფრასტრუქტურა. გარემოსარეგნული სააგენტოს მეტეოროლოგიური დაკვირვების მიხედვით რეგიონის ფარგლებში ნალექის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ბათუმში დაფიქსირდა, სადაც 21 საათის განმავლობაში უწყვეტა წვიმდა და 19 სექტემბერს მოსული ნალექის ჯამურმა რაოდენობამ 275 მმ შეადგინა, რაც თვის კლიმატური ნორმის 90%-ს აღემატება. ამასთან ერთ საათში ამ რაოდენობის 20% მოვიდა. ისტორიულ მონაცემებთან შედარებით ბათუმის სადგურზე 24 საათში მოსული ნალექის რაოდენობა უპრეცედენტოა სექტემბრის თვისთვის და განეკუთვნება 100-წლიანი განმეორებადობის ნალექს. ასევე სააგენტოს მეტეოროლოგიური სადგურების მონაცემებით ნალექის რაოდენობამ 19 სექტემბერს ქობულეთის სადგურზე 134 მმ ტირალას, ეროვნული პარკის სადგურზე კი 93 მმ შეადგინა. გარემოს ეროვნული სააგენტო აგრძელებს ჰიდრომეტეოროლოგიური პირობების უწყვეტ მონიტორინგს. ინფორმაცია და გაფრთხილება მოსალოდნელი ამინდისა და ჰიდრომეტეოროლოგიური საფრთხეების შესახებ შესაძლებელია იხილოს დაინტერესებულმა პირმა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ადრეული გაფრთხილების მობილურ პლატფორმაზე meteo.gov.gr. იმ ციმერე მეწარმეებისთვის, ვისაც აქვს სურვილი, შესაძლებლობა და პოტენციალი, მაქსიმალურად უნდა ამაღლდეს ცნობიერების დონე ფინანსების, ესხებისა და ბიზნესის მართვის მიმართულებით. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საზდომრო კომპლექს ნოველას აღმასრულებელმა დირექტორმა თენგიზ ჯუმბაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ხშირ შემთხვევაში მეწარმეებს მუზიდული თანხების ეფექტიანად განკარგვა უჭირთ, რაც საბოლოოდ ბიზნეს საქმიანობის წარუმატებლობით სრულდება. როგორც თენგიზ ჯუმბაშვილი განმარტავს, პრობლემის გადასაჭრელად დაუცლებელია კომპლექსური მიდგომა, სადაც დაფინანსების გაცემის პარალელურად გადამზადების სტაბის საბალდებულო კომპონენტად ჩაითვლება. საჭიროა პრაქტიკული და თეორიული საგანმანათლებლო პროგრამები, რათა მათ შეძლონ ბიზნესში ინვესტირებული სახელმწიფო, საბანკო თუ სხვა ტიპის ფინანსების გონივრულად მართვა და განკარგვა. ხშირად ხდება შეცდომები როგორც ხარჯვისა და პროექტის შესრულების, ისე უშუალოდ ბიზნესის ოპერირების ნაწილში. როდესაც კონკრეტულ მეწარმეს ვეხმარებით, მისი ბიოგრაფია ძირითადად არ მოიცავს უნივერსიტეტის განათლებას, კონკრეტულად კი ცოდნას ფინანსებისა და ბიზნესის მიმართულებით. შესაბამისად, მას აქვს მხოლოდ რესურსი, გულწრფელი სურვილი და საკუთარი ძალებით ახერხებს სესხის დამტკიცებას ან დაფინანსების მოპოვებას. თუმცა უშუალოდ მოქმედების ნაწილში უშვებს ბევრ შეცდომას, რის გამოც ერთი წლის თავზე ბიზნესი ვერ ვითარდება, წინ ვერ მიდის და ფინანსური მდგომარეობა სულ უფრო და უფრო უარესდება. აქედან გამომდინარე, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონებში ამ საკითხს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს, განაცხადა თენგი ჭაბაშვილმა ბიზნეს პრეს ნიუსთან.

0: ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ რომ გისმენთ.
1: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
2: ეს არის რადიო პალიტრა.
3: აღმოაჩინეთ სოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.
4: დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერს რუბრიკა გემრიელია უბრუნდება. შემოგაკლდათ იდეები და რეცეპტები გემრიელი საუზმისთვის. მე შემოგთავაზებთ ერთ-ერთ მათგანს, თუმცა ამჯერად უმარტივეს ზე შევაჩერე არჩევანი. ეს გახლავთ გაუმჯობესებული ყიყლიყოს რეცეპტი. ყიყლიყო ლორითა და ყველით, უგემრიელესი საუზმე. დამიჯერეთ. მოიმარაგეთ პილპილი, გემოვნებისამებრ, ასევე მარილი, პომიდორი, ლორი, თეთრი პური, კვერცხი. დავიწყოთ მომზადება. ხლად დაჭერით ყველი, პომიდორი და ლორი. გატეხეთ კვერცხი, მოაყარეთ მარილი, პილპილი. შემდეგ კარგად აურიეთ ერთმანეთში. დაჭერით პური და ამოავლეთ კვერცხის მასაში, შემდეგ კი შეწვით ზეთში ისე, რომ დარჩენილი კვერცხის მასა ზემოდანაც მოასხათ. პურის ომლეტი გაჭერით ნახევრად. ერთ მხარეს დადეთ ლორი, შემდეგ კი ლორზე მოათავსეთ პომიდორი და ყველი. დაადეთ მეორე ნახევარი ომლეტს და კიდევ 5-7 წუთის განმავლობაში შეწვით. სულ ეს იყო. მარტივია? გემრიელად მიირთვით.
3: აღმოაჩინეთ სოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 2-23-80-09. მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: რეკლამა. რადიო
5: პარ. 2-38-78-70. ასტროპროგნოზი. ალღაზე FM 103.9.
6: გამარჯობა, მეგობრებო, მოგესალმებით იმ ადამიანებს, ვინც ახლა შემოგვიერთეთ, ან ვინც ჩვენთან არის დღეს, ან მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, ვინც უსმენს რადიო პალიტრას და მის დილის გადაცემას. თქვენც და დანარჩენ ადამიანებს, ვინც თუნდაც არ გვისმენს, ჩვენ ყველას გისურვებთ ბედნიერ და საინტერესო დღეს. კიდევ ერთხელ მინდა მივულოცო სტუდენტებს, რომლებიც ალბათ უკვე უზიან მერხებს ლექციებზე და ძალიან მაგარია სტუდენტობა. აი, სტუდენტობა არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური და ყველაზე საინტერესო პერიოდი ადამიანის ცხოვრებაში. კი, მართლა ესეა.
7: გეთანხმები, ერთ-ერთი საუკეთესო ნამდვილად. დღეს 21-ა, 21-დან 27-მდე გადაიჭიმება ეს კვირა და ჩვენ აი კვირის დასაწყისში უნდა გავხედოთ აი ესე ჰორიზონტზე კვირას, როგორი იქნება იგი. მით უმეტეს მნიშვნელოვანი მოვლენა გვაქვს წინ.
6: ზებუდობა?
7: დიახ.
6: ზებუდობა, რომელიც არის 4-ჯერ და არა 2-ჯერ, არის სექტემბერში, არის დეკემბერში, როდესაც ყველაზე პატარა დღე არის და ყველაზე დიდი ღამე. ეხლა არის დღეღამტოლობა, ასევე არის მარტში ბუნიაობა სოვეძახით, როდესაც ასევე დღე და ღამე უტოლდება დაახლოებით ერთმანეთს და არის ივნისში, როდესაც ყველაზე დიდი
7: დღე
6: არის და პატარა ღამე.
7: ხო, და 22 სექტემბერს მერკური იუპიტერთან სექსტილს ქმნის და ეს ჰარმონიული ასპექტი, ანუ ექსეული იკრიბება. აჰარმონიული ასპექტი კვირის პირველ დღეებს ხელსაყრელს ხდის საუბრებისთვის, მოლაპარაკებებისთვის, სწავლისთვის, თვალსაწიერის გაფართოებისთვის, იდეები შესაბამის გამოხმაურებას პოულობს. ინფორმაციას მარტივად და ენთუზიაზმით მიიღებთ. როგორც ასტროლოგები ამბობენ, ეს კარგი დროა მნიშვნელოვანი დიალოგის დასაწყებად, ან ისეთი დოკუმენტის ხელმოსაწერად, რომელიც მხარეთა ურთიერთ გაგებას მოითხოვს.
6: აი, 23 სექტემბერს კი შემოდგომის ბუნიაობა დგება ამ დროს ღე და ღამე.
7: ბუნიაობა არ თქვა რა, ბუნიობა.
6: ბუნიობა, ბოდიში, მაპატიე. ბუნიობა არა,
7: გაპატიებ.
6: თელ პლანეტაზე თანავდება ზე კი სასწორის კარდინალურ ნიშანში შედის. ეს მხოლოდ ასტრონომიული მომნენა როდია ის გადატვირთვის ერთგვალ წერტილადაც შეიმჩნევა. წინა იმებს ვკითხულობდი, თიკაც ხო სულ გადატვირთვა და ამაზე იყო საუბარი.
7: აი, ამ პერიოდს ეხებოდა ეგეც.
6: კი ბატონო, იწყება ახალი სეზონი, რომელსაც პარტნიორობის, ჰარმონიისა და სამართლიანი ბალანსის თემები განსაზღვრავს. ბუნიობის შემდეგ ბევრ ადამიანს ცხოვრებაში დარღვეული წონასწორობის აღდგენის საჭიროება უჩნდება, როგორც სამუშაოსა და დასვენებას, ისე საკუთარ თავსა და გამშემოყოფებს შორის. 26 სექტემბერს ვერძის 4 გრადუსზე სავსე მთვარეობა, 7 და გაწონასწორებული ბუნების შემდეგ ენერგია მკვეთრად იმატებს, ემოციები მწვავდება, ძლიერდება მოქმედების საკუთარი თავისა და საზღვრების დაცვის სურვილი. დაგროვილი დაძაბულობა კი გამოსავალს ეძებს ამ პერიოდში.
7: სავსემთვარეობას მზის ორი მძლავრი ასპექტი ახლავს რეტროგრადულ პლუტონთან ტრიგონი მიმდინარე მოვლენებს სიღრმესა და ტრანსფორმაციულ მიმართულებას ანიჭებს. ამ დღეებში გამოვლენილი პროცესები იშვიათად არის შემთხვევითი და უფრო დიდი ხნის წინ მომწიფებული საკითხების ზედაპირზე ამოტივტივებას წააგავს. ამავდროულად რეტროგრადულ ნეპტუნთან ოპოზიცია ბურუსისა და ილუზიის ელემენტს ამატებს, რის გამოც მანიპულაციის რისკი იზრდება. ახლა კი უფრო კონკრეტულად, როგორი იქნება 21-დან 27 სექტემბრის კვირა ზოდიაქოს თითოეული ნიშნის წარმომადგენლისათვის, გაგიზიარებთ აუცილებლად.
6: დავიწყოთ ვერძით. კვირა ტემპს სწორედ თქვენთვის კრებს 26 სექტემბერს, სავსემთვარეობა თქვენს ნიშანში მოხდება. ამიტომ მთელი კვირა ამ თარიღისკენ ემოციურ მომატებას უკავშირდება. კვირის დასაწყისში საუბრები და მოლაპარაკებები იოლად მიმდინარეობს. გამოიყენეთ ეს რომ მნიშვნელოვანი საკითხების განსახილველად. შესაძლოა წამოიჭრას დიდი ხნის წინ მოწიფებული საკითხი, რომელიც გადაჭრას ითხოვს და მიაქციეთ ყურადღება ამას და გამოიყენეთ ეს დრო.
7: ნახოთ, აბაკუროს როგორი კვირა ექნება. მსუბუქი და ჰარმონიული კომუნიკაციით იწყებაო კუროებისთვის კვირა, სრულყოფილი წონასწორობის გავლით კი მკვეთრ, ინტენსიურ ემოციურ ფინალამდე მიდის, სადაც ტრანსფორმაციის სურვილი ილუზიების რისკთან ერთად ნამდვილად არსებობს. კვირის დასაწყისი სიმსუბუქე მნიშვნელოვანი საუბრებისთვის გამოიყენეთ. შუა კვირის წონასწორობა საკუთარ ცხოვრებაში ბალანსისა და ბალანსის შესაფასებლად, კვირის ბოლოს კი მომატებულ ემოციურ ფონს ფხიზელი გონებით შეხვდით.
6: აი მაშია საკითხი.
7: ყველაფერი რაც სავსემთვარეობისას სიმართლეთ ჩანს, შესაძლოა მოგვიანებით ასე აღარ აღიქმებოდეს. ანუ კვირის ბოლოსკენ ცოტა ყურადღებით უნდა ვიყო.
6: ძირფასოდ ყუპებო, კვირა მსუბუქად და პროდუქტიულად იწყება. მერკური თქვენს ბუნებრივ რიტორიკას ხარს უჭერს და საუბრებიც წარმატებით ვითარდება. თუმცა დასკვნების გამოტანას ნუ იჩქარებთ. კვეთრი ემოციების მიღმა შესაძლოა ილუზია იმალებოდეს. იქ შეთქვი რომ ილუზიები არ იქნებაო და აქ აი შეიძლება ილუზია იმალებოდეს ამ შემთხვევაში, რომელსაც დროით შემოწმება დასჭირდება. ეს დაგეგმისა და სწავლისთვის ხელსაყრელი პერიოდია 22 სექტემბრის ბუნიობა სამუშაოსა და პირად ცხოვრებას შორის ბალანსის დამყარების შესაძლებლობას მოგცემს.
7: კარგი, აი შუა კვირაშია რაღაც ბალანსი. იქაც თითქმის ყველასთან. კვირის დასაწყისი რაციონალური საუბრების ემოციურ საჭიროებებთან დაბალანსებას მოითხოვს, ეს არის რჩევა კირჩხიბისათვის. კირჩხიბებო, ყველაფრის მხოლოდ ლოგიკით გადაწყვეტა შეუძლებელია. ბუნიობა სახლსა და გარე სამყაროს შორის ბალანსის გადახედვისკენ გიბიძგებთ 26 სექტემბრის სავსემთვარეობა თქვენს საპირისპირო ნიშანში ურთიერთობების თემას ააქტიურებს. პარტნიორობა სიმტკიცეზე გადის და შესაძლოა მნიშვნელოვანი აღმოჩენებიც გაკეთდეს, რომელთა გააზრებასაც დრო დასჭირდება. უქმეებზე მოსალოდნელია ემოციური საუბარი ახლობელ ადამიანთან, ამიტომ მზად იყავით არა მხოლოდ სიტყვების, არამედ მათ მიღმა არსებული აზრის მოსასმენადაც.
6: კვირა მსუბუქი სასიამოვნო საუბრებითა და ახალი იდეებით დაიწყება ლომებისათვის. ნაყოფიერი თვის შემდეგ ბუნიობას შვება მოაქვს თქვენთვის. შინაგანი რიტმი, თანაბრდება და ტემპის დაკარგვის გარეშე შეძლებთ ცოტა ამოისუნთქოთ 26 სექტემბრის სამსვეთვარეობის მოახლოებასთან ერთად თქვენი ენერგია მძლავრ მხარდაჭერას იღებს. ეს ის დროა, როდესაც საკუთარი თავის წარმოჩენა, ტალანტების გამოვლენა და სწრაფი გამოხმაურების მიღება შეგიძლია. თუმცა ემოციურმა პიკმა შესაძლოა აჩქარებისკენ გიბიძგოთ, ამიტომ ახალ პროექტებში დეტალების შემოწმების გარეშე ნუ გადაეშვებით, მეგობრებო.
7: ქალწულებო, კვირის დასაწყისი წარმატებული მოლაპარაკებებისა და საქმიანი ურთიერთობებისთვის იქნება ხელსაყრელი. გარემოებები გეგმების სტრუქტურირებასა და იმ ამოცანების მოწესრიგებას უწყობს ხელს, რომლებიც ყურადღებას მოითხოვდა. 23 სექტემბრის ბუნიობა თქვენი ზოდიაქოს სეზონს ასრულებს და ესტაფეტას გადასცემს სასწორს. ეს პრაქტიკული მიღწევების შეჯამების მომენტია, როდესაც ნათელი ხდება, რა გამოვიდა და რა მოითხოვს კორექტირებას.
6: აი სასწორების შედის მზე და კი ბატონო, აქ ნახეთ რა ხდება. ეს თქვენი კვირაა 23 სექტემბერს. მზე თქვენს ნიშანში შედის და სასწორების სეზონი იწყება. უკვე პირველივე დღეებში ურთიერთობებში სიმსუბუქე იგრძნობა. ანუ ყველგან სიმსუბუქეზია და რაღაც მოდუნებული რილაქსი არის გამახვილებული.
7: როგორ რაზეა იცი, აი თითქოს ბუნიობის მერე გადავიტვირთებით ყველა.
6: კი ბატონო, ჩდება ადამიანებთან სიახლოვის იდეებისა და შთაგონების გაზიარების სურვილი, ბუნიობის შინაგანი წონასწორობის შეგრძნება მოაქვს. გარეგანი ზრუნვის პერიოდის შემდეგ თითქოს საკუთარ თავს უბრუნდებით. მოსალოდნელია უეცარი აღმოჩენები იმის შესახებ, თუ როგორ გააუმჯობესოთ ცხოვრების ხარისხი მცირე, მაგრამ ზუსტი ცვლილებებით. 26 სექტემბრის სამსახურეობის შემოქმედებისა და რომანტიკაში მკვეთრი, თუმცა წინდახედული ნაბიჯები უნდა გადადგათ.
7: მორიელებო, კვირის დასაწყისი სიტყვების საგულდაგულო შერჩევას და მნიშვნელოვან საუბრებში სიფრთხილეს მოითხოვს. ინტუიცია ერთს გიკარნახებთ, რეალობა მეორეს აჩვენებს. თავარია დასკვნების გამოტანა არ იჩქაროთ. ბუნიობა კონტროლის ნაწილობრივ გაშვებისა და მიმდინარე პროცესების ნდობის საჭიროებას მოაქვს. ეს ემოციურად დატვირთული დროა, როცა გრძნობები შესაძლოა ფაქტებზე ძლიერი აღმოჩნდეს. 26 სექტემბრის სავსემთვარეობა სახლისა და ოჯახის თემას შეეხება. მოსალოდნელია ნათესავთან საუბარი ან საშინაო მოვალეობების გადახედვა, რაც სიღრმისეულ და გულწრფელ დიალოგს მოითხოვს თქვენგან.
6: აი, მშვიდოსნებს კი, რაც შეეხება კვირას სწავლისა და ჰორიზონტის გაფართოებისთვის ხელსაყრელი შესაძლებლობებით იწყება ამ დღეებში მიღებული ინფორმაცია, ღირებული აღმოჩნდება და შესაძლოა მომავალი პროექტის საფუძვლადაც იქცეს. ბუნიობა თავისუფლებასა და მოვალეობებს შორის ბალანსის ზიებისკენ გიბიძგებთ. 26 სექტემბრის სავსემთვარეობისთვის კომუნიკაცია და იდეების გაცვლა პირს აღწევს. მოსალოდნელია მნიშვნელოვანი სიახლე ან საუბარი, რომელიც ჩვეულ სიტუაციებზე თქვენს ხედვას შეცვლის. ეს კარგი დროა პრეზენტაციებისთვის, მოლაპარაკებებისა და სწავლისთვის.
7: ვა, გთხის რქებო. ამ კვირის დასაწყისი საქმიანი მოლაპარაკება, ეს ყველგან ერთი და იგივეა თითქმის, რომ ყველას კარგი აქვს საქმიანი კუთხით კვირის დასაწყისიდან. ორშაბათია, ამაზე კარგ დროს ვერც შეარჩევდით. კარგი დროა ისეთი გეგმების შესადგენად, რომლებიც ყველა შესაძლო რისკსაც კი ითვალისწინებს. ბუნიობას ფინანსურ თუ პრაქტიკულ საკითხებში წესრიგის დამყარების სურვილი მოაქვს. ეს ის მომენტია, როცა ბიუჯეტის, შეთანხმებების, სამუშაო პროცესის გადახედვა განსაკუთრებით ეფექტური იქნება. სავსემთვარეობისას შესაძლოა გაირკვეს იმის ჭეშმარიტი ღირებულება, რასაც დიდხანს სათანადოდ ვერ აფასებდით. მოსალოდნელია შესყიდვებთან, ინვესტიციებსა თუ მოვალეობების გადანაწილებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღება.
6: ახლა კი მერწმუნეები, კვირა მსუბუქად იწყება თქვენთვისაც. ეს შემოქმედებითი იდეების რეალიზებისთვის ხელსაყრელი დროა. გარემოცვის მხარდაჭერას გრძნობთ და საკუთარი აზრების გაზიარებისთვის მზადხართ. სასწორის ნიშანი ბუნიობისას ადამიანებთან და სამყაროსთან ურთიერთობის შეგრძნებას გიგიზრდით. აგრეთვე რაღაც ლამაზისა და მნიშვნელოვანი შექმნის სურვილი გიჩნდებათ. 26 სექტემბრის სავსემთვარეობისთვის პირადი თვით გამოხატვის კვეთრი და ემოციურად დატვირთული მომენტი დგება.
7: ანუ რაღაც მერწყულები ცოტა ისეთი მაღალ მატერიებს ეთამაშებიან. და ბოლოს ძვირფასო თევზებო, კვირის დასაწყისი გააზრებულ საუბრებს, ახალი ცოდნის მიღებას უჭერს მხარს. თქვენი დაკვირვების, ჩაღრმავების უნარი გაიზრდება. მიმდინარე მოვლენების დაფარულ აზრს უფრო მკაფიოდ იგრძნობთ. ბუნიობა უცნებებსა და რეალობას შორის ბალანსის ძიებისკენ გიბიძგებთ და სავსემთვარეობა ფარულ, ქვეცნობიერში დამალულ თემებსაც კი გააქტიურებს. ის საკითხები, რომელთა შემჩნევას თქვენ ადრე თავს დარიდებდით, შესაძლოა უკვე ზედაპირზე ამოვიდეს, უფრო ცხადი გახდეს და არ დაგავიწყდეთ რეტროგრადული ნეპტუნი. ოპოზიცია მზესთან სიფრთხილეს მოითხოვს. ილუზია ჭეშმარიტ გრძნობაში ნუაგერევათ. თქვენ მგრძნობიარე, ზემ გრძნობიარო თევზებო, მგრძნობიარე თევზებო, ეს ზღვარი ნამდვილად მოგიწევთ, რომ დაიცვათ. ილუზია რეალობა VS. წარმატებული, კარგი, სასიამოვნო, საინტერესო კვირა თქვენ, ასევე ჩვენ. შეხვდებით ხვალ.
6: აუცილებლად, დროებით.
4: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2 83 80 09. ჩაერთეს უფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. უფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად.
8: დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MyScout. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
9: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
10: რეკლამა.
5: 2:38:68:60.
8: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: ელონ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით გენერალური ასამბლეის სესიის გენერალურ დებატებზე საქართველოს მთავრობის მეთაურის სიტყვით გამოვა 24 სექტემბერს. ნიუ-იორკში ვიზიტის ფარგლებში პრემიერი ასევე მონაწილეობას მიიღებს მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში და ფინეთის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის ისპანელურ დისკუსიაში, რომელიც მშვიდობის თემაზე იმართება. ასევე დაგეგმილია ირაკლი ყობახიძის ორმხრივი შეხვედრები სხვადასხვა სახელმწიფოს ლიდერებთან და გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერესთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიუ-იორკში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაშიც არიან ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი, ნათქვამია ინფორმაციაში. პარტია დროას ლიდერის ელენე ხოშტარია შეფასებით უკრაინის პრეზიდენტის ვოლდიმირ ზელენსკის ინიციატივა ეგრეთ წოდებული კარპატების რვიანი პირდაპირ კავშირშია საქართველოს უსაფრთხოებასთან და თავრობა რომ იყოს არა რუსული ამ ინიციატივას არ მხოლოდ მონაწილე, არამედ რეგიონში ერთ-ერთი აქტუალური ლიდერი იქნებოდა ინიციატივის. როგორც პატიმრობაში მყოფი ელენე ხოშტარია წერილში აღნიშნავს, ამ მიმართულებით მსჯელობის დაწყება პარტნიორებთან ოპოზიციასაც შეუძლია და ძალიან სასარგებლო იქნება. ზელენსკის ინიციატივა ეს არის თანამედროვე გამოწვევებისთვის, მშვიდობისთვის ფეხისაწყობა და ზუსტად შეგრძნება მომენტისა, რომ აუცილებელია რეგიონული ევროპა. ბუნებრივია ჩვენი მთავრობა, რომ იყოს არა რუსული, არამედ ეროვნული, რა თქმა უნდა, იქნებოდა ამ ინიციატივის არა მხოლოდ მონაწილე, არამედ ერთ-ერთი აქტიური ლიდერი რეგიონში. იაქტიურებდა სამხრეთ კავკასიაში, უკრაინასთან, ბალტიის ქვეყნებთან და საქართველოს ევროკავშირის შიგნით ამ უსაფრთხოებისა და მშვიდობის ზოლის შექმნაში იქნებოდა წამყვანი სახელმწიფო. ამას, რა თქმა უნდა, სჭირდება მთავრობა, მაგრამ ქართული ცნების პირობებში ამ მართულებით მსჯელობის დაწყება ჩვენს პარტნიორებთან ოპოზიციასაც შეუძლია და ძალიან სასარგებლო იქნება, წერს ელენე ხოშტარია. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ თანამშრომლობის ახალი ფორმატის კარპატული რვიანის შექმნის შესახებ გამოაცხადა, რომელიც გააერთიანებს უკრაინას და 7 ევროპულ ქვეყანას, ასევე ევროკავშირს. ვიწყებთ ახალ ფორმატს, კარპატულ რვიანს, რომელიც გააერთიანებს ჩვენ და ჩვენს მეზობლებს ევროპაში, რუმინეთს, სერბეთს, პოლონეთს, სლოვაკეთს, ჩეხეთს, ავსტრიას, უნგრეთს და რა თქმა უნდა მთლიანად ევროკავშირს, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. მისი თქმით, რეგიონული თანამშრომლობის ამ ფორმატმა ზემოაღნიშნული ქვეყნები ერთმანეთთან უნდა დაახლოს და ევროკავშირის დონეზე ურთიერთობის კიდევ ერთ ელემენტის შექმნას, რომელიც უსაფრთხოების, ენერგეტიკის, ლოჯისტიკისა და საზღვრისპირა ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებს მოიცავს. რუსეთის სახელმწიფო დუმის არჩევნებში მართველი პარტია ერთიანი რუსეთი ხმების 47.58% ლიდერობს, ინფორმაციას რუსული მედია ქვეყნის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით, ამ დროისთვის დათვლილია ბიულეტენების 75.31%. მეორე ადგილზეა რუსეთის ფედერაციის კომუნისტური პარტია ხმების 14.3%, ლიბერალურ დემოკრატიულმა პარტიამ ხმების 8.75% მიიღო, ხოლო ახალმა ხალხმა 8.1%. მეხუთე ადგილზეა პარტია სამართლიანი რუსეთი 5%. რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, რომ ამომრჩეველთა აქტივობა 46.66% შეადგინა. მეცხრე მოწვევის სახელმწიფო დუმის არჩევნები 18 სექტემბერს ჩატარდა. რუსეთ-ცხინვალის ურთიერთობები წარმატებით ვითარდება კეთილმეზობლობისა და მოკავშირეობის სულისკვეთებით. ამის შესახებ აღნიშნულია წერილში, რომელშიც რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს მარატ გამბოლოვს რესპუბლიკის დღეს ულოცავს. ვლადიმერ პუტინის მტკიცებით მოსკოვი და ცხინვალი ნაყოფიერ თანამშრომლობენ სხვადასხვა მიმართულებით და ურთიერთობენ რეგიონული უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გამკეცების ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ უდავოდ გავაგრძელებთ მჭიდრო ერთობლივ მუშაობას მრავალმხრივი პარტნიორული კავშირების შემდგომი გაღრმავებისა და განვითარების მიზნით, აღნიშნულია მისალოს წერილში. ვლადიმერ პუტინის თქმით, რუსეთის სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებისა და ხალხისთვის დახმარების გაწევას გააგრძელებს. სურს დავადასტურო, რომ რუსეთი გააგრძელებს ყველა შესაძლო დახმარების გაწევას სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებისა და ხალხის მიმართ სახელმწიფოებრიობის მშენებლობისა და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ამოცანების გადაწყვეტაში, აღნიშნულია წერილში. გუშინ ოკუპირებულ ცხინვალში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა, რომელშიც ეგრეთ წოდებული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ხმების 84.95%-ით მარატ კამბოლოვმა გაიმარჯვა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დავრჩებით. მადლობა.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელი 25, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათება. მოიღრუბლება დროგამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 31, დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს 28 გრადუს თითქოსთან ერთად.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.

Steve Jobs-ი ცნობილი იყო თავისი რადიკალური მინიმალიზმით. მას არ უყვარდა ზედმეტი ნივთები, თუმცა მის სახლში იყო ერთი გამონაკლისი და ეს იყო უზარმაზარი ბიბლიოთეკა. Jobs-ი პრეტენზიული მკითხველი იყო. არ კითხულობდა ყველაფერს, ირჩევდა მხოლოდ იმ წიგნებს, რომლებიც აზროვნებასა და ხედვას აყალიბებდა. მისი ყოველი დილა რიტუალით იწყებოდა: ყავა და წიგნი, რაც მას დღის განმავლობაში შემოქმედებითი ენერგიით მოხდავდა. Jobs-ისთვის წიგნი იყო საშუალება გასაუბრებოდა ისტორიის უდიდეს მოაზროვნეებს ყოველგვარი შუამავლის გარეშე. ამბობდა: წიგნი ფენომენალური რამ არის. მე შემიძლია წავიკითხო ის, რაც არისტოტელემ ან პლატონმა დაწერეს პირდაპირ, ყოველგვარი ინტერპრეტაციის გარეშე. ის მიიჩნევდა, რომ კითხვა იყო ის ერთადერთი რამ, რამაც იგი გადაარჩინა და გზა გაუკვალა წარმატებისკენ. წელიწადში მინიმუმ 50 წიგნს კითხულობდა, თუმცა ამბობდა: მრავალი წიგნის კითხვა არაა საჭირო, მთავარია აირჩიო სწორად. Jobs-ის ფილოსოფიით არსებობს სიგნები, რომლებიც ცვლიან შენი ფიქრის სტილს და მათ შემდეგ შეუძლებელია დაბრუნდე წარსულში. შენი ცვლები უკეთესობისკენ. ის ხშირად იმეორებდა, რომ ინოვაცია მოდის ადამიანებისგან, რომლებსაც დიდი გამოცდილება აქვთ. კითხვა კი ამ გამოცდილების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ყველაზე ჭკვიანი ადამიანები, ვისაც კი ვიცნობ, მუდმივად კითხულობენ. ეს იყო მისი დაკვირვება, რომელიც Apple-ის შემოქმედებით პროცესში ასახა.

0: 2-23-80-09.
1: როცათა ახა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სან მოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სან მოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა.
7: Radio Pali 2:18:18:60
8: ყოველურ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე Radio Pali ტრანსეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ვებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
9: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
10: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 20:00-ია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან იმართებაში. 21 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
1: ბარ 2 19 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00 წუთზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
10: სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს კი ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, გენერალური ასამბლეის სესიის გენერალურ დებატებზე საქართველოს მთავრობის მეთაურის სიტყვით 24 სექტემბერს გამოვა. ნიუ-იორკში ვიზიტის ფარგლებში პრემიერი ასევე მონაწილეობას მიიღებს მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში და ფინეთის მიერ ორგანიზებულ ახალი დონის პანელურ დისკუსიაში, რომელიც მშვიდობის თემაზე იმართება. ასევე დაგეგმილია ირაკლი ყობახიძის ორმხრივი შეხვედრები სხვადასხვა სახელმწიფოს ლიდერებთან და გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერეშთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიუ-იორკში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაში ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბუჯორიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟურჟოლიანი არიან. ნათქვამია ინფორმაციაში. გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაში საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჯორიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის ფარგლებში საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობას მიიღებს სხვადასხვა ღონისძიებაში და ორმხრივ შეხვედრებს გამართობს სხვადასხვა ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან. შედგება არაერთი ღონისძიება, რომელშიც საქართველოს დელეგაციის წევრებს, მათ შორის პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, სხვადასხვა დონეზე გვექნება შესაძლებლობა მონაწილეობა მივიღოთ, გავაჟღეროთ, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილები საერთაშორისო არენაზე, ასევე გაიმართოს ორმხრივი შეხვედრები სხვადასხვა ქვეყნის და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან. ეს არის საუკეთესო ადგილი, შესაძლებლობა, სადაც თავს იყრიან მსოფლიო ლიდერები და ჩვენს დელეგაციასაც შესაძლებლობა ექნება კოლეგებთან გამართოს შეხვედრები სხვადასხვა საკითხზე, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალიური მართლმადიდებლური ეკლესია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელ მარიამის შობას დღესასწაულობს. ამის შესახებ ინფორმაციას რელიგიის საკითხთა სააგენტო აცელებს. უდიდეს ქრისტიანულ 12 დღესასწაულთაგან 3 ღვთისმშობლის შობა, ტაძრადმოყვანება და მიძინება უშუალოდ ღვთისმშობლისადმია მიძღვნილი. საქართველოს მართლმადიდებლებისთვის კი ღვთისმშობლობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ითვლება, რომ ჩვენს ქვეყანას ყოვლადწმინდა მარიამ ღვთისმშობელი მფარველობს. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობის დღესასწაულს ულოცავს საქართველოს ლო 60 ქულო ავტოკეფალიურ მართლმადიდებელ ეკლესიას და მის მრავალს ნათქვამია ინფორმაციაში. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობის დღესასწაულზე უწმინდეს და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე ბათუმის საკათედრო ტაძარში წირვა სახავლენს ღვთისმსახურება 10 საათზე დაიწყო. საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალიური მართლმადიდებელ ეკლესია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელ მარიამის შობას დღესასწაულობს. ავღანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, დღეს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ავღანეთში პაკისტანის მიერ განხორციელებული საჰაერო დარტყმების შედეგად სულ მცირე 3 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას როიტერსი აუცილებს. თალიბანის პრესპიკერის მოადგილემ ჰამდულა ფიდრატმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში დაწერა, რომ დარტყმების შედეგად კუნარის პროვინციაში სულ მცირე ერთი სახლი დაზიანდა, რასაც ერთი ოჯახის 3 წევრის სიცოცხლე მსხვერპლა, 4 კი დაშავდა. ავღანეთსა და პაკისტანს შორის ურთიერთობა დაძაბული რჩება თებერვლის შემდეგ, და როდესაც მხარეებს შორის ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მწვავე შეტაკებები მოხდა. იტალიას სკოლებში სახის დამფარავი სამოსის დარების აკრძალვასა და კლასებში უცხოელი მოსწავლეების რაოდენობის შეზღუდვას გეგმავს როიტერსის ინფორმაციით. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ჯორჯია მილონიმ განაცხადა. მალე მინისტრთა კაბინეტის წარედგინება ზომა, რომელიც ლეგალურად განსაზღვრავს კლასში უცხოელი სტუდენტების მაქსიმალურ რაოდენობას. ის ასევე მოითხოვს, რომ იმ უცხოელი სტუდენტების მშობლებმა, რომლებსაც სერიოზული სირთულეები აქვთ სასკოლო სისტემაში ინტეგრაციის კუთხით, იტალიური ენა ისწავლონ და კრძალავს სკოლებში ბურკასა და ნიკაპს, განაცხადა მილონიმ თავისი პარტიის ახალგაზრდული ფრთის ყოველწლიურ შეკრებაზე. მისი თქმით, თუ კლასში მხოლოდ ერთი ბავშვია, რომელმაც იტალიური არ იცის, ის შეძლებს ენის შესწავლას და სწრაფ ინტეგრაციას თანაკლასელებისა და მოსწავლეების დახმარებით. თუმცა, თუ იმ ბავშვების რაოდენობა, რომლებსაც ენა არ ესმით, დიდია, ან თუნდაც უმრავლესობა შეადგენს, ეს მისი სიტყვებით უკვე აღარ არის ინტეგრაცია, არამედ ეს არის დაუდევრობა, დასცენს მელონი. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო სიახლეები. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 12 საათზე და

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გავაცხადოთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელი 25, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათება. მოიგრუბლება დროგამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს 28 გრადუს თითქოსთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თამის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგენებს გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
5: რეკლამა
6: Radio Bar
7: 2-18-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: მკურნალი. Radio Palitra. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: Hey baby.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: რადიო პალიტრა

0: 02-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდი იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა.
5: რადიო 2 38 78 60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დაგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
10: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
11: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: მოგესალმებით ყველას, წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას, რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
10: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: ხარული მანევრების ეპიცენტრი. რა უნდა მოიმოქმედოს სამმა სახელმწიფომ, რომ არ გავიჭყლიტოთ თბილისმა, ბაქომ, ერევანმა? ერთიანი სტრატეგია უნდა შეიმუშაონ. რუსეთისა და ირანის გააქტიურებას ვაშინგტონი აუცილებლად უპასუხებს კონტრნაბიჯებით. მნიშვნელოვანი თემებით დღევანდელ სივრცეში, მედია სივრცეში წარმოდგენილია ბეჭდური მედიის წარმომადგენელი კვირის პალიტრა, ახალი, რა თქმა უნდა, სავსე ნომრით, სადაც ძალიან ბევრი გასული კვირის აქტუალური თემის შემაჯამებელი პუბლიკაცია შეგხვდებათ. მათ შორის ერთ-ერთი, რითაც მინდა დავიწყოთ სწორედ ეს აქტუალური საკითხი გახლავთ გარდა კვირის მნიშვნელოვანი თემების შეფასებებისა, თქვენ აქ შეხვდებით კიდევ არაერთ საინტერესო ინტერვიუს ანალიტიკის მიმართულებით. თამაში გრძელდება, ძალიან ბევრი რამ შეიძლება შეიცვალოს. რას ფიქრობს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე გია ხუხაშვილი? მის საინტერესო მოსაზრებებს გვიზიარებს კვირის პალიტრა. ლილუაშვილი სამაგალითოდ ისჯება. არა იმიტომ, რომ დანაშაული ჩაიდინა, არამედ იმიტომ, რომ არ დაიჩოქა. ხელისუფლების ეს სისტემა ასია მოწყობილი. ადამიანს ჯერ სჯი, შემდეგ კი მისგან მონანიებას და მორჩილებას ითხოვ. თუ არ ეხვეწები და ბოლომდე ცდილობ ფეხზე იდგე, სასჯელი უფრო მძიმდება. ღარიბაშვილმა პირველ წერილში დაუშვა შეცდომა. შემდეგ დანარჩენ ეპისტოლეებში შეეცადა ვექტორი მდინარაძე კობახიძისკენ გადაეტანა. ამიტომ ჯერ ყველაფერი დასრულებული არ არის. ღარიბაშვილი შეიძლება ძლება ერთ-ერთ არგუმენტად იქცეს, რომელიც საჭირო მომენტში კობახიძის წინააღმდეგ იქნება გამოყენებული. სახეზია სისტემური პროცესი, რომლის მიზანის კონკრეტული შიდა სახელისუფლებო დაჯგუფების იზოლირება იყო, შედეგიც შესაბამისია. ივანიშვილი

0: მხარე საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის სრული დაცვით იმოქმედებს და ითვალისწინებს ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ და ირანული ავიაკომპანიების და სანქციერება საქართველოში შეწყდება, ეს დასანქციერება საპასუხოდ საქართველოში ირანის საელჩომ გამოაქვეყნა შავი ზღვის რეგიონის რუკა, რომელზეც საქართველოს მხოლოდ დასავლეთი ნაწილი, მათ შორის ოკუპირებული აფხაზეთი ჩანს და განაცხადა. არის გადაწყვეტილება, რომელსაც პატივი უნდა ვცეთ როგორც ამ ქვეყნის არჩევანს. თუმცა ირანელები იმოგზაურებენ, ნახავენ და შეიცნობენ და შესაძლოა სწორედ ამ ახლის არჩევანში ახალი მეგობრობაც ჩამოყალიბდეს. ამასთან იმავე დღეს ირანის საელჩომ ჩოს გვერდზე ქართულ ენაზე გამოქვეყნდა ცნობა ირანისა და რუსეთის საგარეო მინისტრების მოადგილეების შეხვედრის შესახებ სათაურით: ირანისა და რუსეთის მიერ ურთიერთობების განვითარების საერთო მზადყოფნის დადასტურება. ამ ყველაფერზე პრემიერმა კობახიძემ თქვა, რომ საქართველო ირანის წინააღმდეგ სასანქციო რეჟიმს ითვალისწინებს, მაგრამ ამ ქვეყანას ორმხრივ სანქციებს არ უწესებს. არადა ორმხრივ სანქციებზე, რაც თავისი არსით სულ სხვა მექანიზმია, საუბარი არც კი ყოფილა. გვესაუბრება ეროვნული უსაფრთხოების საკითხთა მკვლევარი გიორგი ბილანიშვილი. ირანის მიზანი საქართველოსთვის პირდაპირი საფრთხის რეალიზება არ არის, ეს უფრო გამაფრთხილებელი გზავნილია თეირანის მხრიდან ზუსტად თბილისის მისამართით. ასევე საქართველოს ხელისუფლება, ისევე როგორც სომხეთისა და აზერბაიჯანის ორმაგ თამაშს თამაშობს, ასეთია პატარა სახელმწიფოების ხვედრი. მამუკა არეშიძე საუბრობს კავკასიის ჭრილში საქართველოს და მისი უახლოესი მეზობლების მოქმედებათა პერსპექტივაზე, მაშინ როცა რუსეთი შანტარს აწყობს. რუსეთისთვის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია ჰქონდეს თავისუფალი ეკონომიკური აქტივობის შესაძლებლობა სამხრეთ კავკასიის გავლით. თუ ის სამხედრო ინტერვენციით დაიკავებს საქართველოს, აზერბაიჯანის ან სომხეთის ტერიტორიას, ეს ნიშნავს იმას, რომ სანქციების რეჟიმი კიდევ უფრო გაძლიერდება. უამრავი აქტუალური თემის შესახებ შეხვდებით ინფორმაციას კვირის პალიტრაში. იკითხეთ ქართული ბეჭდური მედია, პრესტაიმი დასრულებულია.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 21 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 0-23-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 6313 63. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2-38-78-60. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 6313 63.
7: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. მე ნინო დავითაძე ვარ. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა ბაბოშვილის განცხადებით, ევროკავშირის წევრობა საქართველოსთვის არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს საფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის გარეშე. ბაბოშვილის შეფასებით ალბათ არავის ეპარება ეჭვი იმაში, რომ არ ეყო წამოცდენები, რაც მისი თქმით გიორგი ბარამიძეს, მიხელ სააკაშვილს და ნიკა გვარამიას ჰქონდათ. მისივე განცხადებით, გვარამია იმეორებს იმას, რაც მანამდე თქვა. ბაბოშვილი აცხადებს, რომ ეს არის კამპანიის ნაწილი და ნიკა გვარამიამ აღწერა კერძოდ თუ რა არის ამ კამპანიის მიზანი. მან სრულად უადგელოდ გააკეთა შედარება აფხაზეთსა და ყარაბაღს შორის, თქვა რომ როგორც სომხეთმა მოახერხა და ყარაბაღის ტრამვა დაივიწყა და ჩამოიცილა, ასეთივე ტრამვა არის აფხაზეთი. სომხეთმა ჩამოიცილა ყარაბაღი და ამით ბრიუსელთან ურთიერთობების ახალი ეტაპზე გადაყვანის შესაძლებლობა მიეცა. მიანიშნა რომ ჩვენც ასე უნდა დავივიწყოთ ტრამვები, ჩამოვიცილოთ იმისთვის, რომ ბრიუსელთან ურთიერთობები იყოს უფრო მჭიდრო. ეს არის კამპანიის ნაწილი საქართველოს როკავშირში აფხაზეთის და სხინვალის გარეშე. ეს არის კამპანია, რომელზეც ჩანს, რომ პირდაპირ უცხოეთიდან არის ორკესტრირებული. იმას, რასაც ეუბნებიან უკრაინას, რომ მას მოუწევს ტერიტორიულ დათმობებზე წასვლა იმისთვის, რომ მისი განვითარება უფრო სწრაფი იყოს და ევროპული პერსპექტივა უფრო რეალური. ის, რასაც მიანიშნებდა გვარამია ყარაბაღთან დაკავშირებით, რომ მისი სომხეთის სწრაფსვლას ხელი შეუწყო, მისი შეფასებით ყარაბაღის როგორც ტრამვის დავიწყებამ და ჩამოცილებამ, ის, რასაც მიანიშნებენ მოლდოვას დნესტრის პირესთან დაკავშირებით, ამუშავდა პირდაპირ პროპაგანდა საქართველოს როკავშირში აფხაზეთის და ცხინვალის გარეშე, ამბობს შალვა პაპუაშვილი. საქართველოს სახალხო დამცველმა თბილისის აპელაციო სასამართლოს ალექსანდრე ილისაშვილის საქმეზე სასამართლოს მეკობრის მოსაზრებით მიმართა. ამის შესახებ სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამი: სახალხო დამცველის აპარატი გაეცნობს ჯავრდებულის ადვოკატის მიერ წარმოდგენილ სასამართლოს განაჩენს, რომლითაც ალექსანდრე ილისაშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ტერორისტული აქტის მცდელობაში. აღსანიშნავია, რომ ტერორისტული აქტი არის სპეციალური მიზნით განსაზღვრული დანაშაული, რომლისთვისაც ტერორისტული მიზანი აუცილებელ შემადგენელ ელემენტს წარმოადგენს. ადგენს აღნიშნულ მოთხოვნას თავად სისხლის სამართლის კოდექსი აწესებს და ტერორისტული მიზნის სამ კატეგორიას გამოყოფს. როგორც სუბიექტური შემადგენლობის აუცილებელი ნაწილი, იგი წარმოადგენს სასამართლო განხილვისთვის საკვანძო მნიშვნელობის საკითხს, რომელიც სათანადოდ დასაბუთებული და არგუმენტებით გამოყარებული უნდა იყოს. სახალხო დამცველმა სასამართლოს მეკობრის მოსაზრებაში მიმოიხილა საერთაშორისო სტანდარტები, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა, ასევე სამეცნიერო და სხვა ნაშრომების სასამართლო გადაწყვეტილების დასაბუთების სტანდარტების, უშუალოდ ტერორისტულ დანაშაულებთან მიმართებით სპეციალური განზრახვის გამოკვეთის მნიშვნელობა და ასევე მოტივისა და მიზნის გამოჩენის საჭიროების შესახებ ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. უწყობის ცნობით სამთავრომ ბათუმში საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოიღეს რეალიზაციოდ გამზადებული ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი, ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები დანაშაული 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. საპატრულო პოლიციამ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის მცდელობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავა. უწყების განმარტებით სამთავრობო დამცველებმა თბილისის აეროპორტში უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმ დროს დააკავეს, როცა ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას ცდილობდა დანაშაული 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია პროფესიული განათლების პორტალზე VETG დღეიდან დაიწყო და 9 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება. ამ შესახებ ინფორმაციას განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა აუცილებს. ამავე ინფორმაციით 2026 წლის საშემდგომო მიღების ფარგლებში მიღება გამოცხადებულია 568 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, მათ შორის 37 საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელშიც ინტეგრირებულია სრული ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები. 80 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში განსაზღვრული მისაღები ადგილების საერთო რაოდენობა 21372 შედგენს. 12 ოქტომბრიდან 8 ნოემბრის ჩათვლით აპლიკანტთა შერჩევა შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით და საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დადგენილი წესით განსაზღვრული მოთხოვნებისა და პროცედურების შესაბამისად განხორციელდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინააღმდეგ სანქციები მოამზადა და მათ უახლოეს მომავალში გამოცხადებას გეგმავს, ინფორმაციას Reuters-ი აუცილებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ორგანიზაციის წინააღმდეგ დაწესებული ნებისმიერი სანქცია ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებსა და კომპანიებს უკრძალავს სასამართლოსთვის ფინანსური სახსრების, საქონლის ან მომსახურების მიწოდებას სახელმწიფო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის შესაბამისი ნებართვის გარეშე. უკმაყოფილება კიდევ უფრო და მას შემდეგ, რაც სასამართლომ 2024 წელს ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის იოავ გალანტის დაპატიმრების ორდერები გამოსცა ღაზის კონფლიქტის დროს ჩადენილი სამხედრო დანაშაულებისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები მოითხოვენ, რომ სასამართლომ გააუქმოს როგორც ისრაელის ლიდერების დაპატიმრების ორდერები, ისე ავღანეთში ამერიკელ სამხედროებთან დაკავშირებით დაწყებული გამოძიება. ზაპოროჟიეში რუსული ძალების მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა დაზიანდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. გავრცელებული ინფორმაციით დაზიანებულ ობიექტებს შორის საური მრავალსართულიანი შენობა, საგანმანათლებლო დაწესებულება და სავაჭრო ცენტრი. ამჟამად ცნობილია, რომ დაშავებულია სულ მცირე 5 ადამიანი. დარტყმის ადგილებში მუშაობენ სახელმწიფო საგანგებო სიტუაციების სამსახურის წარმომადგენლები, სამედიცინო პერსონალი და სხვა შესაბამისი სამსახურები. თავდასხმის შედეგების ლიკვიდაცია გრძელდება. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ცნობები. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დავბრუნდ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელი 25, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათება. მოიღრუბლება დროგამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს 28 გრადუსით ბოსთან ერთად.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 03-83-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
0: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი გაიმარტივე ყოველდღიურობა. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midias, Demirdo Kumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
4: რეკლამა რადიო
5: ბარ 2-38-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
7: პრესტაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
8: მოგესალმებით ყველას, წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
6: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
8: ხარული მანევრების ეპიცენტრი. რა უნდა მოიმოქმედოს სამ სახელმწიფომ, რომ არ გავიჭყლიტოთ თბილისმა, ბაქომ, ერევანმა? ერთიანი სტრატეგია უნდა შეიმუშაონ. რუსეთისა და ირანის გააქტიურებას ვაშინგტონი აუცილებლად უპასუხებს კონტრნაბიჯებით. მნიშვნელოვანი თემებით დღევანდელ სივრცეში, მედია სივრცეში წარმოდგენილია ბეჭდური მედიის წარმომადგენელი კვირის პალიტრა, ახალი, რა თქმა უნდა, სავსე ნომრით, სადაც ძალიან ბევრი გასული კვირის აქტუალური თემის შემაჯამებელი პუბლიკაცია შეგხვდებათ. მათ შორის ერთ-ერთი, რითაც მინდა დავიწყოთ სწორედ ეს აქტუალური საკითხი გახლავთ გარდა კვირის მნიშვნელოვანი თემების შეფასებებისა, თქვენ აქ შეხვდებით კიდევ არაერთ საინტერესო ინტერვიუს ანალიტიკის მიმართულებით. თამაში გრძელდება, ძალიან ბევრი რამ შეიძლება შეიცვალოს. რას ფიქრობს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე გია ხუხაშვილი? მის საინტერესო მოსაზრებებს გვიზიარებს კვირის პალიტრა. ლილუაშვილი სამაგალითოდ ისჯება. არა იმიტომ, რომ დანაშაული ჩაიდინა, არამედ იმიტომ, რომ არ დაიჩოქა. ხელისუფლების ეს სისტემა ასია მოწყობილი. ადამიანს ჯერ სჯი, შემდეგ კი მისგან მონანიებას და მორჩილებას ითხოვ. თუ არ ეხვეწები და ბოლომდე ცდილო ფეხზე იდგე, სასჯელი უფრო მძიმდება. ღარიბაშვილმა პირველ წერილში დაუშვა შეცდომა. შემდეგ დანარჩენ ეპისტოლეებში შეეცადა ვექტორი მდინარაძე კობახიძისკენ გადაეტანა. ამიტომ ჯერ ყველაფერი დასრულებული არ არის. ღარიბაშვილი შეიძლება ერთ-ერთ არგუმენტად იქცეს, რომელიც საჭირო მომენტში კობახიძის წინააღმდეგ იქნება გამოყენებული. სახეზია სისტემური პროცესი, რომლის მიზანის კონკრეტული შიდა სახელისუფლებო დაჯგუფების იზოლირება იყო, შედეგიც შესაბამისია. ივანიშვილმა ეს ჯგუფი დაშალა, კობახიძეს სრულიად სტერილურ ვითარებაში დატოვა. დღეს პრემიერს აღარ ყავს ძლიერი პოლიტიკური საყრდენი, რაც ივანიშვილს საშუალებას აძლევს ნებისმიერი დავალება წინაღობის გარეშე შეასრულებინოს. აი ესეთია ავანჩავანი ამ პროცესებისა გია ხუხაშვილის შეფასებით. დიახ, თეირანმა თბილისი გააფრთხილა. გადავერთოთ ამ საკითხზე და გიორგი ბილანიშვილთან ინტერვიუს გადავხედოთ. ის ფაქტი, რომ ელჩი ქედმაღლურად გვესაუბრება, მიუთითებს იმაზე, რომ ისინი საქართველოს კიდევ უფრო სუსტ სახელმწიფოდ მიიჩნევენ, რაც ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ვაშინგტონმა ირანის საავიაციო სექტორის მხარდაჭერის გამო 36 კომპანია და ორგანიზაცია სანქციებით დატვირთა. მათ შორის არიან კომპანიები, რომლებიც საქართველოს მიმართ ლებით რეისებს ასრულებენ. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, ქართული მხარე საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის სრული დაცვით იმოქმედებს და ითვალისწინებს ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ და ირანული ავიაკომპანიების დასანქცირება საქართველოსში შეწყდება. ეს დასანქცირება საპასუხოდ საქართველოსში ირანის საელჩომ გამოაქვეყნა შავი ზღვის რეგიონის რუკა, რომელზეც საქართველოს მხოლოდ დასავლეთი ნაწილი, მათ შორის ოკუპირებული აფხაზეთი ჩანს და განაცხადა: არის გადაწყვეტილება, რომელსაც პატივი უნდა ვცეთ, როგორც ამ ქვეყნის არჩევანს. თუმცა ირანელები იმოგზაურებენ, ნახავენ და შეიცნობენ და შესაძლოა სწორედ ამ ახლის არჩევანში ახალი მეგობრობაც ჩამოყალიბდეს. ამასთან იმავე დღეს ირანის საელჩომ გვერდზე ქართულ ენაზე გამოქვეყნდა ცნობა ირანისა და რუსეთის საგარეო მინისტრების მოადგილეების შეხვედრის შესახებ სათაურით: ირანისა და რუსეთის მიერ ურთიერთობების განვითარების საერთო მზადყოფნის დადასტურება. ამ ყველაფერზე პრემიერმა კობახიძემ თქვა, რომ საქართველო ირანის წინააღმდეგ სასანქციო რეჟიმს ითვალისწინებს, მაგრამ ამ ქვეყანას ორ მხრივ სანქციებს არ უწესებს. არადა ორ მხრივ სანქციებზე, რაც თავისი არსით სულ სხვა მექანიზმია, საუბარი არც კი ყოფილა. გვესაუბრება ეროვნული უსაფრთხოების საკითხთა მკვლევარი გიორგი ბილანიშვილი. ირანის მიზანი საქართველოსთვის პირდაპირი საფრთხის რეალიზება არ არის. ეს უფრო გამაფრთხილებელი გზავნილია თეირანის მხრიდან ზუსტად თბილისის მისამართით. ასევე საქართველოს ხელისუფლება, ისევე როგორც სომხეთისა და აზერბაიჯანის ორმაგ თამაშს თამაშობს. ასეთია პატარა სახელმწიფოების ხვედრი. მამუკა არეშიძე საუბრობს კავკასიის ჭრილში საქართველოს და მისი უახლოესი მეზობლების მოქმედებათა პერსპექტივაზე, მაშინ როცა რუსეთი შანტარს აწყობს. რუსეთისთვის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია ჰქონდეს თავისუფალი ეკონომიკური აქტივობის შესაძლებლობა სამხრეთ კავკასიის გავლით. თუ ის სამხედრო ინტერვენციით დაიკავებს საქართველოს, აზერბაიჯანის ან სომხეთის ტერიტორიას, ეს ნიშნავს იმას, რომ სანქციების რეჟიმი კიდევ უფრო გაძლიერდება. უამრავი აქტუალური თემის შესახებ შეხვდებით ინფორმაციას კვირის პალიტრაში. იკითხეთ ქართული ბეჭდური მედია. პრესტაიმი დასრულებულია.
9: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
7: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
10: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 03-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე. 032-2511.
1: სექტემბერი. ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო
3: პარტი.
4: 2:38:68:70. ავტო.
3: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. სეზონის წარმდგენია Maxdermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
4: სპორტი სიახლე.
7: იტალიის სერიას მეხუთე ტურში გიორგი კვერნაძის ფროზინონე საკუთარ მოედანზე კომოს დაუპირისპირდა და დამაჯერებლად მეტოქი ანგარიში 2-0 დაამარცხა. გიორგი კვერნაძე სასტატო შემადგენლობაში იყო და თავის გუნდის გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. პირველი ტაიმის მიწურულს კვერნაძე მეტოქის კარში თავისი გუნდის სასარგებლოდ მეორე გოლი გაიტანა და საბოლოო ანგარიშით დააფიქსირა. ამ გოლის გარდა ქართველი შემტევი მთელი მატჩის განმავლობაში აქტიურობდა და არაერთი დასამახსოვრებელი ეპიზოდი შექმნა. ფროზინონეს ცვლა კვერნაძე მე-14 წუთზე შეცვალა. მოედნიდან გასვლამდე კი მისი სტატისტიკა ასეთი იყო: გუთთან 35 შეხება, 13-დან 11 ზუსტი გადაცემა, 2 საკვანძო პასი, 4 დარტყმა, 1 ზუსტი და 1 არაზუსტი, 2 დაბლოკელი, 4-დან 3 წარმატებული დრიბლინგი, 15-დან 6 მოგებული ორთაბრძოლა, 1 არტმევა, 6-ჯერ დაბრუნებული ბურთი, შეფასება 8 ქულა. საგულისხმოა, რომ გიორგი კვერნაძემ სერია ზედიზედ მესამე მატჩში შეძლო გოლის გატანა და ასისტის ჩათვლით. ზედიზედ მეოთხე შეხვედრაში დატოვა მოედანი შედეგიანი მოქმედებით. ქართველ შემტევ სერიას მიმდინარე სეზონში 5 მატჩში 3 გოლი და 1 საგოლე გადაცემა აქვს. ამ გამარჯვების შემდეგ მისი გუნდი სატურნირო ცხრში ამ დროისთვის მე-5 ადგილზე იმყოფება და 10 ქულა აქვს. ფროზინონე მომდევნო შეხვედრას 10 ოქტომბერს სანაკრებო პაუზის დასრულების შემდეგ სტუმრად ნაპოლის წინააღმდეგ გამართავს. ესპანეთის ლა ლიგის მე-7 ტურში გიორგი მიკაუტაძის ვილიარიალმა ლევანტეს უმასპინძლა და მეტოქი ანგარიში 3-1 დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების ფორვარდი გიორგი მიკაუტაძე სათადარიგოთა სკამზე იყო და შეხვედრაში 77 წუთზე ჩაერთო. შეხვედრაში ანგარიში 51 წუთზე მოლეიროს გადაცემის შემდეგ პერესმა გახსნა. თუმცა მასპინძლობა პირველი ნახევრის მოგება მაინც ვერ შეძლეს და ზუსტად 1 წუთში ივან რომერომ ანგარიში გაათანაბრა. მეორე ნახევრის სტარტზე ვილიარიალი კიდევ ერთხელ გავიდა წინ. ამჯერად გოლი მოლეიროს ანგარიშია. ამის შემდეგ ლევანტე გააქტიურდა, თუმცა ცვლილებაზე გამოსულმა მიკაუტაძემ 96 წუთზე შესანიშნავად ითამაშა და შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში 3-1 დააფიქსირა. გიორგის დუბლის შესრულებაც შეეძლო. როდესაც მარცხენა ფლანგზე ბურთის მიღების შემდეგ ბრწყინვალე დრიბლინგით შევიდა ლევანტე საჯარიმოში და მისი დარტყმა ბოლო მომენტში დაბლოკეს. ჯამში მიკაუტაძე ბურთს 18-ჯერ შეეხო. პასები 100%-იანი სიზუსტით გააკეთა. 10-ბალიანი სისტემით კი შეფასება 7.6 დაიმსახურა. ცნობისთვის, გიორგი მიკაუტაძეს აქტივში მიმდინარე სეზონში ყველა ტურნირზე გამართულ 8 შეხვედრაში 2 გოლი და 2 საგოლე გადაცემა. საფრანგეთის ლიგა 1-ის მეხუთე ტურში პარი სენ-ჟერმენი სტუმრად მარსელს დაუპირისპირდა და დაძაბულ ბრძოლაში მეტოქი ანგარიში 2-1 დაამარცხა. ხუჩა კვარაცხელია სასტარტო შემადგენლობაში იყო და მოედანზე 58 წუთი გაატარა. ამ დროის განმავლობაში ქართული შემტევი ბურთს 42-ჯერ შეეხო. 33-დან 31 ზუსტი გადაცემა გააკეთა. აქედან 3 საკვანძო გადაცემა იყო. 1-1 ზუსტი გზელი პასიც ჰქონდა. კაში კი 2-ჯერ დაარტყა. ერთხელ ზუსტად, ერთხელ კი არაზუსტად. 2-1 წარმატებული დრიბლინგი შეასრულა. დაცვაში 6-დან 2 ორთაბძოლა მოიგო და ბურთი 2-ჯერ დაიბრუნა. მისი თამაში 7.1 ქულით შეფასდა. ლუის ენრიკემ ხუჩა კვარაცხელია 59-ე წუთზე ფერან ტორესი შეცვალა, რომელმაც მოედანზე შემოსულ და მალევე ანგარიში გახსნა და PSG 1-0 დააწინაურა.

0: მამის ხელთათმანები ის თავად იმყოფებოდა იქ და ინსპექტორებიც აკვირდებოდნენ როგორ უხოვდნენ მას ხელებს როგორ იკეთებდა ხელთათმანებს და მთელ მაგ პროცესს გეიჯის ხელთათმანთან დაკავშირებით არაფერი მომხდარა განაცხადა დანა ვაითმა შეგახსენეთ რომ ჯასტინ გეიჯი 14 ივნის თეთრსახლის ისტორიულ ღონისძიებაზე მსუბუქი წონით დივიზიონის საჩემპიონო ბრძოლაში ილია თოფურიას ტექნიკური ნოკაუტით მოუგო და ჩემპიონი ისტორიაში პირველად გახდა ბრძოლის დამთავრების შემდეგ მან აღნიშნა რომ იმასთან დაკავშირებით გააგრძელებს თუ არა აქტიურ სპორტულ კარიერას საბოლოო გადაწყვეტილება ყოტელებას ოჯახის წევრებთან მოთათბირების შემდეგ მიიღებს.
1: სპორტის სიახლე. ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23 80 09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ად სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. კინომუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან იმართებაში. 21 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 0-23-83-09-09.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
5: რეკლამა.
0: 2-38-78-70.
6: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გადაცნობთ. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის ინფორმაციით, განახლებული საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელსაც პარტია გახარია საქართველოსთვის, დაემატა ხელმოწერილია და საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს შევა. სარჩელი მომზადდა ხელმოწერილია და ფიზიკურად მგონი დღეს ჩამბარდება. შაბათკვირა იყო და დღეს ჩამბარდება საკონსტიტუციო სასამართლოს. საჯარო იქნება სარჩელი და ყველამ შეგიძლიათ ნახოთ. იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოსა და მოსამართლეებს აქვთ ნამუშევარი სარჩელზე. 9-თვე მხოლოდ მაქსიმალური ვადაა, მაგრამ არაფერი უშლის საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომ მანამდე განიხილოს განაცხადა პაპუაშვილმა. მისივე თქმით, პარტია გახარია საქართველოსთვის, ქართული ოცნების წარმოდგენით არის ანტიკონსტიტუციური და შესაბამისი არგუმენტაცია წარმოდგენილია განახლებულ სარჩელში. ერთი წელი არ შემოდიოდნენ პარლამენტში და იცით, რომ პირველ ჯგუფს დეპუტატების სამანდატები შეუწყდათ კიდევაც, მაგრამ ისინი არ ესწრებოდნენ პარლამენტის ხდომებს და მხოლოდ მაშინ, რაც 4 ოქტომბრის გადატრიალება ჩავარდა, მათივე აღიარებით მათმა ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა, რომ 4 ოქტომბრის ჩავარდნის გამო შემოვიდნენ პარლამენტში. ჩვენ მიუხედავად ამისა, მივეცით მათ შანსი, რომ დაბრუნებულიყვნენ კონსტიტუციურ წესრიგში. ეღიარებინათ კონსტიტუციური წესრიგი, თუმცა ვხედავთ, რომ არაფერი შეცვლილა. არ აღიარებენ კონსტიტუციურ წესრიგს. შესაბამისად, ეს პარტია არის ანტიკონსტიტუციური ჩვენი წარმოდგენით და შესაბამისი არგუმენტაცია წარმოდგენილია განახლებულ სარჩელში, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. სახეზე გვაქვს ნამახვან ჰესი ორი კამპანია. ასე უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტების კითხვას, რომელიც Eagle Hills-ის პროექტს უკავშირდებოდა. მაშინ მიზანი იყო ეკონომიკურად ჩაშლილიყო მნიშვნელოვანი პროექტი, ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისთვის მნიშვნელოვანი პროექტი და მაშინ მოახერხეს ეს. არამხოლოდ 400 მილიონი დოლარის კომპენსაცია არის ზიანი, რომელიც მიადგა საქართველოს, არამედ ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასა და დამოუკიდებლობას მიადგა ზიანი ნამახვან ჰესის ყალბი კამპანიით, გარედან მართული კამპანიით, აბსურდული არგუმენტებით. მაშინაც იყო ქსენოფობიური არგუმენტები ალტინფოსა და ნაცმოძრაობისა და დღესაც ხედავთ, რომ ალტინფო ნაცმოძრაობა ერთ ფრონტზე არიან საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ. ეს არის ნამახვან ჰესის გამეორება, თუმცა მაშინ 20-21 წლებში საქართველო ვერ აღმოჩნდა ისეთი ძლიერი, რომ წინააღმდეგობა გაეწია გარედან დაგეგმილი ამ კამპანიისთვის და მათ შეძლეს ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაზიანება. მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა, მათ შორის დაფინანსების ბევრი წყარო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. 20 სექტემბერს თავისუფლების მოედანზე ეგრეთ წოდებული არაბული ქალაქების მშენებლობის წინააღმდეგ აქცია გაიმართა, რომელიც გაერთიანება კონსერვატორებმა დაანონსეს. ორგანიზატორები აცხადებდნენ, რომ აქცია საქართველოში დაგეგმილ საინვესტიციო პროექტებს უკავშირდება, მათ შორის თბილისში კრწანისის ტყე-პარკის ტერიტორიაზე დაგეგმილ პროექტს. ჯოხი არ უნდა გადატეხონ ბაგა-ბაღების დირექტორებზე, თანამშრომლებზე ან მიმწოდებელ კომპანიებზე, ამბობს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ფარულავა. მისი თქმით, 216 მილიონი ლარი იხარჯება პატარების კვებაზე და არათუ ეს ფული კეთილს ინდისერად არ ნაწილდება, არამედ უკვე სახეზეა, როგორც თავად ამბობს, კორუფციული დანაშაული. 216 მილიონი ლარი იხარჯება პატარების კვებაზე და არათუ ეს ფული კეთილს ინდისერად არ ნაწილდება, უკვე სახეზეა, კორუფციული დანაშაული. არამხოლოდ კალაძეს, არამხოლოდ გუნა მოკროპირიძეს ამაზე პასუხისმგებლობა უნდა დაეკის რუს ირაკლი კობახიძეს, რომელმაც პრაქტიკა შეცვალა და ამის გამო ასამდე ბავშვი უმძიმეს მდგომარეობაში კლინიკებში იმყოფება. კიდევ ერთხელ ვითხოვთ, კონკრეტული ადამიანების დასჯას პირველ რიგში ეს არის კახი კალაძე და გუნა მოკროპირიძე. არ მხოლოდ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, არამედ სამართლებრივი პასუხისმგებლობა უნდა დაეკის რუს ამპირებს, ამბობს ფარულავა. ხელისუფლებაში არსებული სისტემური კორუფცია უკვე ისეთ მასშტაბებს ცდება, რომ თითქმის ყველა სფეროში უმძიმესმა ფაქტებმა იჩინა თავი. ვიდრე ხელისუფლება არ შეიცვლება, პრობლემა მოუყარებელი დარჩება, ამბობს ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი წევრი ნიკა ჩერქეზიშვილი. მისი თქმით, დღემდე დაუსრულებელია ათეულობით სკოლის მშენებლობის რეაბილიტაცია. საბავშვო ბაღებში კი ბავშვების მასობრივი მოძამვლის ფაქტი დაფიქსირდა. აღნიშნულის გამომწვევ მიზეზებად ნიკა ჩერქეზიშვილი კორუფციას ასახელებს. სახეზეა სისტემური კორუფციის ნიშნები და სახეზეა ისიც, რომ კონკრეტული პირების დაჭერა ეს პრობლემა არ გვარდება. აუცილებელია ქართული ოცნების ხელისუფლებისგან პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღება. დღეს ყველასთვის ცხადია, რომ ვიდრე ხელისუფლება არ შეიცვლება, პრობლემა მოუყარებელი დარჩება, აცხადებს ნიკა ჩერქეზიშვილი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილის კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ ლევან ნახობაძის საქმეზე პირველი არსებითი სხდომა მიმდინარეობს. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე მხარეები შესავალ სიტყვებს იტყვიან. როგორც ბრალდებულ ნახობაძის ადვოკატი დავით სიმონი აცხადებს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი დუმილის უფლებით სარგებლობს. ადვოკატი გამორიცხავს ნახობაძემ საპროცესო შეთანხმების მიღების სანაცვლოდ აღიაროს ის, რაც მისი თქმით მას არ ჩაუდენია. დღევანდელ პროცესზე მხარეები შესავალ სიტყვებს იტყვიან და მტკიცებულებების გამოკვლევა დაიწყება. ვადასტურებთ ჩვენს პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ წარდგენილ ბრალდებასთან მიმართებაში ლევან ნახობაძე თავს დამნაშავე დარწმუნებს და ბოლომდე ვიბრძოლებთ სამართლიანობისთვის. ჩვენ საჯაროობას უჭერთ მხარს და სხდომის დახურვასთან დაკავშირებით არის ის, რომ საჯარო იყოს. თუ შესაძლებლობა იქნება, ამ პოზიციას დავაფიქსირებთ, აცხადებს ადვოკატი დავით სიმონია. და გამუშვების დასასრულს. პირველად საქართველოში TBC-ის მგზავნელის ნაწილობრივი კონვერტაციის შესაძლებლობა დანერგა, რაც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მიღებული გზავნელიდან მხოლოდ მისთვის საჭირო თანხა გადაიყვანოს სასურველ ვალუტაში. დარჩენილი თანხა კი გზამნილის ვალუტაში შეინახოს და მომავალში გამოიყენოს. დბს-ის ინფორმაციით, ახალი ფუნქციონალი მომხმარებელს ყველაფერი ან არაფერი პრინციპისგან ათავისუფლებს და მიღებული თანხის მართვის სრულ კონტროლს mobile banking-დან აძლევს. გზამნილის მიღებისას მომხმარებელს აღარ უწევს მთლიანი თანხის კონვერტაცია, მაგალითად, თუ მან $500 მიიღო, შეუძლია მხოლოდ $100 გადაიყვანოს ლარში. დარჩენილი თანხა კი უცხო ორი ვალუტის ანგარიშის შეინახოს. ამასთან თანხის კონვერტაცია შესაძლებელია mobile bank-ში, საუკეთესო კურსით 24 შვიდზე. ზუსტად მაშინ და იმოდენობით, როცა და რამდენიც დაგჭირდება, აცხადებენ TBC-ში. მათივე ინფორმაციით, გზავნილის ნაწილობრივი კონვერტაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც რეგულარულად იღებს ფინანსურ მხარდაჭერას საზღვარგარეთიდან. ასევე არარეზიდენტებისა და ფრილანსერებისთვის, რომლებიც შემოსავალს უცხოურ ვალუტაში იღებენ. მართე გზავნილის შენიწესებით, სწორედ ეს არის mobile bank-ის ახალი ფუნქციონალის მთავარი იდეა. მომხმარებელი თავად წყვეტს, რამდენი თანხა სჭირდება ახლა, რამდენი შენარჩუნება სურს უცხოურ ვალუტაში და როდის მოახდენს დარჩენილი თანხის კონვერტაციას. განმარტავენ TBC-ში. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ცნობები. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი 14 საათზე შემოგერთდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
5: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზე 103.9.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელი 25, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება დროგამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 31, დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს 28 გრადუს თითქოსთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: Warren Buffett-ი, Berkshire Hathaway-ის ხელმძღვანელი და ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ინვესტორი. თავისი მილიარდების მთავარ საიდუმლოდ არა რთულ ალგორითმებს, არამედ ციგნებს მიიჩნევს. Buffett-ის სამუშაო დღის 80% კითხვას ეთმობა. მისი ყოველდღიური რუტინა 10 წლეულებია უცვლელია. დღეში საშუალოდ 5-დან 6 საათი კითხულობს. Buffett-ის დისციპლინა ფენომენალურია. დღეში ის საშუალოდ 500 გვერდს ამუშავებს, თუმცა კარიერის დასაწყისში დღეში 700-დან 1000 გვერდამდე კითხულობდა. მისი ფილოსოფია მარტივია, ცოდნა რთული პროცენტივით გროვდება. რაც მეც კითხულობთ დღეს, მით უფრო ძლიერია თქვენი ინტელექტუალური კაპიტალი ხვალ. Buffett-ი ბევრს კითხულობს არამხოლოდ ფაქტების დასამახსოვრებლად, არამედ იმისთვის, რომ ცხოვრებაში სწორი არჩევანის გაკეთება ისწავლოს. ის მიიჩნევს, რომ ფიქრი და კითხვა საუკეთესო გზაა ემოციური და ნაჩქარევი გადაწყვეტილებების თავიდან ასაცილებლად. თავად Buffett-ი თავის სამუშაო სტილს ასე აღწერს: მე უბრალოდ ვზივარ ოფისში და მთელი დღე ვკითხულობ. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. Buffett-ის მაგალითი გვასწავლის, რომ წარმატება არ არის შემთხვევითობა. ეს არის უწყვეტი სწავლის შედეგი. ისტორიაში ყველაზე წარმატებული ინვესტორი გვახსენებს, რომ ყველაზე მომგებიანი აქტივი ჩვენივე გონებაა. კითხვა კი საუკეთესო გზა ამ აქტივის გასაზრდელად.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. Microlife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. Microlife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გამარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ტრეჯისგან მიიღეს საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრე.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრე.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: რეკლამა. 2-38-18-70.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 21 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებს და გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სან მოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სან მოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: რეკლამა. რადიო
8: ბარი 2-38-78-70.
9: დილის პალიტრა იწება.
10: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
11: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
12: მუსიკალური ისტორიები.
13: დიდი სტუმრიანობა.
14: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
15: დავგეგმოთ დღე ერთად.
16: გამოყვევი ტალღაზე.
17: FM 103-ზე.
18: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103-ზე.
19: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
20: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

საომებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა ბაბუაშვილის განცხადებით გაეროს ასამბლეის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოლბახიძისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის შეხვედრა არ იგეგმება, რადგან როგორც თავად განმარტავს, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციაში ვიზიტი, ხოლო ვიზიტის მიზანი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლა და გაეროს ინსტიტუციებთან შეხვედრებია. რაც შეეხება ორმხრივ ურთიერთობებს, ჩვენ არაერთხელ განგვიცხადებია, ჩვენ მზად ვართ ახალი ფურცლიდან დაიწყოს ის ურთიერთობები, რომელიც ბაიდენის ადმინისტრაციამ დაანგრია და ამერიკის შეერთებულ შტატებს საუკეთესო პარტნიორი რეგიონში მოიწულა. შეწყვიტა სტრატეგიული პარტნიორობა ყველაზე სტრატეგიულ პარტნიორთან. ბაიდენის ადმინისტრაციამ დაანგრია ძალი მხრიდან ეს ურთიერთობები და ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს, რომ მზად ვართ ახალი ფურცლიდან დაიწყოთ ჩვენი პარტნიორობა. ჩვენ ასევე ვთქვით, რომ ძალიან ოპტიმისტურად ვუყურებთ ურთიერთობების დინამიკას, რომელიც არსებობს უცხებებს შორის, საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო მდივნის ოფისთან. ის, რომ ჩვენთან საელჩოში ჩამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი დროებით ერთგუნებული, რომელიც სახელმწიფო მდივნის ერთ-ერთი თანაშემწე იყო, ეს დინამიკა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რა მომენტშიც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია მზად იქნება შემდეგი ეტაპისთვის, იმ მომენტში ჩვენც მზად ვიქნებით, ასე რომ ჩვენ არსად უჩქარობთ, ჩვენი პოზიციები გვაქვს, აღნიშნავს შალვა ბაბუაშვილი. ქვეყნის პირველი კანონმდებელი ამბობს, რომ ბახმაროში თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის ფარგლებში შეხვედრების შესაძლოა გრანტების შესახებ კანონისთვის გვერდის ავლით გაიმართა, რაც აუდიტის სახელმწიფო სამსახურის მოკვლევის საგანია. შალვა ბაბუაშვილმა დღეს განაცხადა ისიც, რომ თუ აღმოჩნდება, რომ ევროსაბჭო წევრ ქვეყანაში კანონს არ ყოფდა და კანონისთვის გვერდის ავლას ცდილობდა, ეს ევროსაბჭოს ადგილობრივი ოფისისთვის კატასტროფული სკანდალი იქნება. ბახმაროს შეხვედრასთან დაკავშირებით მიჩნდება ეჭვი, რომ შესაძლოა საქმე გქონდეს საქართველოს კანონმდებლობისთვის გვერდის ავლასთან. მოდიოდა ხმები, რომ მოფიქრებულიყო კანონისთვის გვერდის ავლის სქემები. თუ კი მანამდე ევროსაბჭო რადიკალი პოლიტიკოსის არმაზ ახვრედიანის პროექტს გრანტს აძლევდა, ახლა განმარტებებიდან ჩანს, რომ გრანტი არ მისცეს და პირდაპირ ევროსაბჭოს ადგილობრივმა ოფისმა იქირავა სასტუმრო, ავტობუსი, კვების ფული, პირდაპირ ევროსაბჭოს ოფისმა გადაიხადა და ექსპერტებსა და მომხსენებელს ფული მან გადაუხადა. თუ კი ეს ასეა, კანონის გვერდის ავლასთან გვაქვს საქმე, ვინაიდან ჩვენ ნდობა არ გვქონდა კანონში. ახლაც არის ნორმა, რომ თუ ხელშეკრულება თავისი დასახელებით არის არა გარანტის გრანტის, არამედ მომსახურების ხელშეკრულება, მაგრამ არსით ეს არის გრანტი, მაშინ ეს თვალთმაგცური გარიგებაა და გრანტად ჩაითვლება. თეთრი ძაფით ნაკერ კანონისთვის გვერდის ავლას ჰგავს ყველაფერი. კატასტროფა და სკანდალი იქნება, თუ კი ევროსაბჭოს ადგილობრივი ოფისი ამაში აღმოჩნდება გახვეული, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა ბაბუაშვილი. манипуляция იყო თითქოს გახარიეს პარტიის დეპუტატების მანდატებს საფრთხე ემუქრებოდა. არ ემუქრება, ჩვენ აღნიშნული სარჩელი არ შეგვაქვს. ამის შესახებ ქართული უცნობის დეპუტატმა ირაკლი ჭეიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, ქართულ უცნობეს საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი გახარიეს პარტიის აკრძალვაზე შეაქვს, თუმცა ეს აპრიორი არ ნიშნავს, რომ აიკრძალება და ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადასაწყვეტია. მანდატებს საფრთხე არ ემუქრება, ეს იყო манипуляция, თითქოს ჩვენი კოლეგების მანდატებს საფრთხე ემუქრებოდა. არ ემუქრება, ჩვენ აღნიშნული სარჩელი არ შეგვაქვს. ერთი წლის წინ საშუალება ვეცით, რომ პარლამენტში შემოსულიყვნენ და ემუშავათ. ამის შემდეგ საპარლამენტო საქმიანობაში ერთვებოდნენ და არაღიარებდნენ არჩევნების შედეგებს, ხელისუფლების ლეგიტიმაციას, კონსტიტუციურ წყობას და თავიდან ბოლომდე იზიარებდნენ ნაციონალური მოძრაობის ნარატივს. ეს არის საფუძველი იმისა, რომ სამომავლოდ ასაკრძალ სიაში გახარიეს პარტიას ვარეგისტრირებთ საკონსტიტუციო სასამართლოში, განმარტავს ჭეიშვილი. პარტია თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთი წევრის გიორგი შაიშმელაშვილის განცხადებით, ახლა ბიძინა ივანიშვილი პარტიების აკრძალვისთვის მზად არ არის. ივანიშვილმა ეს გადაწყვეტილება, რომ მიიღოს მინიმუმ ორი გარემოება, უნდა დაალაგდეს დაახლოებით 100, მას უნდა ჰქონდეს გარანტიები, რომ ეს ადამიანები, ვისაც ეს ოპოზიციური ძალები წარმოადგენენ, აკრძალვის შემთხვევაში ტიპის ნიჰილიზმს მიეცემიან, რომ რადიკალური რევოლუციური ცვლილებების სცენარი გამოირიცხება. რადგან როგორი ამბავია ხომ გესმით, უამრავი ადამიანი დარჩება საკუთარი პოლიტიკური პრეფერენციების გამოხატვის გარეშე, ყველაზე მშვიდობიანი გზით, როგორიც არის არჩევნები, ვიქ ვეღარ იპოვიან საკუთარ პოლიტიკურ ძალას. ასეთი ენერგიის, ასეთ დაგროვებას საბოლოოდ მძიმე შედეგები მოაქვს ხოლმე მართული რეჟიმებისთვის. და მეორე, მას უნდა ჰქონდეს გარანტია, რომ მიუხედავად ასეთი ქცევისა, ის რაღაც ტიპის ურთიერთქმედების ფორმულაზე თანხმდება დასავლეთთანაც და რუსეთთანაც, რომ ის გადარჩება ამ ეკოსისტემაში როგორც ერთპიროვნული ავტორიტარი. ამ ტიპის გარანტიები უნდა მიიღოს დასავლეთისგან. მე მგონია, რომ არც ერთი ამ სცენარისთვის ივანიშვილი მზად არ არის, ამბობს შაიშმელაშვილი. Su
რუსეს უფროსის ყოფილი მოადგილის კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ ლევან ახობაძის საქმის პროკურორის ანა ლეკიაშვილის განცხადებით ბრალდების მხარეს მოლოდინი აქვს, რომ მტკიცებულებების გამოკვლევის შემდეგ სასამართლო გამოტყუნებელ განაჩენს გამოიტანს, როგორც ანა ლეკიაშვილი განმარტავს საქმეში ახობაძის წინააღმდეგ არაერთი მტკიცებულება. შესავალ სიტყვებში ბრალდების მხარე მისაუბრა ბრალდების ფორმულირებაზე, უშუალოდ რას ვედავებით ლევან ახობაძეს, ასევე ვისაუბრეთ იმ მტკიცებულებებზე, რაც აღნიშნულ ბრალდებას ადასტურებს. სასამართლოს მივაწოდეთ ინფორმაცია, რომ აღნიშნული მტკიცებულებების გამოკვლევის შედეგად ბრალდების მხარე იმედოვნებს, რომ არსებითი განხილვის დასასრულს სასამართლო გამოიტანს გადაწყვეტილებას, რაც გამომდგუნებელი განაჩენი იქნება. ვფიქრობთ, რომ ეს მტკიცებულებები, როგორიცაა მათ შორის მოწმეთა ჩვენებები, დაადასტურებენ სასამართლოში მათ მიერ გამოძიების ეტაპზე მიწოდებულ ინფორმაციას, უშუალოდ ქრთამის აღების პროცესში ჩართული პირები, რომლებიც სხვადასხვა ინფორმაციას ფლობენ, მათ შორის წერილობითი დოკუმენტაცია, ნივთიერი მტკიცებულებები დაადასტურებს, გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტით დაადასტურებს, რომ სწორედ ლევან ახობაძემ განახორციელა მისთვის ბრალა შერაცხული ქმედება, ამბობს პროკურორი. საქართველოს პროკურატურამ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. უწყების ინფორმაციით, პროკურატურის შემდგომლობის საფუძველზე ბრალდებულს ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. მათივე ცნობით, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დაადგინა, რომ რუსთავში ბრალდებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოში ავტომანქანების ხელსაყრელ ფასად ჩამოყანას დაჰპირდა და ავტომანქანების ღირებულების წინასწარ გადახდა მოსთხოვა. პროკურატურის განმარტებით, დაზარალებულებმა ბრალდებულს ხელზე მის მიერ მითითებულ კრიპტოვალუტის ელექტრო საფულეზე და საბანკო ანგარიშზე საერთო ჯამში 823.101 ლარი გადარიცხეს, რასაც ბრალდებული თაღლითურად დაეუფლა. დანაშაული 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაუბრუნდებით. მე სამ დროამდე გემშვიდობებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გავაცხადოთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 25, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. მოიგრუბლება დროგამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს 28 გრადუს თითბოსთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 03-23-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: რეკლამა.
5: 2-18-18-70.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: Марк Кубани, миллиардер и мецарме, Dallas Mavericks-ის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი. პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. Кубани დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. Кубанის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის მისაცნობია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს, ყველაფერი, რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერ შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც კუბანი კარიერას იწყებდა, მას არ ყავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, წიგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ატენებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. კუბანი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხედვის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. კუბანის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას და ინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. Марк Кубанис მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიყენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა.
1: სპორტის სიახლე.
2: იტალიის სერიას მეხუთე ტურში გიორგი კვერნაძის ფროზინონეს საკუთარ მოედანზე კომოს დაუპირისპირდა და დამაჯერებლად მეტოქი ანგარიში 2-0 დაამარცხა. გიორგი კვერნაძე სასტატო შემადგენლობაში იყო და თავის გუნდის გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. პირველი ტაიმის მიწურულს კვერნაძე მეტოქის კარში თავისი გუნდის სასარგებლოდ მეორე გოლი გაიტანა და საბოლოო ანგარიშით დააფიქსირა. ამ გოლის გარდა ქართული შემტევი მთელი მატჩის განმავლობაში აქტიურობდა და არაერთი დასამახსოვრებელი ეპიზოდი შექმნა. ფროზინონეს ცნობა კვერნაძე მე-14 წუთზე შეცვალა. მოედნიდან გასვლამდე კი მისი სტატისტიკა ასეთი იყო: გუთთან 35 შეხება, 13-დან 11 ზუსტი გადაცემა, 2 საკვანძო პასი, 4 დარტყმა, 1 ზუსტი და 1 არაზუსტი, 2 დაბლოკილი, 4-დან 3 წარმატებული დრიბლინგი, 15-დან 6 მოგებული ორთაბრძოლა, 1 არტმევა, 6-ჯერ დაბრუნებული ბურთი, შეფასება 8 ქულა. საგულისხმოა, რომ გიორგი კვერნაძემ სერიაა ზედიზედ მესამე მატჩში შეძლო გოლის გატანა და ასისტის ჩათვლით. ზედიზედ მეოთხე შეხვედრაში დატოვა მოედანი შედეგიანი მოქმედებით. ქართველ შემტევს სერიაას მიმდინარე სეზონში 5 მატჩში 3 გოლი და 1 საგოლე გადაცემა აქვს. ამ გამარჯვების შემდეგ მისი გუნდი სატურნირო ცხრში ამ დროისთვის მე-5 ადგილზე იმყოფება და 10 ქულა აქვს. ფროზინონე მომდევნო შეხვედრას 10 ოქტომბერს სანაკრებო პაუზის დასრულების შემდეგ სტუმრად ნაპოლის წინააღმდეგ გამართავს. ესპანეთის ლა ლიგის მე-7 ტურში გიორგი მიკაუტაძის ვილიარიალმა ლევანტეს უმასპინძლა და მეტოქი ანგარიში 3-1 დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების ფორვარდი გიორგი მიკაუტაძე სათადარიგოთა სკამზე იყო და შეხვედრაში 77 წუთზე ჩაერთო. შეხვედრაში ანგარიში 51 წუთზე მოლეიროს გადაცემის შემდეგ პერესმა გახსნა. თუმცა მასპინძლობა პირველი ნახევრის მოგება მაინც ვერ შეძლეს და ზუსტად 1 წუთში ივან რომერომ ანგარიში გაათანაბრა. მეორე ნახევრის სტარტზე ვილიარიალი კიდევ ერთხელ გავიდა წინ. ამჯერად გოლი მოლეიროს ანგარიშია. ამის შემდეგ ლევანტე გააქტიურდა, თუმცა ცვლილებაზე გამოსულმა მიკაუტაძე 96 წუთზე შესანიშნავად ითამაშა და შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში 3-1 დააფიქსირა. გიორგის დუბლის შესრულებაც შეეძლო. როდესაც მარცხენა ფლანგზე ბურთის მიღების შემდეგ ბრწყინვალე დრიბლინგით შევიდა ლევანტე საჯარიმოში და მისი დარტყმა ბოლო მომენტში დაბლოკეს. ჯამში მიკაუტაძე ბურთს 18-ჯერ შეეხო. პასები 100%-იანი სიზუსტით გააკეთა. 10-ბალიანი სისტემით კი შეფასება 7.6 დაიმსახურა. ცნობისთვის, გიორგი მიკაუტაძეს აქტიურში მიმდინარე სეზონში ყველა ტურნირზე გამართულ 8 შეხვედრაში 2 გოლი და 2 საგოლე გადაცემა. საფრანგეთის ლიგა 1-ის მე-5 ტურში პარი სენ-ჟერმენი სტუმრად მარსელს დაუპირისპირდა და დაძაბულ ბრძოლაში მეტოქი ანგარიში 2-1 დაამარცხა. ხუჩა კვარაცხელია სასტარტო შემადგენლობაში იყო და მოედანზე 58 წუთი გაატარა. ამ დროის განმავლობაში ქართული შემტევი ბურთს 42-ჯერ შეეხო. 33-დან 31 ზუსტი გადაცემა გააკეთა. აქედან 3 საკვანძო გადაცემა იყო. 1-დან 1 ზუსტი გზელი პასიც ჰქონდა. კაში კი 2-ჯერ დაარტყა. ერთხელ ზუსტად, ერთხელ კი არაზუსტად. 2-დან 1 წარმატებული დრიბლინგის შეასრულა. დაცვაში 6-დან 2 ორთაბრძოლა მოიგო. მოიგო და ბურთი ორჯერ დაიბრუნა. მისი თამაში 7.1 ქულით შეფასდა. ლუის ენრიკემ ხუჩა კვარაცხელია 59-ე წუთზე ფერან ტორესი შეცვალა, რომელმაც მოედანზე შემოსვლა მალევი ანგარიში გახსნა და PSG 1-0 დააწინაურა. მასპინძლებმა წონასწორობა 72-ე წუთზე გომესის გოლი დააღადგინეს. გამარჯვების გოლი კი 74-ე წუთზე მარკინიოსმა გაიტანა. ხუჩა კვარაცხელიამ ლიგა 1-ის მიმდინარე სეზონში მეხუთე მატჩი ჩაატარა და მის ანგარიშზე ჯერჯერობით მხოლოდ 1 საგოლე გადაცემა. ხუთი ტურის შემდეგ პარი სენ-ჟერმენს ბრაკულა დაუგროვდა და სატურნირო ცხრილში მეექვსე პოზიციაზე იმყოფება. ლუის ენრიკეს გუნდი მომდევნო შეხვედრა სანაკრებო პაუზის დასრულების შემდეგ 10 ოქტომბერს საკუთარ მოედანზე ლიმანის წინააღმდეგ გამართავს. UFC-ის პრეზიდენტმა დანა უაიტმა ელია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის ბრძოლის დროს გეიჯის ხეთათმანების გარშემო შექმნილი ჭორების განმარტება გააკეთა და განაცხადა, რომ ამერიკელ მებრძოლთან მიმართებით ყველაფერი წყობში იყო და მისი ხეთათმანები ათლეტურმა კომისიამ შეამოწმა, რის შემდეგაც დარღვევა არ გამოუვლინდა. კალიფორნიის ათლეტური კომისიის ხელმძღვანელმა, რომელიც ალბათ საუკეთესოა მსოფლიოში, შეამოწმა მისი ხეთათმანები. ის თავად იმყოფებოდა იქ და ინსპექტორებიც აკვირდებოდნენ, როგორ უხვევდნენ მას ხელებს, როგორ იკეთებდა ხეთათმანებს და მთელ მაგ პროცესს. გეიჯის ხეთათმანები თან დაკავშირებით არაფერი მომხდარა, განაცხადა დანა უაიტმა. შეგახსენეთ, რომ ჯასტინ გეიჯი 14 ივნისს თეთრსახლის ისტორიულ ღონისძიებაზე მსუბუქი წონით დივიზიონის საჩემპიონო ბრძოლაში ილია თოფურიას ტექნიკური ნოკაუტით მოუგო და ჩემპიონი ისტორიაში პირველად გახდა. ბრძოლის დამთავრების შემდეგ მან აღნიშნა, რომ იმასთან დაკავშირებით გააგრძელებს თუ არა აქტიურ სპორტულ კარიერას, საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის წევრებთან მოთათბირების შემდეგ მიიღებს.
1: სპორტის სიახლეები.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დარეკე 032-2511.
3: Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: Beauty of Joseon, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა რადიო
7: ბარი 2-38-78-70.
8: დაბინძურებული გარემო, უცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანე ზონა.
3: გადაცემამ წვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
10: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 21 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირადღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-38-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია.
0: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფინანსების გამჭვირვალობის დეპარტამენტში თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიმართ მონიტორინგი დაიწყო. უწყების განმარტებით მონიტორინგი კავშირი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ სავარაუდოდ გრანტის საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე მიღების ფაქტზე დაიწყო. საკითხს ის სრულყოფილად შესწავლის მიზნით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობით და მათ შორის გრანტების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში ეცხადებენ აუდიტის სამსახურში. ცნობისთვის, თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, 1999 წელს დაარსდა. სკოლა ევროპის საბჭოს ეგიდით ფუნქციონირებს. თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლას პოლიტიკოსი არმაზ ახვლედიანი ხელმძღვანელობს. დღეს დილით ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა შალვა პაპუაშვილმა. ქვეყნის პირველი კანონმდებელი ამბობს, რომ ბახმაროში თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის ფარგლებში შეხვედრები შესაძლოა გრანტების შესახებ კანონისთვის გვერდის აღმით გაიმართა, რაც აუდიტის სახელმწიფო სამსახურის მოკლევის საგანია. პაპუაშვილმა დღეს განაცხადა ისიც, რომ თუ აღმოჩნდება, რომ ევროსაბჭო წევრ ქვეყანაში კანონს არ ღვევდა და კანონისთვის გვერდის ავლას ცდილობდა, ეს ევროსაბჭოს ადგილობრივი ოფისისთვის კატასტროფული სკანდალი იქნება. ვახმაროს შეხვედრასთან დაკავშირებით მიჩნდება ეჭვი, რომ შესაძლოა საქმე ჰქონდეს საქართველოს კანონმდებლობისთვის გვერდის ავლასთან. მოდიოდა ხმები, რომ მოფიქრებული იყო კანონისთვის გვერდის ავლის სქემები. თუ კი მანამდე ევროსაბჭო რადიკალი პოლიტიკოსის არმაზ ახვლედიანის პროექტს გრანტს აძლევდა, ახლა განმარტებებიდან ჩანს, რომ გრანტი არ მისცეს და პირდაპირ ევროსაბჭოს ადგილობრივმა ოფისმა იქირავა სასტუმრო ავტობუსი ეკვების ფული, პირდაპირ ევროსაბჭოს ოფისმა გადაიხადა და ექსპერტებსა და მომხსენებლებს ფული მან გადაუხადა. თუ კი ეს ასია, კანონის გვერდის ავლასთან გვაქვს საქმევინიდან ჩვენდობა არ გვქონდა. კანონში ახლაც არის ნორმა, რომ თუ ხელშეკრულება თავისი დასახელებით არის არა გრანტის, არამედ მომსახურების ხელშეკრულება, მაგრამ არსით ეს არის გრანტი, მაშინ ეს თვალთმაგცური გარიგებაა და გრანტად ჩაითვლება. თეთრი ძაფით ნაკერ კანონისთვის გვერდის ავლას გავს ყველაფერი. კატასტროფა და სკანდალი იქნება, თუ კი ევროსაბჭოს ადგილობრივი ოფისი ამაში აღმოჩნდება გახვეული. თუ ევროსაბჭო წევრ ქვეყანაში კანონს არ ღვევს და კანონისთვის გვერდის ავლას ცდილობს, ეს ევროსაბჭოს ადგილობრივი ოფისისთვის კატასტროფული სკანდალი იქნება, ამბობს პაპუაშვილი. იმედი გვაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს დამატებით დრო არ დასჭირდება ამ საკითხის განსახილველად. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა განაცხადა. მახაშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ ქართული ოცნება ახალიეს პარტიის დეპუტატებისთვის მანდატების გაუქმებას არ ითხოვს. ჩვენი მთავარი არგუმენტი ისაა, რომ ახალიეს პარტია არის კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის ოჯახის პარტნიორი. ყველაფერი დანარჩენი არის მხოლოდ და მხოლოდ სტრატეგია. საზოგადოებამაც ნახა, რომ წლიდან წლამდე იცვლებოდა სახელები, ნომრები და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთიანი მთავარი მიზანი არ იცვლებოდა. ძალაუფლების ხელში ჩაგდება ნებისმიერ ფასად. ამ პარტიას პარლამენტში შემოსვლამდეც და შემოსვლის მერეც არ შეუცვლია თავისი დამოკიდებულება ხელისუფლების მიმართ, არჩევნების მიმართ და ზოგადად კონსტიტუციური წესწყობილების მიმართ. ეს არის სამოსავალი წერტილი. ჩვენი სურვილია საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილება იანვრის პერიოდისთვის მიიღოს იმის გამო, რომ სარჩელი რადიკალურად არ იცვლება, უბრალოდ ერთი კონკრეტული პარტია იმატება. იმედი გვაქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს არ შეჭდება ნამდვილად კიდევ დრო ამ საკითხის განსახილველად, თუმცა ეს მხოლოდ ჩვენი სურვილია, ამბობს ლევან მახაშვილი. თავად შემოიღეს 9 თვიანი ვადები მათ, რომ გადაწყვეტილება მიღებული ჰქონდათ, ეს ვადა საფხულში უკვე გავიდა და პარტიები აკრძალული იქნებოდა. ამ შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორეძემ განაცხადა. მისი თქმით, ქართულმა უცნებამ ძალიან კარგად იცის, რომ პარტიების აკრძალვა პირველ რიგში მისთვის იქნება ყველაზე დიდი დარტყმა. დღეს გახარიას პარტია დაამატეს რამდენიმე თვის წინ, სხვა პარტია ხოლმე კიდევ სხვას დაამატებენ. ასე იქნება მანამ, სანამ ივენიშვილი არ მიიღებს გადაწყვეტილებას. თავად შემოიღეს 9 თვიანი ვადები მათ, რომ გადაწყვეტილება მიღებული ჰქონდათ, ეს ვადა საფხულში გავიდა უკვე და პარტიები აკრძალული იქნებოდა. ქართულ უცნებაში ძალიან კარგად იციან, თუ რას ნიშნავს პარტიების აკრძალვა. ეს მხოლოდ დემოკრატიაზე დარტყმა არ არის, ეს არის დარტყმა პირველ რიგში ქართულ უცნებაზე. ამისთვის ისინი პოლიტიკურ ფასს გადაიხდიან. ეს ფასი გამოიხატება მათ შორის უმძიმეს პერსონალურ სანქციებში ივანიშვილის წინააღმდეგ. სხვა დანარჩენი იმაზე საუბარი, რომ სთხოვენ სასამართლოს ვადებში ჩატევას, არის ძალიან დიდი ბაქიბუქი. ქართული უცნობა უკვე ერთი წელი აქვირდება პარტიების გაუქმებას, მაგრამ იციან, რომ ეს არის ძალიან სახიფათო თამაში, განაცხადა სიორიძემ. საქმეში არანაირი პირდაპირი მტკიცებულება არ არსებობს, რომ რევა ნახობაძემ კორუფციული დანაშაული ქრთამის აღება ჩაიდინა. ამის შესახებ სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილის კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ რევა ნახობაძის ადვოკატმა დავით სიმონიამ განაცხადა, როგორც ის განმარტავს, საქმეში მტკიცებულებები არ არსებობს და პროკურატურა რევა ნახობაძის ბრალის დამტკიცებას ვერ შეძლებს. ბრალდების ვერსია ეხება იმ ფაქტობრივ გარემოებას, თითქოს რევა ნახობაძემ რაღაც კონკრეტული ქმედების სანაცვლოდ მოითხოვა და მიიღო ქრთამი, რასაც ჩვენ კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით და შესავალ სიტყვაში ეს დავაფიქსირეთ. ასევე ხაზი გავუსვით იმ კონკრეტულ გარემოებებს, რომ ბრალდების მხარე ვერც ერთი მტკიცებულებით ვერ შეძლებს აღნიშნულ ბრალდებასთან დაკავშირებით ლევან ნახობაძის ბრალეულობა და ადასტუროს. საქმეში არანაირი პირდაპირი მტკიცებულება არ არსებობს, რომ ლევან ნახობაძემ კორუფციული დანაშაული ქრთამის აღება ჩაიდინა, ამბობს უფლებადამცველი. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის ელა პამფილოვას თქმით, რუსეთის სახელმწიფო დუმის არჩევნების წინასწარი შედეგებით პარლამენტში მოსახვედრად საჭირო 5%-იანი ბარიერი 4 პარტიამ გადალახა. პამფილოვას ინფორმაციით, ეს პარტიები ერთიანი რუსეთი, რუსეთის ფედერაციის კომუნისტური პარტია, რუსეთის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია, ახალი ხალხი. როგორც ის ამბობს, 5%-იანი ბარიერის გადალახვის შანსი ჯერ კიდევ აქვს პარტიას სამართლიან რუსეთს. გარდა ამისა, წინასწარი მონაცემებით ერთიანი რუსეთი 225 ერთმანდატიანი ოლქიდან 208-ში ლიდერობს. მან ასევე განმარტა, რომ ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით ერთიანმა რუსეთმა პარლამენტში 355 ადგილი მოიპოვა, კომუნისტურმა პარტიამ 40, ლიბერალურ-დემოკრატიულმა პარტიამ 25, პარტიამ ახალი ხალხი 20, ხოლო სამართლიანმა რუსეთმა 4. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ანტონიო კოშტას განცხადებით, ევროკავშირს სურს მეტი გააკეთოს და მაქსიმალურად ითანამშრომლოს კანადასთან. კოშტამ პოლიტიკოს განუცხადა, რომ ევროკავშირს უტავასთან, რაც შეიძლება მჭიდრო ურთიერთობების დამყარება სურს. კითხვაზე, თუ რას გულისხმობს ასოცირებული წევრობა, კოშტამ უპასუხა: ეს კონცეფცია არსებითად იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გსურს კანადასთან დაკავშირებით უფრო მეტი გავაკეთოთ და მაქსიმალურად ერთობლივად ვიმოქმედოთ. მისი თქმით, არსებობს ერთი მცირე პრობლემა: გეოგრაფიულად ის იგულისხმება კანადა არ არის ევროპული ქვეყანა და შესაბამისად ევროკავშირში გაწევრიანებას ეს განაცხადის შეტანა არ შეუძლია. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა განმარტა, რომ ევროკავშირის კანადასთან ბევრად მეტის გაკეთება შეუძლია, ვიდრე მხოლოდ სავაჭრო ურთიერთობებია, აღნიშნა კოშტამ. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ცნობები. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი უბრუნდებით 16 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 25, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათება. მოიღრუბლება დროგამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს 28 გრადუსით ბოსთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასტაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი кэшბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე. ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირდო ქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა. რადიო
7: ბარი. 2-38-18-18-60. დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძების მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: რეკლამა. რადიო პალიტრა.
5: 2-38-78-70.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103.9-ზე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 21 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 2-23-80-09. Страфа დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 მეტილარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-38-78-60.
4: ის მთავარია ზუსტად 6. დროული, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-ზე და 20:00-ზე. 12:00-ზე და 15:00-ზე. 17:00-ზე და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: ავტო.
8: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors.
9: ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis Business და Agrosesxi. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
7: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს რეგიონებიდან ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ჩინეგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე და აკავეს. საგამომძიებო მოქმედებების შედეგად მათ შორის ბრალდებულის პირადი და საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას ნიტკეცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უმეტო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ავტოსაგზაო შემთხვევა მსხვერპლით დასრულდა. არსებული ინფორმაციით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში წითელი ხიდის მაგისტრალზე 60 წლამდე კაცს მსუბუქი ავტომობილი დაეჭახა, ქვეითი ადგილზე გარდაიცვალა. მძღოლი კი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება ინფორმაციას მარნეული ნიუსი ავრცელებს. რუსთავიდან თბილისის მიმართულებით მიკროავტობუსებით მგზავრობა გაძლიერდა, როგორც ბიზნეს პრეს ნიუსთან მგზავრები აცხადებენ. მგზავრობის საფასური 50 თეთრით გაიზარდა და 2.50-ის ნაცვლად 3 ლარი გახდა. მათივე ცნობით, კომპანია ინტერტრანსით გადაადგილების ტარიფი დედაქალაქის მიმართულებით მოძრავ ყველა მარშრუტზე გაზრდილია. ბიზნეს პრეს ნიუსის ინფორმაციით, მძღოლები ფასის მატების მიზეზად საწვავის გაძვირებას ასახელებენ. ცნობისთვის, რუსთავი თბილისის მიკროავტობუსებმა განახლებული ტარიფით მოძრაობა 19 სექტემბერს დაიწყეს. იმერეთში სასწავლო წლის დაწყებიდან 3 დღეში ერთ-ერთ სკოლაში სასწავლო პროცესი შეწყდა. გამოცემა „ქუთაისი პოსტის“ ცნობით, წალდუბოს მეორე საჯარო სკოლის შენობის მდგომარეობის შესახებ დასკვნა სწორედ სწავლის დაწყების შემდეგ გახდა ცნობილი. რადგანაც ბავშვებს ეხება საქმე, ამიტომ თავის დაზღვევა 2-მაგად და 3-მაგად მოხდა. ყველაზე მთავარი ბავშვების უსაფრთხოება, ამბობს „ქუთაისი პოსტთან“ საუბარში რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი. წალდუბოს საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის მამუკა ჩხეტიანის ინფორმაციით, მოსწავლეები 21 სექტემბრიდან 1 კვირის განმავლობაში ონლაინ რეჟიმში ისწავლიან. წალტუბოს მეორე საჯარო სკოლაში 800 მოსწავლე სწავლობს. ჩხეტიანის განცხადებით 21 სექტემბერს ის სკოლის პედაგოგებს და მშობლებს შეხვდება. შეხვედრის შემდეგ უფრო კონკრეტულად გახდება ცნობილი, სად და რა ფორმით გაგრძელდება სასწავლო პროცესი. სახელმწიფო მრთველის სუბსიდირების ეტაპობრივი შემცირების პარალელურად მეტი მხარდაჭერა მცირე და საშუალო ღვინის მწარმოებლებს უნდა გაუწიოს. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილმა თავმჯდომარემ გიორგი სამანიშვილმა პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. მისი თქმით, არსებული სისტემა მსხვილ მწარმოებლებს უფრო მეტად გაძლიერებს მაშინ, როცა მცირე და საშუალო კომპანიებს ბიუროკრატიული, ტექნიკური და მარკეტინგული მიმართულებით მხარდაჭერა სჭირდებათ. დღეს, რასაც ვხედავთ, ეს არის ის, რომ მცირე და საშუალო მწარმოებლებს უფრო მეტად შლეთ ხელს ვახალისებთ მსხვილ მწარმოებლებს, რომლებიც უფრო დაბალ ფასზე მუშაობენ, უფრო მეტ ყურძენს იბარებენ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო სუბსიდია დაემატება, ჩაერთვება ამაში ან შეისყიდიან სპირტს, რომელიც სახელმწიფოსგან ასევე სუბსიდირებულია, განაცხადა სამანიშვილმა. შეგახსენებთ, რომ კახეთში რთველი 10 სექტემბერს დაიწყო და 18 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთში უკვე 15,000 ტონა ყურძენია გადამუშავებული. დარობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში, თუ კერძო სექტორი ყურძნის შესყიდვის ინტერეს არ გამოხატავს, სახელმწიფო ყურძენს დიფერენცირებულ სამ სხვადასხვა ფასად შეიძენს. ფასი კი დამოკიდებული და განსხვავებული იქნება ყურძნის შაქრიანობის მიხედვით. კახეთში რთველი აქტიურ ფაზაშია და სოციალურ ქსელებში გახშირდა ყურძნის მკრეფავებისა და მზიდავების დასაქმების შესახებ განცხადებები. გამოცემა კახეთი ნიუსის ცნობით, დღიური ანაზღაურება ძირითადად 65-80 ლარის ფარგლებში მერყეობს. ფერმერები ამბობენ, რომ საჭირო დროს მუშახელის პოვნა უჭირთ, სამუშაოს მაძიებლებისთვის კი რთველის რამდენიმე კვირა დამატებითი შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა. ყურძნის კრებაზე დაგვჭირდება 16 კაცი ბრიგადა ამ დღეებში. ზილის გასავსება 10 დღის განმავლობაში, მკრეფავი 65 ლარი, მზიდავი 70 ლარი ნათქვამია სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ განცხადებაში. დღეში დაახლოებით 80 ლარს იღებენ, როგორც ჩანს, უღირთ. მართალია დიდი თანხა არ არის, მაგრამ უმუშევრობას ჯობს, ამბობს ერთ-ერთი ფერმერი. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8% გაიზარდა და 2489 ლარი შეადგინა. სტატისტიკიდან ირკვევა, რომ 2026 წლის მეორე კვარტალში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი ყველაზე მაღალი თბილისში იყო. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი კი რაჭა, ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში დაფიქსირდა. საშუალო ხელფასების საქართველოს რეგიონების მიხედვით, უფრო კონკრეტულად სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, საშუალო თვიური ხელფასის განაწილება საქართველოს რეგიონების მიხედვით ასე გამოიყურება: პირველი ადგილი თბილისი, მცხეთა მთიანეთი, აჭარა, ქვემო ქართლი, სამეგრელო, ზემო სვანეთი, გურია, იმერეთი, შიდა ქართლი, კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ბოლო ადგილზე ქვემო სვანეთი.
12: საათის ბოლო სიახლეები.
11: ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზართან ხმაური იყო. ადგილზე მოვაჭრეებმა გზა გადაკეტეს. პროტესტის მიზეზი ბაზრის ადმინისტრაციის მოთხოვნა გახდა, რომლის თანახმად მოვაჭრეებმა ტერიტორია უახლოეს დღეებში უნდა დაცალონ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა არმასახვლედიანის პოლიტიკური სკოლის დაფინანსების საკითხის შესწავლა დაიწყო. ფიზიკური და ფსიქოლოგიური წამების მსხვერპლება, რის განცხადება 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულმა ნანა სანდერმა სააპელაციო სასამართლოში განაცხადა. BBC უცხებდა, რომ იაპონიას ძლიერი ტაიფუნი ემუქრება, 1,600,000 მეტ ადამიანს ევაკუაციისგან მოუწოდეს, გაუქმდა ასობით ავიარეისი. ანტონიო კოშტა აცხადებს, რომ ევროკავშირს კანადასთან, რაც შეიძლება მჭიდრო ურთიერთობას სურს. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო საათის ბოლო სიახლეები და ახალი ამბები რეგიონებიდან. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი 17 საათზე დავბრუნდებით.
13: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები, რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.9.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr
1: 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელი 25, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. მოიგრუბლება დროგამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 31, დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს 28 გრადუს თითბოსთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsius.gr.
1: რადიო პალიტრა. შენი სამდო თანამგზავრი.

0: 0-23-83-09.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიფზე. ცხალიმთის
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში, $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
3: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
6: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: რეკლამა. რადიო
8: პარტი 2918-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
9: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ვებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: ორი 23 80 09 Dreamis პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School Pasta კლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 63. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85.
0: ორი 28 18 70 60.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორშაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-15:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9:00-20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ 3 შაბათსა და 5 შაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit. Leader Credit, ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 63 63.
0: ავერსის კლინიკის დროით 16:20.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 21 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებს გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: რეკლამა. 2-18-18-60.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფინანსების გამჭვირვალობის დეპარტამენტში თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიმართ მონიტორინგი დაიწყო. უწყების განმარტებით მონიტორინგი კავშირი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ სავარაუდოდ გრანტის საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე მიღების ფაქტზე დაიწყო. საკითხი სრულყოფილ შესწავლის მიზნით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იმოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და მათ შორის გრანტების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში განაცხადეს აუდიტის სამსახურში. ცნობისთვის, თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, 1999 წელს დაარსდა, სკოლა ევროპის საბჭოს ეგიდით ფუნქციონირებს. თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლას პოლიტიკოსი არმას ახვლედიანი ხელმძღვანელობს. ქვეყნის პირველი კანონმდებელი ამბობს, რომ ბახმაროში თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის ფარგლებში შეხვედრები შესაძლოა გრანტების შესახებ კანონისთვის გვერდის ავლით გაიმართა, რაც აუდიტის სახელმწიფო სამსახურის მოკვლევის საგანია. პაპუაშვილმა დღეს განაცხადა ისიც, რომ თუ აღმოჩნდება, რომ ევროსაბჭო წევრ ქვეყანაში კანონს არ ღავდა და კანონისთვის გვერდის ავლას ცდილობდა, ევროსაბჭოს ადგილობრივი ოფისისთვის კატასტროფული სკანდალი იქნება. ბახმაროს შეხვედრასთან დაკავშირებით მცდება იჭვი, რომ შესაძლოა საქმე ქონდეს საქართველოს კანონმდებლობისთვის გვერდის ავლასთან. მოდიოდა ხმები, რომ მოფიქრებული იყო კანონისთვის გვერდის ავლის სქემები, თუკი მანამდე ევროსაბჭო რადიკალური პოლიტიკოსის არმას ახვლედიანის პროექტს გრანტს აძლევდა. ახლა განმარტებებიდან ჩანს, რომ გრანტი არ მისცეს და პირდაპირ ევროსაბჭოს ადგილობრივმა ოფისმა იქირავა სასტუმრო ავტობუსი, კვების ფული პირდაპირ ევროსაბჭოს ოფისმა გადაიხადა და ექსპერტესა და მომხსენებლებს ფული მან გადაუხადა. თუკი ეს ასეა, კანონის გვერდის ავლასთან გვაქვს საქმე, ვინაიდან ჩვენ დობა არ ქონდა, კანონში ახლაც არის ნორმა, რომ თუ ხელშეკრულება თავისი დასახელებით არის არა გრანტის, არამედ მოსახურების ხელშეკრულება, მაგრამ არც ის არის გრანტი, შენეს თვალთვაქსური გარიგება და გრანტა ჩაითვლება. თეთრი ძაფით ნაკერ კანონისთვის გვერდის ავლას გავს ყველაფერი, კატასტროფა და სკანდალი იქნება, თუკი ევროსაბჭოს ადგილობრივი ოფისი ამაში აღმოჩნდება გახვეული, აცხადებს პაპუაშვილი. იმედი გვაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს დამატებით დრო არ სჭირდება ამ საკითხის განსახილველად. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა განაცხადა. მახაშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ ქართული ოცნება გახარიას პარტიის დეპუტატებისთვის მანდატების გაუქმებას არ ითხოვს. ჩვენი მთავარი არგუმენტი ისაა, რომ გახარიას პარტია არის კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის უჯახის პარტნიორი. ყველაფერი დანარჩენი არის მხოლოდ სტრატეგია. საზოგადოება მათ ნახა, რომ წლიდან წლამდე იცვლება სახლები, ნუმრები, მაგრამ ერთიანი მთავარი მიზანი არის ცვლება. ძალაუფლების ხელში ჩაგდება ნებისმიერ ფასად, განაცხადა მახაშვილმა. თავად ჩამოიღოს ცხრათავიანი ვადები, მათ რომ გადაწყვეტილება მიღებული ჰქონდათ, ეს ვადა ზაფხულში უკვე გავიდა და პარტიები აკრძალული იქნებოდა. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიურიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად იცის, რომ პარტიების აკრძალვა პირველ რიგში მისთვის იქნება ყველაზე დიდი დარტყმა. დღეს ღახარიას პარტია დაამატეს, რამდენიმე თვის წინ სხვა პარტია ხოლ კიდევ სხვას დაამატებენ. ასე იქნება მანამ, სანამ ივანიშვილი არ მიიღებს გადაწყვეტილებას. თავად ჩამოიღეს ცხრათავიანი ვადები, მათ რომ გადაწყვეტილება მიღებული ჰქონდათ, ეს ვადა საფხულში გავიდა უკვე და პარტიები აკრძალული იქნებოდა. ქართულ ცნობაში ძალიან კარგად უწყიან, თუ რას ნიშნავს პარტიების აკრძალვა, ეს მხოლოდ დემოკრატიაზე დარტყმა არა, განაცხადა სიორიძე. საქმეში არანაირი პირდაპირ მტკიცებულება არ არსებობს, რომ ლევანახობაძემ კორუფციული დანაშაული ქრთამის აღება ჩაიდინა. ამის შესახებ სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილის კორუფციული დანაშაულში ბრალდებულ ლევანახობაძის ადვოკატმა დავით სიმონიამ განაცხადა, როგორც ის განმარტავს, საქმეში მტკიცებულებები არ არსებობს და პროკურატურა ლევანახობაძის ბრალის დამტკიცებას ვერ შეძლებს. როცა დაცვის მხარეს მტკიცებულებების გამოკლება დაიწყება, შესაძლოა მისცეს სასამართლოს ჩვენება, განაცხადა სიმონიამ. კითხვაზე თუ კი საქმეში მტკიცებულებები არ არსებობს, უკავშირებს თუ არა ახობაძმის დაკავებას პოლიტიკურ ინტერესებს, ადვოკატი კონკრეტულ პასუხს არ სცემს. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი სელა პამფილოვას თქმით, რუსეთის სახელმწიფო დუმის არჩევნების წინასწარის შედეგებით პარლამენტში მსახოდრად საჭირო 5%-იანი ბარიერი უთხმა პარტიამ გადალახა. პამფილოვას ინფორმაციით, ეს პარტიებია ერთიანი რუსეთი, რუსეთის ფედერაციის კომუნისტური პარტია, რუსეთის ლიბერალური დემოკრატიული პარტია, ახალი ხალხი. პამფილოვას თქმით, 5%-იანი ბარიერის გადალახვის შანსი ჯერ კიდევ აქვს პარტია სამართლიან რუსეთს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ანტონიო კოშტას განცხადებით კი ევროკავშირს სურს მეტი გააკეთოს და მაქსიმალურად ითანამშრომლოს კანადასთან. კოშტამ პოლიტიკოს განუცხადა, რომ ევროკავშირს ოტავასთან რა შეიძლება მჭიდრო ურთიერთობების დამყარება სურს. კითხვაზე თუ რას გულისხმობს ასოცირებული წევრობა, კოშტამ უპასუხა: ეს კონცეფცია არსებითად იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ სურს კანადასთან დაკავშირებით უფრო მეტი გავაკეთოთ და მაქსიმალურად ერთობლივად ვიმოქმედოთ. მისი თქმით, არსებობს ერთი მცირე პრობლემა: გეოგრაფიულად კანადა არ არის ევროპული ქვეყანა და შესაბამისად ევროკავშირში წევრიანობაზე განაცხადის შეტანა არ შეუძლია. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა განმარტა, რომ ევროკავშირს კანადასთან ბევრად მეტის გაკეთება შეუძლია, ვიდრე რომ მხოლოდ სავაჭრო ურთიერთობები, აღნიშნა კოშტა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელი 25, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათება. მოიღრუბლება დროგამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 31, დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს 28 გრადუსით ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsius.gr.
1: This is Palitra Radio. Oh yeah.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარი 2-38-78-60.
0: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: სპორტის სიახლე.
7: იტალიის სერიას მე-5 ტურში გიორგი კვერნაძის პროზინონე საკუთარ მოედანზე კომოს დაუპირისპირდა და დამაჯერებლად მეტოქი ანგარიში 2-0 დაამარცხა. გიორგი კვერნაძე სასტატო შემადგენლობაში იყო და თავის გუნდის გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. პირველი ტაიმის მიწურულს კვერნაძე მეტოქის კარში თავისი გუნდის სასარგებლოდ მეორე გოლი გაიტანა და საბოლოო ანგარიშით დააფიქსირა. ამ გოლის გარდა ქართული შემტევი მთელი მატჩის განმავლობაში აქტიურობდა და არაერთი დასამახსოვრებელი ეპიზოდი შექმნა. პროზინონეც სრულმა კვერნაძე მე-14 წუთზე შეცვალა. მოედნიდან გასვლამდე კი მისი სტატისტიკა ასეთი იყო: გუთთან 35 შეხება, 13-დან 11 ზუსტი გადაცემა, 2 საკვანძო პასი, 4 დარტყმა, 1 ზუსტი და 1 არაზუსტი, 2 დაბლოკილი, 4-დან 3 წარმატებული დრიბლინგი, 15-დან 6 მოგებული ორთაბრძოლა, 1 ართმევა, 6-ჯერ დაბრუნებული ბურთი, შეფასება 8 ქულა. საგულისხმოა, რომ გიორგი კვერნაძემ სერიაა ზედიზედ მესამე მატჩში შეძლო გოლის გატანა და ასისტის ჩათვლით. ზედიზედ მეოთხე შეხვედრაში დატოვა მოედანი შედეგიანი მოქმედებით. ქართველ შემტევ სერიაას მიმდინარე სეზონში 5 მატჩში 3 გოლი და 1 საგოლე გადაცემა აქვს. ამ გამარჯვების შემდეგ მისი გუნდი სატურნირო ცხრში ამ დროისთვის მე-5 ადგილზე იმყოფება და 10 ქულა აქვს. პროზინონე მომდევნო შეხვედრას 10 ოქტომბერს სანაკრებო პაუზის დასრულების შემდეგ სტუმრად ნაპოლის წინააღმდეგ გამართავს. ესპანეთის ლა ლიგის მე-7 ტურში გიორგი მიკაუტაძის ვილიარიალმა ლევანტეს უმასპინძლა და მეტოქი ანგარიში 3-1 დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების ფორვარდი გიორგი მიკაუტაძე სათადარიგოთა სკამზე იყო და შეხვედრაში 67 წუთზე ჩაერთო. შეხვედრაში ანგარიში 51 წუთზე მოლეიროს გადაცემის შემდეგ პერესმა გახსნა. თუმცა მასპინძლობა პირველი ნახევრის მოგება მაინც ვერ შეძლეს და ზუსტად 1 წუთში ივან რომერომ ანგარიში გაათანაბრა. მეორე ნახევრის სტარტზე ვილიარიალი კიდევ ერთხელ გავიდა წინ. ამჯერად გოლი მოლეიროს ანგარიშია. ამის შემდეგ ლევანტე გააქტიურდა, თუმცა ცვლილებაზე გამოსულმა მიკაუტაძემ 96 წუთზე შესანიშნავად ითამაშა და შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში 3-1 დააფიქსირა. გიორგის დუბლის შესრულებაც შეეძლო. როდესაც მარცხენა ფლანგზე ბურთის მიღების შემდეგ ბრწყინვალე დრიბლინგით შევიდა ლევანტე საჯარიმოში და მისი დარტყმა ბოლო მომენტში დაბლოკეს. ჯამში მიკაუტაძე ბურთს 18-ჯერ შეეხო. პასები 100%-იანი სიზუსტით გააკეთა. 10-ბალიანი სისტემით კი შეფასება 7.6 დაიმსახურა. ცნობისთვის, გიორგი მიკაუტაძეს აქტივში მიმდინარე სეზონში ყველა ტურნირზე გამართულ 8 შეხვედრაში 2 გოლი და 2 საგოლე გადაცემა. საფრანგეთის ლიგა 1-ის მეხუთე ტურში პარი სენ-ჟერმენი სტუმრად მარსელს დაუპირისპირდა და დაძაბულ ბრძოლაში მეტოქი ანგარიში 2-1 დაამარცხა. ხუჩა კვარაცხელია სასტარტო შემადგენლობაში იყო და მოედანზე 58 წუთი გაატარა. ანდროის განმავლობაში ქართული შემტევი ბურთს 42 ჯერ შეეხო. 33-დან 31 ზუსტი გადაცემა გააკეთა. აქედან 3 საკვანძო გადაცემა იყო. 1-დან 1 ზუსტი გზელი პასიც ჰქონდა. კაშიკი 2 ჯერ დაარტყა. ერთხელ ზუსტად, ერთხელ კი არაზუსტად. 2-დან 1 წარმატებული დრიბლინგი შეასრულა. დაცვაში 6-დან 2 ურთაბრძოლა მოიგო და ბურთი 2 ჯერ დაებრუნა. მისი თამაში 7.1 ქულით შეფასდა. ლუის ენრიკემ ხუჩა კვარაცხელია 59 წუთზე ფერან ტორესი შეცვალა, რომელმაც მოედანზე შემოსვლა მალევი ანგარიში გახსნა და PSG 1-0 დააწინაურა. მასპინძლებმა წონასწორობა 72 წუთზე გომესის გოლით აღადგინეს. გამარჯვების გოლი კი 74 წუთზე მარკინიოსმა გაიტანა. ხუჩა კვარაცხელიამ ლიგა 1-ის მიმდინარე სეზონში მეხუთე მატჩი ჩაატარა და მის ანგარიშზე ჯერჯერობით მხოლოდ 1 საგოლე გადაცემა. ხუთი ტურის შემდეგ პარი სენ-ჟერმენს ბრაკულა დაუგროვდა და სატურნირო ცხრილში მეექვსე პოზიციაზე იმყოფება. ლუის ენრიკეს გუნდი მომდევნო შეხვედრა სანაკრებო პაუზის დასრულების შემდეგ 10 ოქტომბერს საკუთარ მოედანზე ლიმანის წინააღმდეგ გამართავს. UFC-ის პრეზიდენტმა დანა უაიტმა ელია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის ბრძოლის დროს გეიჯის ხეთათმანების გარშემო შექმნილი ჭორების განმარტება გააკეთა და განაცხადა, რომ ამერიკელ მებრძოლთან მიმართებით ყველაფერი წყობში იყო და მისი ხეთათმანები ათლეტურმა კომისიამ შეამოწმა, რის შემდეგაც დარღვევა არ გამოუვლინდა. კალიფორნიის ათლეტური კომისიის ხელმძღვანელმა, რომელიც ალბათ საუკეთესოა მსოფლიოში, შეამოწმა მისი ხეთათმანები. ის თავად იმყოფებოდა იქ და ინსპექტორებიც აკვირდებოდნენ, როგორ უხვევდნენ მას ხელებს, როგორ იკეთებდა ხეთათმანებს და მთელ მაგ პროცესს. გეიჯის ხეთათმანები თან დაკავშირებით არაფერი მომხდარა, განაცხადა დანა უაიტმა. შეგახსენებთ, რომ ჯასტინ გეიჯი 14 ივნისს თეთრსახლის ისტორიულ ღონისძიებაზე მსუბუქი წონითი დივიზიონის საჩემპიონო ბრძოლაში ილია თოფურიას ტექნიკური ნოკაუტით მოუგო და ჩემპიონი ისტორიაში პირველად გახდა. ბრძოლის დამთავრების შემდეგ მან აღნიშნა, რომ იმასთან დაკავშირებით გააგრძელებს თუ არა აქტიურ სპორტულ კარიერას, საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის წევრებთან მოთათბირების შემდეგ მიიღებს.
6: სპორტის სიახლეები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.9.

0: 0-2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: Radio 2-18-78-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
8: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ზე.
1: დილის პალიტრა იწება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
3: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
4: მუსიკალური ისტორიები.
5: დიდი სტუმრიანობა.
6: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
7: დავგეგმოთ დღე ერთად.
8: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
9: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
10: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
11: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
12: მოგესალმებით ყველას, წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას, რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
10: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
12: ფარული მანევრების ეპიცენტრი. რა უნდა მოიმოქმედოს სამმა სახელმწიფომ, რომ არ გავიჭყლიტოთ თბილისმა, ბაქომ, ერევანმა? ერთიანი სტრატეგია უნდა შეიმუშაონ. რუსეთისა და ირანის გააქტიურებას ვაშინგტონი აუცილებლად უპასუხებს კონტრნაბიჯებით. მნიშვნელოვანი თემებით დღევანდელ სივრცეში, მედია სივრცეში წარმოდგენილია ბეჭდური მედიის წარმომადგენელი კვირის პალიტრა, ახალი, რა თქმა უნდა, სავსე ნომრით, სადაც ძალიან ბევრი გასული კვირის აქტუალური თემის შემაჯამებელი პუბლიკაცია შეგხვდებათ. მათ შორის ერთ-ერთი, რითაც მინდა დავიწყოთ სწორედ ეს აქტუალური საკითხი გახლავთ გარდა კვირის მნიშვნელოვანი თემების შეფასებებისა, თქვენ აქ შეხვდებით კიდევ არაერთ საინტერესო ინტერვიუს ანალიტიკის მიმართულებით. თამაში გრძელდება, ძალიან ბევრი რამ შეიძლება შეიცვალოს. რას ფიქრობს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე გია ხუხაშვილი? მის საინტერესო მოსაზრებებს გვიზიარებს კვირის პალიტრა. ლილუაშვილი სამაგალითოდ ისჯება. არა იმიტომ, რომ დანაშაული ჩაიდინა, არამედ იმიტომ, რომ არ დაიჩოქა. ხელისუფლების ეს სისტემა ასია მოწყობილი. ადამიანს ჯერს ჯი, შემდეგ კი მისგან მონანიებას და მორჩილებას ითხოვ. თუ არ ეხვეწები და ბოლომდე ცდილო ფეხზე იდგე, სასჯელი უფრო მძიმდება. ღარიბაშვილმა პირველ წერილში დაუშვა შეცდომა. შემდეგ დანარჩენ ეპისტოლეებში შეეცადა ვექტორი მდინარაძე კობახიძისკენ გადაეტანა. ამიტომ ჯერ ყველაფერი დასრულებული არ არის. ღარიბაშვილი შეიძლება ლება ერთ-ერთ არგუმენტად იქცეს, რომელიც საჭირო მომენტში კობახიძის წინააღმდეგ იქნება გამოყენებული. სახეზია სისტემური პროცესი, რომლის მიზანი კონკრეტული შიდა სახელისუფლებო დაჯგუფების იზოლირება იყო, შედეგიც შესაბამისია. ივანიშვილმა ეს ჯგუფი დაშალა, კობახიძეს სრულიად სტერილურ ვითარებაში დატოვა. დღეს პრემიერს აღარ ყავს ძლიერი პოლიტიკური საყრდენი, რაც ივანიშვილს საშუალებას აძლევს ნებისმიერი დავალება წინაღობის გარეშე შეასრულებინოს. აი ესეთია ავანჩავანი ამ პროცესებისა გია ხუხაშვილის შეფასებით. დიახთეირანმა თბილისი გააფრთხილა. გადავერთოთ ამ საკითხზე და გიორგი ბილანიშვილთან ინტერვიუს გადავხედოთ. ის ფაქტი, რომ ელჩი ქედმაღლურად გვესაუბრება, მიუთითებს იმაზე, რომ ისინი საქართველოს კიდევ უფრო სუსტ სახელმწიფოდ მიიჩნევენ, რაც ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ვაშინგტონმა ირანის საავიაციო სექტორის მხარდაჭერის გამო 36 კომპანია და ორგანიზაცია სანქციებით დატვირთა. მათ შორის არიან კომპანიები, რომლებიც საქართველოს მიმართულებით რეისებს ასრულებენ. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, ქართული მხარე საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის სრული დაცვით იმოქმედებს და ითვალისწინებს ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ და ირანული ავიაკომპანიების დასანქცირება საქართველოში შეწყდება. ეს დასანქცირება საპასუხოდ საქართველოში ირანის საელჩომ გამოაქვეყნა შავი ზღვის რეგიონის რუკა, რომელზეც საქართველოს მხოლოდ დასავლეთი ნაწილი, მათ შორის ოკუპირებული აფხაზეთი ჩანს და განაცხადა: არის გადაწყვეტილება, რომელსაც პატივი უნდა ვცეთ, როგორც ამ ქვეყნის არჩევანს. თუმცა ირანელები იმოგზაურებენ, ნახავენ და შეიცნობენ და შესაძლოა სწორედ ამ ახლის არჩევანში ახალი მეგობრობაც ჩამოყალიბდეს. ამასთან იმავე დღეს ირანის საელჩომ გვერდზე ქართულ ენაზე გამოქვეყნდა ცნობა ირანისა და რუსეთის საგარეო მინისტრების მოადგილეების შეხვედრის შესახებ სათაურით: ირანისა და რუსეთის მიერ ურთიერთობების განვითარების საერთო მზადყოფნის დადასტურება. ამ ყველაფერზე პრემიერმა კობახიძემ თქვა, რომ საქართველო ირანის წინააღმდეგ სასანქციო რეჟიმს ითვალისწინებს, მაგრამ ამ ქვეყანას ორ მხრივ სანქციებს არ უწესებს. არადა ორ მხრივ სანქციებზე, რაც თავისი არსით სულ სხვა მექანიზმია, საუბარია საუბარი არც კი ყოფილა. გვესაუბრება ეროვნული უსაფრთხოების საკითხთა მკვლევარი გიორგი ბილანიშვილი. ირანის მიზანი საქართველოსთვის პირდაპირ საფრთხის რეალიზება არ არის, ეს უფრო გამაფრთხილებელი გზავნილია თეირანის მხრიდან ზუსტად თბილისის მისამართით. ასევე საქართველოს ხელისუფლება ისევე როგორც სომხეთისა და აზერბაიჯანის ორმაგ თამაშს თამაშობს, ასეთია პატარა სახელმწიფოების ხვედრი. მამუკა არეშიძე საუბრობს კავკასიის ჭრილში საქართველოს და მისი უახლოესი მეზობლების მოქმედებათა პერსპექტივაზე, მაშინ როცა რუსეთი შანტარს აწყობს. რუსეთისთვის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია ჰქონდეს თავისუფალი ეკონომიკური აქტივობის შესაძლებლობა სამხრეთ კავკასიის გავლით. თუ ის სამხედრო ინტერვენციით დაიკავებს საქართველოს, აზერბაიჯანის ან სომხეთის ტერიტორიას, ეს ნიშნავს იმას, რომ სანქციების რეჟიმი კიდევ უფრო გაძლიერდება. უამრავი აქტუალური თემის შესახებ შეხვდებით ინფორმაციას კვირის პალიტრაში. იკითხეთ ქართული ბეჭდური მედია. პრესტაიმი დასრულებულია.
0: Престайми. Дагуйтмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
11: Престайми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
2: This is Palitra Radio.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 21 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, MacBook-ი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ 2-38-78-60.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
9: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიპ

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 25, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათება. მოიღრუბლება დრო გამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს 28 გრადუსით ბოსთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: პარტიების აგრძელვის თაობაზე განახლებული საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელსაც პარტია გახარია საქართველოსთვის, დაემატა ხელმოწერელია და საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიდა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა არმასახვლედიანის პოლიტიკური სკოლის დაფინანსების საკითხი შესწავლა დაიწყო. პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. თბილისის საბავშვო ბაღაბაღებიდან საავადმყოფოებში გასტრო ენტერიტული ჩივილებით გადაყვანილი ბავშვები მკურნალობას განაგრძობენ. რუსეთის ცესკომ სახელმწიფო დუმის არჩევნების წინასწარი შედეგები გამოაქვეყნა.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მარიამ ბუკია გაგაცნობთ. პარტიების აგრძელვის თაობაზე განახლებული საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელსაც გახარია საქართველოსთვის, დაემატა ხელმოწერელია და საკონსტიტუციო სასამართლოში უკვე შევიდა. ქართულმა ოცნებამ სარჩელში ეს არგუმენტები წარადგინა, რის გამოც მათი ხედვით პარტია გახარია საქართველოსთვის ანტიკონსტიტუციურია, თუმცა აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ მართველი გუნდი გახარიას პარლამენტში მანდატების გაუქმებას არ ითხოვს. ასაკრძალე პარტიების სიაში კიდევ 4 პარტიაა: ნაციონალური მოძრაობა, ლელო ახალი და ფედერალისტები. რა არგუმენტების საფუძველზე ითხოვს ქართული ოცნება ოპოზიციური პარტიების აგრძელვას და რას ამბობენ ოპონენტები? ნინო დავითაძეს მოუსმინოთ.
4: მართლმა გუნდმა საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელი განაახლა ოპოზიციური პარტიების აგრძელვის მოთხოვნას გახარია საქართველოსთვის, დაემატა. ქართული ოცნება სასამართლოსგან გიორგი გახარიას პოლიტიკური ძალის საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობას და მის აგრძელვას ითხოვს. განახლებული სარჩელის თავდაპირველი ვერსია რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის, ნაციონალური მოძრაობის, კოალიციური ცვლილებებისთვის ძლიერი საქართველო ლელოსა და ფედერალისტების აგრძელვას ითვალისწინებდა. ახლა კი მოთხოვნათა ჩამონათვალში გიორგი გახარიას პარტიაც მოხვდა. მართლ გუნდში განმარტავენ, რომ სარჩელის განახლება არ ნიშნავს გახარია საქართველოსთვის პარტიის დეპუტატებისთვის საპარლამენტო მანდატების შეწყვეტის მოთხოვნას. ირაკლი ჯეიშვილის განცხადებით, გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს გახარიას პარტიის დეპუტატების მანდატებს საფრთხე ემუქრებოდა მანიპულაცია და ასეთი მოთხოვნა სარჩელში არ არის. ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადებით, სარჩელში პარტიის დამატების საფუძველი მისი პოლიტიკური პოზიციები და ხელისუფლების ლეგიტიმაციის საკითხთან დაკავშირებული განცხადებებია. ამასთან მართლ გუნდში აცხადებენ, რომ სარჩელი არსებითად არ შეცვლილა და იმედი აქვთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტილებას იანვარშივე მიიღებს.
5: ის რომ გახარია ნაცმოძრაობის ერთიანი ფრონტის ნაწილი იყო, ეს ჩანდა თავიდანვე. ამაზე ჩვენ ყოველთვის საუბრობდით. კამპანიაც კი იყო 4-5-9-25, რაც გულისხმობდა, რომ ნებისმიერისთვის ხმის მიცემა გულისხმობდა ერთი მიზნისთვის ხმის მიცემა. მაშინ მოქმედი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ამას პირდაპირაც ამბობდა, ისე როგორც ხვები, რომ მოუწოდებდა მოქალაქეებს, რომ ამ 4-დან ნებისმიერისთვის მიეცათ ხმა, ვინაიდან საერთო ჯამში მისცემდნენ ერთ მიზანს ხმას. მივეცით მათ შანსი, რომ დაბრუნებულიყვნენ კონსტიტუციურ წესრიგში, ეღიარებინათ კონსტიტუციურ წესრიგი, თუმცა ხედავთ, რომ არაფერი არ შეცვლილა, არ აღიარებენ კონსტიტუციურ წესრიგს, შესაბამისად ეს პარტია არის ანტიკონსტიტუციური.
6: გახარიას პარტია არის ერთიანი და კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის ოჯახის და პარტნიორი და ყველაფერი დანიშნული არის ხელდახლო სტრატეგია. ჩვენ არ ვითხოვთ მანდატების აკრძალვას, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ პატივისცემთ უპირველეს ყოვლისა იმ ადამიანებს, რომლებმაც მათ შეგნებულად თუ სხვადასხვა მიზეზებით ხმა მისცეს ამ ადამიანებს. იმის გამო, რომ ამ კონკრეტული მიმართვით ჩვენ არსებითად არ ვცვლით სარჩელს, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს არ დაჭირდება დამატებით კიდევ დრო ამ საკითხის განსახილველად.
7: მანდატებს საფრთხე არ ამოქრება, იყო მანიპულაცია, რომ თითქოს ჩვენს კოლეგებს გახარიას პარტიიდან მათ მანდატებს საფრთხე ემუქრება და არ ემუქრება. ჩვენ აღნიშნული სარჩელი არ შეგვაქვს, მიმდინარე კვირაში დარეგისტრირდება უკვე სარჩელი. შენ ერთის მხრივ შემოდიოდა საპარლამენტო საქმიანობაში, ერთვებოდა და არ აღიარებდნენ არჩევნების შედეგებს არ აღიარებდა ხელისუფლების ლეგიტიმაციას თავიდან ბოლომდე, იზიარებდა ნაციონალური მოძრაობის ნარატივს. ყველაზე მეტად ეს საფუძველია, რომ ჩვენ მათ დავარეგისტრირებთ როგორც სამომავლო პარტიის, ახალიას პარტიის სამომავლო აკრძალვას.
4: მართველი გუნდის გადაწყვეტილებას საკონსტიტუციო საარჩევნებში გახარია საქართველოსთვის დამატების შესახებ ოპოზიციაში აკრიტიკებენ. აცხადებენ, რომ ხელისუფლების მხრიდან პარტიების აკრძალვა არადემოკრატიული გადაწყვეტილება. გახარია საქართველოსთვის წევრობის თქმით, საარჩევნო პოლიტიკურია და სწორედ ამის გამო მათი თქმით ის არალეგიტიმურია. როგორც ამბობენ, მათი პოლიტიკური გზა დამოუკიდებელია და მთავარი ამოცანა არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლა. ოპოზიციაში ასევე საუბრობენ თავად საკონსტიტუციო პროცესის ბადებზე. მათი შეფასებით, ხელისუფლება პარტიების აკრძალვის თემას უკვე დიდი ხანია ანონსებს, თუმცა პროცესი გაჭიანურება მიუთითებს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. მათივე თქმით, გახარია საქართველოსთვის საარჩევნოში დამატება შესაძლო ამ პროცესის გაგრძელებად განიხილებოდეს.
8: საარჩევნო თქვენ წაკითხული არ აქვს, მაგრამ ვერანაირი სამართლებრივი არგუმენტი ამ საარჩევნოში წარმოდგენილი ვერ იქნება ჩვენს არაკონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ჩვენს პარტიას ყველა კანონის და ჩვენი მოქალაქეების წინაშე ყველანაირი ვალდებულება შესრულებული აქვს. ჩვენი პარტია იცით, რომ წარმოდგენილია პარლამენტში. ჩვენი პარტია წარმოდგენილია საკრებულოებში. შესაბამისად, ეს არასამართლებრივი, არამედ პოლიტიკური სარჩელია. და პოლიტიკური სარჩელი, რომელიც განკუთვნილია პოლიტიკური პარტიის და ოპონენტის განადგურებაზე, თავად არის არაკონსტიტუციური.
9: ქართულ ოცნებაში ძალიან კარგად უწყიან, თუ რას ნიშნავს პარტიების აკრძალვა. ეს მხოლოდ დემოკრატიაზე დარტყმა არ არის, ეს არის დარტყმა პირველ რიგში ქართულ ოცნებაზე. ამისთვის ისინი პოლიტიკურ ფასს გადაიხდიან და ეს ფასი გამოიხატება მათ შორის უმძიმეს პერსონალურ სანქციებში, ივანიშვილის წინააღმდეგ მათ შორის, სხვა დანარჩენი იმაზე საუბარი, რომ თხოვენ სასამართლოს ვადებში ჩატევას, არის ძალიან დიდი ბაქი ბუქი.
10: ოცნება მუდმივად აგზავნიდა სიგნალს მათ შორის დასავლელ პარტნიორებთან, რომ ისინი ელოდნენ რაღაც კონსტრუქციულობას ოპოზიციისგან. ხო, აი მეტი კონსტრუქციულობის სტანდარტი შეიძლება ჩვენს პარტიამ, გახარეს პარტია შევიდა პარლამენტში, ამის მიუხედავად გძალავენ. ანუ ოცნებას სინამდვილეში ოპოზიცია არ ჭირდება არც პარლამენტში, მას ჭირდება უბრალოდ საკუთარი სატელიტები ყველგან.
4: საბოლოო სიტყვა საკონსტიტუციო სასამართლოს ეკუთვნის. სწორედ სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს, რამდენად შეესაბამება აღნიშნული პოლიტიკური ძალების საქმიანობა საქართველოს კონსტიტუციას და არსებობს თუ არა მათი აკრძალვის სამართლებრივი საფუძველი. ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ გადაწყვეტილება იანვარშივე გამოქვეყნდება. ოპოზიციისთვის კი სიაში ახალი პარტიის დამატება აჩვენებს, რომ მართველი გუნდის მიზანი პროცესის ხელოვნურად გაჭიანურება.
3: ნინო დავითაძე საუბრობდა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფინანსების გამჭვირვალობის დეპარტამენტში თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიმართ მონიტორინგი დაიწყო. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის განმარტებით მონიტორინგი კავშირი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ სავარაუდოდ გრანტის საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე მიღების ფაქტზე დაიწყო. საკითხის სრულყოფილად შესწავლის მიზნით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იმოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობით განაცხადეს აუდიტის სამსახურში. თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, 1999 წელს დაარსდა. სკოლა ევროპის საბჭოს ეგიდით ფუნქციონირებს. თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლას პოლიტიკოსი არმას ახვლედიანი ხელმძღვანელობს. ხელისუფლების წარმომადგენლების, პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძისა შალვა პაპუაშვილის კრიტიკის საგანი გასულ კვირას ბახმაროში გამართული სემინარი გახდა. როგორც მთავრობა აცხადებს, გრანტების შესახებ კანონის გათვალისწინებით ევრო საბჭოს მიერ თბილისის პოლიტიკური სწავლების დაფინანსებას მთავრობის თანხმობა სჭირდებოდა. მას კი ასეთი თანხმობა არ აქვს.
11: აი ბახმაროს შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა საქმე მქონდეს საქართველოს კანონმდებლობის გვერდის ავლასთან. აი სანქციების გვერდის ავლას რო ეძახიან ხოლმე, ხო? კანონი იმისთვის არის, რომ მასზე სანქციებიც არის ხო გათვალისწინებით შეგვიძლია, ანუ სანქციებს გვერდის ავლის რაღაც მექანიზმია შესაძლოა. და ამაზე ჩვენ მქონდა სხვა დროსაც საუბარი, რომ ისე არ მოხდეს, რომ ნაცვლად იმისად თქვით, რომ მათ შორის რომ მოდიოდა ხმები, რომ იყო გვერდის ავლის სქემები, ასე ვთქვათ, მოფიქრებული კერძოდ. თუ კი მანამდე და მე რაზეც ეჭვი მაქვს პირადად, ვინაიდან ამ სფეროს ვიცნობ და წარმოდგენა მაქვს რა შეიძლება იყოს. თუ კი მანამდე ევროსაბჭო შესაძლოა ასეთ ევროსაბჭო აძლევდა გრანტს რადიკალი პოლიტიკოსის არმაზ ახვლედიანის პროექტს, რომ ამ გრანტის ფარგლებში უნდა ჩაეტარებინა ბახმაროში თუ ბაკურიანში თუ სადღაცას შეხვედრები. ახლა იმ განმარტებებიდან ასე ჩანს, რომ გრანტი არ მისცეს და სამაგიეროდ პირდაპირ თვითონ ევროსაბჭოს ადგილობრივმა ოფისმა იქირავა სასტუმრო, ანუ იმ გრანტიდან არ მოზახვედიას უნდა ექირავებინა სასტუმრო, ექირავებინა ავტობუსი, ექირავებინა კვება, ფული გადაეხადა მაგაში ექსპერტებისთვის, ვინმე მოხსენებელი თუ ყავდა და ასე შემდეგ. ამ გრანტიდან. ახლა ნაცვლად გრანტისა შესაძლოა ეს სქემა არის, რომ პირდაპირ ევროსაბჭოს ოფისმა იქირავა სასტუმრო, იქირავა ავტობუსი, გადაიხადა კვების ფული, გადაუხადა ექსპერტებს თუ მოხსენებლებს ფული. თუ კი ეს ასე არის, მაშინ ფიქრობ, რომ აშკარა არის, რომ კანონის გვერდის ავლასთან გვაქვს საქმე.
3: ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის შეხვედრა არ იგეგმება. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი განმარტავს, რომ ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციაში ვიზიტი, ხოლო ვიზიტის მიზანი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლა და გაეროს ინსტიტუციებთან შეხვედრებია. ამ კონტექსტში ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ თეთრი სახლის დღევანდელი ადმინისტრაციის პირობებში საქართველოს პრიორიტეტი არ არის. ოპოზიცია არც ამერიკულ მხარესთან ურთიერთობების დალაგებას და არც გაეროს სამიძე ქვეყნის რეალურ პრობლემებზე საუბარს ელოდება.
12: საქართველოს გამოწვევა დღეს არის ის, რომ ჩვენ თვალწინ მიმდინარეობს ღია ანექსია ჩვენი ტერიტორიების. ამაზე არაფერს არ ამბობს ხელისუფლება, არ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება, რეალურად რუსეთის წარმომადგენლობა ჩვენს ქვეყანაში. და ვნახოთ თუ რამე სიტყვის საერთაშორისო ასპარეზზე ამასთან დაკავშირებით, ან მით უფრო რაიმე კრედიტ შესთავაზებს საერთაშორისო თანამეგობრობას ანექსიის პროცესის შესაჩერებლად. მე პირადად ნულოვანი მოლოდინი მაქვს კოლხიძის გამოსვლასთან მიმართებაში.
10: გაეროს ფორმატი არის ძლევა საშუალებას რაღაც მნიშვნელოვანი ამ ხრივ შეხვედრების გამართვის, იქ შესაძლოა მას კონდეს რაღაც გადაკვეთა რომელიმე ლიდერთან ამათემ ქვეყნის, თუმცა მე ველოდები, რომ ეს იქნება მორიგი ანტიდასავლური განცხადებები მის მხრიდან, რაღაცა ლაპარაკი ფუკეს სუვერენიტეტზე და ასე შემდეგ. ანუ შემეს ის გამოიყენოს ამ ტრიბუნას იმისთვის, რომ რასაც ვისმენ საქართველოში, ამდენად ვისმენ გაეროს ტრიბუნას.
6: საქართველო ასეთ არეულ შეშლილ მსოფლიოში არის ყველას პარტნიორი, ვისთვისაც ასევე მნიშვნელოვანია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება. ჩვენ უბრალოდ სიტყვებით არ გამოხატავთ მეგობრების გვერდში დგომას, ჩვენ საქმით დავადასტურებთ არაერთხელ და მომავალშიც მზად ვართ, რომ თუ ეს არის ურთიერთსასარგებლო, კლავაც ნებისმიერ სახელმწიფოს დაუდგეთ გვერდში, რომელიც პატივს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას.
5: ჩვენი გზავნი ყოველთვის იქნება, რომ როგორც სუვერენული სახელმწიფო მზად ვართ გვერდში დაუდგეთ ყველა ჯანსაღ პროცესს, ხარშემოუდგეთ ყველა იმ ჯანსაღ წამოწყებას, რომელიც მიმართულია მშვიდობის დამკვიდრებისთვის მთელ მსოფლიოში, და რა თქმა უნდა ყველა ეს პროცესი და ყველა ეს ჩვენი ჩართულობა უნდა იყოს ჩვენი სუვერენიტეტის გამტკიცების კვალდაკვალ. საქართველოსაც უნდა სცენ პატივი როგორც სუვერენულ სახელმწიფოს.
3: საქართველოს სახალხო დამცველმა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ალექსანდრე ელისაშვილის აგმეზე სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით მიმართა. ომბუდსმენის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით განაჩენის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ სათანადო ყურადღება არ დაუთმო სპეციალური განზრახვის კერძოდ ტერორისტული მიზნის გამოკვეთას და იგი ავტომატურად ალექსანდრე ელისაშვილის პოლიტიკური პროტესტის მოტივთან გაიგივა. სახალხო დამცველი მეც გამოთქვამს, რომ წარმოდგენილი სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება მეც სიცხადე შეიტან სამართლებრივის კითხების განხელვის პროცესში.
13: აღსანიშნავია, რომ ტერორისტული აქტი არის სპეციალური მიზნით განსაზღვრული დანაშაული, რომლისთვისაც ტერორისტული მიზანი აუცილებელ შემადგენელ ელემენტს წარმოადგენს. აღნიშნულ მოთხოვნას თავად სისხლის სამართლის კოდექსი აწესებს და ტერორისტული მიზნის სამ კატეგორიას გამოყოფს, როგორც სუბიექტური შემადგენლობის აუცილებელი ნაწილი. იგი წარმოადგენს სასამართლო განხილვისათვის საკვანძო მნიშვნელობის საკითხს, რომელიც სათანადოდ დასაბუთებული და არგუმენტებით გამყარებული უნდა იყოს. განაჩენის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ სათანადოდ ყურადღება არ დაუთმო სპეციალური განზრახვის კერძოდ ტერორისტული მიზნის გამოკვეთას და იგი ავტომატურად ალექსანდრე ელისაშვილის პოლიტიკური პროტესტის მოტივთან გააიგივა.
3: პარლამენტმა მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს უკან დაუბრუნა არანაკლებ 25,000 ამომრჩევლის ხელმოწერით. წარმოდგენილი ინიციატივა, რომელიც აჯერა სკოლებში უფასო სასკოლო კვების პროგრამის ამოქმედებას ითვალისწინებდა. პარლამენტის ბიუროს ზოგადი განათლების შესახებ კანონში შეთავაზებული საკანონმდებლო ცვლილებების კომიტეტისთვის გადაცემაზე უნდა მიეღო გადაწყვეტილება, თუმცა საბიუჯეტო ოფისის დასკვნის საფუძველზე ინიციატორებს უკან დაუბრუნა. საბიუჯეტო ოფისმა ბიუროს მიაწოდა ინფორმაცია, რომ პროექტს თან არ ახლდა ფინანსური დასაბუთება. წარდგენილი არ იყო ფინანსური მონაცემები და საორიენტაციო ხარჯები. Тбилисис сабашо багабагабидан саавадмқофებში гастроэнтеритული ჩივილებით გადაყვანილი ბავშვები კი მკურნალობას განაგრძობენ. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ბაღებში ინტოქსიკაციის გამო სულ 100-ზე მეტი ბავშვის ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო. მათმა უმრავლესობამ სამედიცინო დაწესებულება უკვე დატოვა. მკურნალობის ხარჯებს სახელმწიფო ფარავს. თბილისის მერი რეაგირებისთვის შესაბამისი სამსახურების მოკლევას ელოდება.
14: პატარა ბავშვებიც უკავს სახლში და ეგრო ეგეთი ვირუსი ყოფილიყო, რასაც ამბობენ ბავშვებსაც გადაეგებოდეს. შესაძლებლად არ მჯერა. და ჩვენი ბაღის მშობლები ვაპირებთ, რომ მივიდეთ ბაღში. ბევრი მშობელი ვაპირებთ, რომ ბაღში მივიდეთ და ან მოვიტყოთ პასუხები. მომარება როგის გაჩვენებლად ბოლომდე გამოკეთებულია, ან ვერ გეტყვით მაგას, აი ისე ვისი არა მოწყენილი რაღაცა. მაგრამ მოწყენილს გულისხმობ იმას, რომ რა თქმა უნდა მოწამლული იყო და შესაბამისად რაღაცა დრო სჭირდება, რომ ბავში ისევ აქტიური გახდეს.
15: არა, აღარ ყოფილა გუშინ, არავინ არ შემოსულა და ჯერჯერობით არ ფასაჟა. ორი პაციენტი დავჭი, ანუ 20 იყო სულ ჩვენთან კლინიკაში. კონალობას გადიოდა 20 პაციენტი, ამეთავზე ორი ყავს, ისინი შეწერებიან. გასაკვირველი დამაკმაყოფილებელია და იმიტომ ეწერებიან.
7: თავიდან ბოლომდე მიმდინარეობს გამოძევა, ფაქტი ვნახე, ძალიან ცუდი ფაქტია და მეტი ყურადღება არის საჭირო. ხო, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გამოძევა დაადგენს. ეხლა რა მოხდა რეალურად და შესაბამისი ცვლილება მიეცემა. ხა მე არის ინფორმაცია, მე არ მაქვს ამასთან დაკავშირებით. მე მაქვს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, რომ ფაქტი მოხდა და ბავშვები მოიწამნენ. ძალიან ცუდი ფაქტი.
16: მე ვფიქრობ, რომ უნდა დავალოდოთ ყველა დასკვნას. ჩვენ ეხლა დასკვნის გამოტანამდე რაიმე წინასწარ თქვათ და რაღაცა განცხადებები დავაკეთოთ, ჩემი აზრით ეს იქნება არასწორი, იმიტომ რომ ასეთი შემთხვევისგან დაზღვეული არც ეს სახელმწიფო არ არის და ყველა სახელმწიფო შეიძლება მოხდეს მსგავსი ფაქტი და ახლა ჩვენი მთავარი დავალოთ ახლა აი ამ დასკვნას, რა დასკვნა დაიდება და შემდეგ უკვე ბუნებრივია სახელმწიფო გადადგომის შესაბამის ნაბიჯი.
17: ბაღების მართვის სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი დირექტორი კახაბერ გვანცელაძე გაქცეულია, რომელიც ეგრეთ წოდებული ატკატების სახით იღებდა ქრთანს ბავშვთა კვებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებების გაფორმებაზე. ამავე საქმეზე ბრალდებულია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი. ამის შედეგია ისიც, რომ მიმდინარე დღეებში 100-ზე მეტი ბავშვის მძიმე ინტოქსიკაცია მოხდა და ისინი საავადმყოფოებში იქნენ გადაყვანილი. საბოლოო ჯამში აუცილებელია ქართული ოცნების ხელისუფლებამ აიღოს პოლიტიკური პასუხისგებლობა ამ ყველაფერზე, რადგან ყველა ხედავს, რომ ხელისუფლების ცვლილების გარეშე ამ პრობლემების მოგვარება არის შეუძლებელი.
8: პრობლემს ამისი არ ჯერათ. დღევანდელ მოცემულობაში საქართველოს სამწუხაროდ ეს ქვეყანა მივიდა იმ მდგომარეობამდე, რომ ადამიანებს უკვე ნდობა ყველაფრის მიმართ დაკარგული აქვს და ისევ და ისევ ახლა ხელისუფლების პასუხისგებლობა, რომ ამ ადამიანებს ეს ნდობა როგორღაც დაუბრუნოს. საერთოდ უმართავი, უკონტროლო არის ქვეყანაში სიტუაცია. ეს არის განათლების სრული კოლაფსი.
3: ყოველწმინდა ღვთისმშობლის დღესასწაულთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქამ მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ ბათუმის საკათედრო ტაძარში წირვა აღავლინა და იქადაგა. პატრიარქის თქმით, როდესაც ადამიანი მისი ცოდვებისგან გამოწვეულ სულიერ ტკივილს ვეღარ გრძნობს, ეს ძალიან მძიმე მდგომარეობაა და ჩვენ ამაზე უნდა დავფიქრდეთ.
18: ჩვენ საქართველოში განსაკუთრებული სიხარულით აღნიშნავთ ყოველთვის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის დღესასწაულებს, მათ შორის რა თქმა უნდა შობასაც, რადგან ჩვენი ერი არის წილხვედრი დედა ღვთისმშობლისა. დედა ღვთისმშობელი ფარველობს ჩვენს ქვეყანას. ამის მრავალი მაგალითია ჩვენს ისტორიაში და მისი ფარველობა დღესაც გრძელდება. ის ფარველობს ჩვენს ეკლესიას, ჩვენს ერს და ყოველ ჩვენგანს ასევე. ეს არის სიხარული იმისა, რომ უფალმა მოავლინა ამ ქვეყნას დედა ღვთისმშობელი, რომელიც გახდა დედა განკაცებული ძე ღმერთისა, სოფლის მხსნელისა. და აი ჩვენ ძვირფასოს მეფო და დებო როდესაც გვესმის ასეთი სიხარულისკენ მოწოდება, ასეთი სიხარულის უწება საეკლესიო დღესასწაულებზე, საეკლესიო ლოცვებში ყოველთვის უნდა შევამოწმოთ ხოლმე ჩვენი თავი. რა გვიხარია ჩვენ? რა გწყინს? ხარობთ თუ არა ჩვენ აი ამ სულიერი სიხარულით? ჩვენ ხშირად გვაქვს ხოლმე სიხარული არასწორი, უფრო მიწიური მოვლენების ღირებულებების გამო. ეს რას ნიშნავს? ეს მეტყველებს ჩვენ სულიერ მდგომარეობას. როგორია ჩვენი სულიერი მდგომარეობა, რომ ვერ გძნობთ ამ სიხარულს, ნამდვილ სულიერ სიხარულს?
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის ილა პამფილოვას თქმით, რუსეთის სახელმწიფო დუმის არჩევნების წინასწარი შედეგებით პარლამენტში მოსახვედრა საჭირო 5%-იანი ბარიერი უთმო პარტიამ გადალახა. პამფილოვას ინფორმაციით ეს პარტიებია ერთიანი რუსეთი, რუსეთის ფედერაციული კომუნისტური პარტია, რუსეთის ლიბერალური დემოკრატიული პარტია და ახალი ხალხი. პამფილოვას 5%-იანი ბარიერის გადალახვის შანსი ჯერ კიდევ აქვს პარტია სამართლიან რუსეთს. გარდა ამისა, წინასწარი მონაცემებით ერთიანი რუსეთი 225 ერთმანდატიანი ოლქიდან 208-ში ლიდერობს. 5 ოლქში პირველ ადგილს რუსეთის ფედერაციის კომუნისტური პარტიის კანდიდატები იკავებენ. 4-ში სამართლიანი რუსეთის კანდიდატები, 2-ში ლიბერალური დემოკრატიული პარტია ლიდერობს, ერთ-ერთი პარტია როდინა. 4 მანდატიან ოლქში პირველ ადგილს დამოუკიდებელი კანდიდატები იკავებენ. იტალიას სკოლებში სახის დამფარავის ამოსის დარების აგრძელოსა და კლასებში უცხოელი მოსწავლეების რაოდენობის შეზღუდვას გეკმოს, რო იტერსის ინფორმაციით ამის შესახებ იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ჯორჯია მელონამ განაცხადა. მალე მინისტრთა კაბინეტს წარადგინება ზომა, რომელიც ლეგალურად განსაზღვრავს კლასში უცხოელი სტუდენტების მაქსიმალურ რაოდენობას. ის ასევე მოითხოვს, რომ იმ უცხოელი სტუდენტების მშობლებმა, რომლებსაც სერიოზული სირთულეები აქვთ სასკოლო სისტემაში ინტეგრაციის კუთხით, იტალიური ენა ისწავლონ და გრძალავს სკოლებში ბურკასა და ნიკაპს. განაცხადა მელონი თავისი პარტიის იტალიის ძმების ახალგაზრდული ფრის ყოველწლიურ შეკრებაზე. მისი თქმით, თუ კლასში მხოლოდ ერთი ბავშვია, რომელმაც იტალიური არ იცის, ის შეძლებს ენის შესწავლას და სწრაფ ინტეგრაციას თანაკლასელებისა და მასწავლებლების დახმარებით, თუმცა თუ იმ ბავშვების რაოდენობა, რომლებსაც ენა არ ესმის დიდი ან თუნდაც უმრავლესობა შეადგენს, ეს უკვე აღარ არის ინტეგრაცია, ეს უკვე დაუდევრობა. მელონის არ დაუკონკრეტებია თუ რა იქნება უცხოელი მოსწავლეების მაქსიმალური რაოდენობა კლასში. ამასთან მისი თქმით, ახალგაზრდა ქალები სკოლაში სახის დაუფარავად უნდა დადიოდნენ. სკოლაში სახის დაუფარავად უნდა იარონ, იტალიაში კი ვერავინ რაიმე რეალური თუ შესაძლო ტრადიციის სახელით ვერ გადაწყვეტს, რომ ახალგაზრდა ქალმა საკუთარი თავი უნდა დამალოს, განაცხადა მელონი. ცნობისთვის, კლევითი ორგანიზაციის მონაცემებით, მოსწავლეები, რომლებიც იტალიის მოქალაქეები არ არიან, იტალიურ სკოლებში ჩარიცხულთა 16.6%-ს შეადგენენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე. დროებით.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
19: This is Palitra Radio. Oh, yeah.

0: 2-23-80-09. მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumper-ი, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, ახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა. რადიო
7: ორი 38-78-70.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
11: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
12: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია.
13: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტრეველთან ერთად.
14: მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერში და ასევე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერი, შეგახსენეთ, რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ზეც პალიტრა ნიუსის გვერდზე, ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. დღეს ჩვენ გადაცემაში კვლავ გავაგრძელებთ საუბარს ბაღაბაღებში მომხდარ ამბავზე. იცით, რომ წინა კვირას ათეულობით ბავშვი მოიწამლა 20 სხვადასხვა ბაღში. ხელისუფლებას აცხადებს, რომ ეს არის ნოროვირუსი, მაგრამ ჯერჯერობით არ არის დადგენილი, თუ რამ გამოიწვია ეს. ყველაფერი საკვებიდან გავრცელდა ეს ვირუსი, თუ სხვა რამე იყო წყარო. კახა კავაძე კი ამბობს, რომ მომხდარზე სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადე, რომ არც ერთ პროდუქტს არ ვიღებ, თუ არ გვაქვს ლაბორატორიის მიერ შემოწმების ოქმები. მტკიცებით საუბარ, რომ ეს არის საკვებიდან გამოწეული, ან ამის გამორიცხვა არასწორი იქნება, დაველოდოთ მოკვლევასო. ბაღაბაღების სააგენტო კი ამბობს ასევე, რომ სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს ეს სააგენტოც, რომ ბაღებში პროდუქტების შეტანის წესები კაც კონტროლს გადის. ზედმიწევნით დაცული სანიტარულ-ჰიგიენური მოთხოვნები თითოეულ პროდუქტთან ახლავს ლაბორატორიული კვლევის ოქმები, მაგრამ ფაქტია, რომ 20 სხვადასხვა ადგილას ერთდროულად აფეთქდა ინფექცია და ათეულობით ბავშვი დაზარალდა და დღემდე რამდენიმე ბავშვი კვლავ აგრძელებს მკურნალობას კლინიკაში, იმდენად მძიმე იყო მათი მდგომარეობა. დღეს ვაშა ფარულავა, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა პროკურატურასთან გამართა ბრიფინგი ამ თემაზე, ის გამოძიების დაწყებას ითხოვს და სწორედ ვაშა ფარულავა იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი. გამარჯობა ვაშა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მოდი დავიწყოთ იქედან, თუ რატო პროკურატურა რატო აირჩიე ბრიფინგის გასამართად და რატო ფიქრობ, რომ საგამოძიებო უწყებმა დაისტერეს და ამ საქმე.
15: ამ წუთებში აგრძელებს საგამოძიებო ორგანოები ამ საქმის ჩაფარცხვას, ვინაიდან ყურადღება გადაიტანეს მომწოდებლებზე, ანუ ვინც პროდუქციას აწვდის საბავშვო ბაღებს, თუმცა პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისგებლობა არ დამდგარა არც კახი კალაძის და არც გურამ ოქროპირიძის, რომელიც არის საბავშვო ბაღებში არამხოლოდ კვებაზე პასუხისგებელი, არამედ სათანადო პირობებზე. ის არის პასუხისგებელი პირი, მის ხელში არის ფაქტობრივად 280 მილიონი ლარი თბილისელების ფული, რომელიც არის ამ სისტემისთვის გამოყოფილი და აქედან 216 მილიონი იხარჯება კვების უზრუნველყოფაზე. თუმცა ეს პრაქტიკა ბოლო პერიოდში რაც ხდება, შეცვალა სწორედ ირაკლი კოლბახიძემ, რომელმაც წაართვა შესყიდვის უფლება სააგენტოს, დაუტოვა მხოლოდ კონტროლის უფლება და ეს შესყიდვა გადაეცა სააგენტოს, რომელიც შექმნა სწორედ ირაკლი კოლბახიძემ და შეგახსენებთ მის განცხადებას. ის ამბობდა, რომ მოწესრიგდა ეს შესყიდვები, აღარ იყო კორუფციული რისკები, ხარისხი კვების იყო მაღალი და უცებ აღმოჩნდა, რომ პატარა ბავშვები იღებდნენ უვარგის საკვებს და მეტიც 100-მდე ფაქტი.
14: კალაძე უცო ჯერ დადგენილი არ არის, რომ საკვები იყო.
15: კალაძის ნდობა თუ აქვს ჩვენ თანამოქალაქეებს, მაშინ ახლა რაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ხო? კახი კალაძეს აქვს ძალიან მძიმე წარსული, მისი უპასუხისგებლობა, დანაშაულებრივი გულგრილობა, არაერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. დედაქალაქში ყველა შევახსენებ რა მოხდა წყლენჭი, როდესაც რეაბილიტაცია მიმდინარეობდა სკვერის და ღიასადენმა ახალგაზრდა ადამიანის მოზარდის სიცოცხლე შეიწირა. მარიტა მეფარიშვილი მერის უპასუხისგებლობამ შეიწირა. რიყის დოქებთან ახალგაზრდა ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა იმ უსაფრთხოების ნორმების დარღვევამ, რომელზეც ზედამხედველობის უფლება აქვს სწორედ თბილისის მერიას და არ დაგვაუწყდეს რა მოხდა დეზერტირების ბაზართან, სადაც წლები არსებობდა ადამიანი, რომელიც რეკავდა 112-ში და ამ საფრთხის შესახებ შეტყობინებას აგზავნიდა, არავინ დაინტერესდა, არავინ შეამოწმა, რომ სახურავი იყო გაბზარული და ჩამოვარდა სახურავის პარაპეტი, ორი ადამიანი მოიყოლა და მათი სიცოცხლე შეიწირა ამ ყველაფერმა. და ეს არის დანაშაულებრივი გულგრილობა, უპასუხისგებლობა და ამ ყველაფრის უკან კორუფციული ინტერესები დგას კახი კალაძის და ქართული ოცნების. უშუალოდ ბაღებზე რო ლაპარაკობთ, 2019 წელს ჩაატარა ბრიფინგი ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საკრებულოში, რომელიც ანუ საკრებულოს წევრი ზედამხედველობას უწევს მერიის საქმიანობას, ხო? და პირდაპირ დასვა კორუფციული ნიშნები, რომ საბავშვო ბაღებში იპარავდნენ ულუფას. და კალაძე საერთოდ ეს ტყუილიაო კაცო და კლოუნიაო ხაბეიშვილიო და საბოლოო ჯამში სწორედ ამ საქმეზე სწორედ ამ ფორმულირებით წაუყენა ბრალი ლილუაშვილს ხელისუფლებამ და კი დადასტურდა რომ უბა მაგრამ
14: ჩდება ეჭები კორუფციაზე სწორედ იმიტომ რომ ახლა თავადყავ დაკავებული დაკავებულია ძებნა აქვს გამოცხადებული ბაღების სააგენტოს წინა ხელმძღვანელს რომელიც გაქცეულია
15: ეს პრაქტიკა კი შეიცვალა და რამოდენიმე მიწოდებელი გახდა მაგრამ კონტროლის უფლება აქვს სააგენტოს და მე დაზუსტებით ვიც რომ ქათამ რომელიც მიიტანეს საბავშვო ბაღებში იყო აყროლებული იყო ვარგისი ნაწილმა ბაღების ეს არის ვაკის რაიონი საბურთალოს რაიონი ცენტრალური უბნები არ მიიღეს ეს პროდუქცია და როდესაც ამყარებდნენ ურთიერთობა სააგენტოს და სააგენტოს საერთოდ ქონდა რეკომენდაცია რომ ეს ხორცი მიიღოთ და გაერეცხათ და სუნი აღარ იქნებოდა. აი ამას ჭირდება
14: გამოცხადება.
15: ანუ ეს ინფორმაცია მაქვს აი მასშტაბლებებისგან ბაღის ეს თანამშრომლებისგან და მათ შორის მაქვს ეს ინფორმაცია მშობლებისგან. და ნაწილმა ბაღების ეს მიიღო ეს პროდუქცია. ეხა მიდის ჩაფარცხვა რო ვიძახით, ამას ჭირდება გამოძიება და რამდენი წელია გრძელდება თბილისის მერიის და პირადად კახიკალაძის უპასუხისგებლობა. როგორ კაცო პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისგებლობა არ უნდა დადგეს? 100-მდე მეტი ბავშვი ეპიდემია გავრცელდაო და პირდაპირ არის დეფინიციაში რომ საკვებით ხდება სწორედ ეს ინფიცირება. ეს ხო არის რა თქმა უნდა ბიოტერორიზმია ფაქტობრივად. რას საკეთებს მერია და რაზე ვლაპარაკობთ? ასაკი ავიღოთ ხო? 2-დან 4 წლამდე ბაგა ბაღის ბავშვებზეა საუბარი, მერაბ, რომლებსაც არ შეუძლიათ საკუთარი თავის დაცვა. იმ თებშზე რო აღმოჩნდება ეს საკვები, მას არ შეუძლია უარი თქოს. 2-დან 4 წლამდე ბავშვია ლაპარაკობთ იმ ქვეყანაში, სადაც არის დემოგრაფიული კატასტროფა. გამოქვეყნდა ციფრები, ხო? გადააჭარბა სიკვდილიანობა მშობადობას და რას ხედავთ, ხო? ან ვინ დაყავს ძირითად შემთხვევაში საბავშვო ბაღებში, ხო? მუნიციპალურ საბავშვო ბაღებში პატარები. ეს არის საჯარო მოხელეები, ეს არის სამხედროები, ეს არის პოლიციელები, ეს არის ჩვენი საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ემსახურება და მომსახურების სფეროშია ჩართული. და ამ ადამიანებს რაც გამოარჩევს ბოლო პერიოდში ამ რეჟიმის დაცვა და მათივე რჩეული რეჟიმი უსწორდება დღეს მათ შვილებს და მე მინდა აქედა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. მას თავისი ოჯახი უყვარს. ის არ მიყვარს ჩვენი ოჯახები. მაგრამ ამ ბავშვებმა რა დააშავეს? აი ამ ბავშვებმა რა დააშავეს, რომ მისი სისტემა აჭმევს მოწამულ საკვებს, ნაგავს ფაქტიურად და მან არ უნდა დაისვას პასუხისგებლობა კახიკალაძის. ან ეს გურა მოქროპირიძე რო არის, რომ დასვეს იქ, რას წარმოადგენს, ვინ არის, რა კვალიფიკაცია აქვს, რა გამოცდილება ჰქონდა, რომ ჩააბარეს. ჩააბარეს 60000 პატარა ბავშვი ჩააბარეს. აი ამ ადამიანს ვიღაცას, რომელსაც არანაირი ისტორია არ გააჩნია. საკრებულოში დასვეს, საკრებულოში ვინები ყავს, გადავხედოთ. მათ ცოდნას, მათ გამოცდილებას პრეზიდენტი

0: ეძებდი სპეციალურად კომპანიის დირექტორი რას ამბობს? მე უკვე კონტრაქტორი მყავდაო და იმან მომაწოდაო და მოთხდა ქვეყნიდან წავიდაო. მე სად ეძებო? ერთი კაცის პასუხისგებლობა დადგა. ცხენის ხორცს რო აჭმევდნენ პატარებს? ან ეს სოციალიშული ოპოზიცია დიპსტეიტს ებძვის და ამაზე რატო არ დაინტერესდა? აი ესეთ ქვეყანაში როგორ უნდა ვიცხოვროთ? ან ეს კობახიძე ხა რო წავიდა გაეროში? ჩვეულებრივი ბიოტერორისტები არიან ესები, რასაც აკეთებენ. თავიანთი შვილებს კერძო სკოლებში ატარებენ, ყოველას შვილი იყოს ჯანმრთელი და ბედნიერი. მე ეგეთ ქვეყანაში მინდა ცხოვრება, მაგრამ მოიცა კაცო, თავიანთი კეთილდღეობა ქართველი ხალხის ხარჯზე მოიწეს. საკუთარი შვილები კერძო სკოლებში, კერძო ბაღებში და უცხოურ უნივერსიტეტებში ყავთ გაშვებული სასწავლებლად და ჩვენმა შვილებმა რა დააშავეს? ესე შეიძლება გაგრძელდეს ხალხო? ან მშობლებს მიუმართავ, ყოველას ვეძებ, ყოველას მიუმართავ. მზად ვარ მათ ინტერესები დავიცვა პოლიტიკურ დონეზეც, სამართლებრივ დონეზეც და კი კახი კალაძე ამ ამბავს უნდა გადაყვეს. არ შეიძლება ეს ამბავი ჩაიფარცხოს, მერაბ. რამდენი საქმე უნდა ჩაიფარცხოს? მარიტა მეფარიშვილი ჩაიფარცხა. სახურავი ჩამოვარდა გეკაგელაძე ამბობდა რომ გამოვიძიებო, ყისიერად გაიქნება გამოძიებაო. ეხა რომ მოტყდა და სადღაც მოადგილეთ რომ შეჩურთეს. ესე არ არის რა. ადამიანის სიცოცხლე როგორ შეიძლება კაპიკე მიიღდეს? მამათთვის არის, ანუ ითვლიან რაღირს, რომ ჩაუშვებენ ახალ ამბავს და გადაფარავენ. და არ უნდა გადაიფაროს, არ უნდა გადაიფაროს 100 პატარა ბავშვის დაავადება გაფუჭებული საკვებით. არ უნდა გადაიფაროს. ჩვენ თუ გვაქვს თავმოყარეობა, ჩვენ თუ გვაქვს ღირსება, რაზე ვლაპარაკობთ მართლა? დემოგრაფიული კატასტროფა აქვს ქვეყანას. შეუძლებელია ნორმალური სამუშაო ადგილი იპოვოს ახალგაზრდა ადამიანმა და ოჯახი შექმნას. ყველა ამ ქვეყნიდან მიდის უპერსპექტივობის გამო და ჩვენი თანამოქალაქეების ადგილს იკავებენ რუსები და სხვათა შორის ეს რუსებიც, რომელსაც გაუღეს კარი, გააღეს მორდორის კარიბჭე, ხო? კი არენდობა ქართული ოცნების სისტემას. საკუთარი სკოლები ააშენეს, საკუთარი ბაღები გახსნეს, არანაირი ლიცენზია, არანაირი აკრედიტაცია და საერთოდ ყურადღებას არავინ არ აქცევს. ვიცით რატოა? ესენი ხო რუსები არიან. თავიანთ მამა მარჩენალს არ უნდათ რომ გააბრაზონ მოსკოვში, კრემლში. ეგ არის რუსული მეთოდიკა შემოიტანეს ყველგან. კორუფცია, გულგრილობა, დანაშაულები, უპასუხისგებლობა და კალაძე არის ნათელი მაგალითი იმ დღეს. ადამიანს დედა გარდაიცვალა, ძალიან სამწუხარო ამბავია და საერთოდ კომენტარი არ გაგკეთებია მის მიმართ, ხო? ჩვენ ხო ადამიანები ვართ პირველ რიგში და განცხადება რო გააკეთა დედაზე, ვიღაცებმა ძალიან ცუდი რამე დაწერეს და გული მეტკინა, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ ამ ველური გარემო ვარ, ხო? და ადამიანობა არ უნდა დავკარგოთ და ვიდეოს ჩაწერა მინდოდა მეორე მესამე დღეს რა განცხადებები გააკეთა. რები არი კადრა. ამ კაცს არ გააჩნია არანაირი მორალური ზღვარი. ანუ მართლა როგორ ძინავს აი ამ დახოცილი ბავშვების მისმა სისტემამ რო შეიწირა მისი პირადი უპასუხისგებლობის გამო. როგორ ძინავს ხოლმე? როგორ აი არ ვიცი. არ ვიცი აი ვისთან გვაქვს საქმე? ესე არ შეიძლება გაგრძელოს. ანუ ეს არ არის პარტიული საკითხი, მერაბ, კიდევ ერთხელ გამომეორებ. წყალს წაუგია, როცა ჩვენ პატარებს ეხება ჩვენი შვილები, როდესაც მიყვავს სკოლაში, ბაღში, სისტემას უნდა უნდოდოთ, ხო?
1: პასუხისგებელი, ხო? როცა გამოძიება დასრულდება, ან მოკლება, როგორც თვითონ ამბობენ, მოდი აი იქნებ დადგეს პასუხისგებელი.
0: მე რა, ნახეთ რა სწირო. ეხა ჯანდაცვის მინისტრი გამოდგა, ამ გაბლარეს პასუხისგებლობის ვექტორი შეცვალეს. ხან ვირუსი ძახია, ხან ამასი ძახია. სად არიან ექიმების, კაცო? გამოვიდნენ და თქვან მართლა პოლიტიკოსები რო დაურჩით და ოპოზიცია რო დაურჩით და ამ ბრძოლაში რო ცოტა ადამიანი დარჩა პროტესტში. და ხმა ამოიღეთ, კაცო. თქვენი შვილების ამბავია ეს და ჩვენი შვილების ამბავია, ჩვენი მომავლის ამბავია. რატო ხარ ჩუმად? მარტო რამოდენიმე ადამიანი კეთილსინდისიერი გამოვიდა, თქვა, კითხვა დასვა, პასუხები მოითხოვა. ნორმალურია, ესე უნდა გავაკეთოთ. არ შეიძლება სიჩუმე და დუმარება. პოდკასტებში კი ხართ, ფასიან პოდკასტებში და ჩვენი პატარები რო აი ესე დღეში ჩააგდო ივანიშვილის სისტემა. ხმა უნდა ამოიღონ. კი კალაძეა დამნაშავე. კი აი ეს გურამოქროპირიძეა პასუხისგებელი. რამე საერთოდ კი არ ვიცნობ ამ ბიჭს. რაღაცა განცხადებებს, ტყელ-ტყელ განცხადებებს.

0: ეპისტოლარუს. არ არის ნორმალური ეს. სად არის? აი კალაძე სად არის? რატო არ ჩააბტარა თბილისის მთავრობის თათბირი და აუდიტს რატო არ უთხრა, რომ შეამოწმე რა ხდება ბაღების სააგენტოში? შეამოწმე რა ხდება თვითონ საბავშვო ბაღებში? რატო მოხდა ეს? არ უნდა დაინტერესდა ეს? ერთი ნაბიჯი ადმინისტრაციული გადაწყვეტილება რატო არ მიიღო? ანუ თბილისელები რო გადასახადებს ვიხდით ამ ქალაქში, ჯერ თბილისში ვერ შემოხვალ, თბილისიდან ვერ გახვალ, იმიტომ რომ ყველგან საცობია. მეტროში ვერ ჩახვალ, ავტობუსში ვერ ახვალ, ბავშვ ვერ მიიყვან ბაღში, სკოლაში ვერ უშვებ. გეუბნებიანო ავარიულიაო, მაგრამ სამი დღე ისე გაატარეს იმ ბავშვებმა იმ ავარიულ შენობაში, საერთოდ არავინ არ დაინტერესებულა და ესე ხო არ შეიძლება გაგრძელდეს? მართლა ჩვენ შვილებზეა ხალხო ლაპარაკი, სიცოცხლეზეა ლაპარაკი, ჯანმრთელობის ამბავია. აქ აღარ არის ლაპარაკი ვინ რა მოიპარა, ხო? იმდენი მოიპარეს, თვითონ დადეს კაცო ოქროზოდებიო და რეები არ აქვთ, ნაკადრები. და ამ ქვეყანაში მოზარდები, ახალგაზრდები, სტუდენტები რო ამთავრებენ, აგერ ხო დადასტურდა, აგერ ჟურნალისტური გამოძიება ქონდა შაბათის ფორმულას, გუგუნებს კონცენტრები, ახალგაზრდები იქ ყავთ, დამნაშავეებად აქციეს ახალგაზრდები. და ესე აღარ შეიძლება გაგრძელდეს რა. ვინც გვისმენს ახლა ავტომობილებში, ტელევიზორებთან, ვინც ხართ, ჩემო ძვირფასებო რა, აღარ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაცა პარტიული, რა პარტიულობაზეა ლაპარაკი, რა ჯანდაბას წაუღია ყველას ეს პარტიულობა? ჩვენ შვილებზეა ლაპარაკი, მომავალზეა ლაპარაკი. ანუ ჩვენი შვილები და ახალგაზრდები ამ ქვეყნიდან უნდა წავიდნენ, უნდა რუსებმა უნდა ჩაგვანაცლონ? ეს არის ჩვენი ღირსება? ამისთვის იბრძოლა ჩვენმა წინაპრებმა? ამისთვის მოიტანეს აქამდე ჩვენი დროშა, ჩვენი ჰიმნი, ჩვენი გერბი, ჩვენი თავმოყარეობა? ეს არ უნდა შევალახინოთ? მე რა ბრაზე არის ლაპარაკო? კიდა აი სად არის გენერალური პროკურორი? აი რატო ერთხელ ბრიფინგი არ ჩაატარა მარგალიტა ფინანსურ? ჯერ რა შვაშია ფინანსური პოლიცია? აი ფინანსური პოლიცია რა შვაშია? სუსი ხო რაღაცა იმ ჩექმნეს, რომ კორუფციის საკითხი არ არის? არ არის ეს სენსიტიური ამბავი და არ უნდა ყოფილიყო სუსის გამოძიება? იმიტომ რომ ბუტაფორიაა ეს ყველაფერი, სიყალბეა ეს ყველაფერი. და ვიზე არის აქცენტი გაკეთებული? მომწოდებელ კომპანიაზე, ბაღის დირექტორებზე და ბაღში თურმე ვიღაცეები დაუბარებიათ, დაცვის თანამშრომლები, დაცვის თანამშრომლებმა და ჯერ შეშე ბაღის თანამშრომლებმა, აი ბაღის დაცვამ როგორ უნდა ჩაიბაროს საკვები? აი მითხარით, აი იყო სიუჟეტი იმისი, რა ქვია, ტევე პირველის, რომ თურმე დაცვა ჩაუბარებია გაფუჭებული საკვებიო. აი მარტო ამის გამო არის კინციცკურით გასაგდები ეს გურამო პრობლემა.
1: მაგრამ აი სააგენტომ რა განაცხადა, რომ 184 ბახში არაფერი არ მომხდარაო, ანუ ჩაულაბლაბლად აგზნებს.
0: და ის 6-იო მიშვებული ყავდაო?
1: ხო, 20-ია მე მგონი, ხო, საუბარი.
0: 190 საბავშვო ბაღია, 190 თბილისში.
1: ხა, ბაში 20.
0: თვითონ ამბობენ რომ 60,000 პატარა არისო ღმერთმა ამრავლოს ქართველებს.
1: დანარჩენებშიო ყველაფერი კარგად არისო, ესე იგიო. ამას გაუსვა ხაზე რა. ნუ ცირენაცი
0: მოხდა. აი ზუსტად თელი პასუხის გებლობით ვამბობ. ნუ ცუბიძეზე სხვადასხვა ადგილებში, საბავშვო ბაღებში ეს ხორცი არ აჭამეს და ბაღის დირექტორებმა და თანამშრომლებმა საკუთარ თავზე აიღეს და არ შეასრულეს ის რეკომენდაცია, რომელიც აი ამ სააგენტომ გასცა, რომელსაც ჟანდარმის ფუნქცია აქვს, რომ აი იპოვოს იქ ვინ არის მასწავლებელი, რომელიც ჩვენიანი არაა, რომ გააგდონ. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ბაღებში აღმზრდელებს, მასწავლებლებს არ აქვს შესაბამისი ანაზღაურება და 216 მილიონი იხარჯება და ეს ფული სრულიად საკმარის შეცია, რომ საუკეთესო საკვები ქონდეს ჩვენ პატარებს. საუკეთესო, მე რა, საუკეთესო საკვები რო ავიღოთ სხვა ქვეყნის გამოცდილებები, უზარმაზართ ახალზე ვლაპარაკობთ. 216 მილიონი წარმოიდგინეთ რა.
1: ხო,
0: ამდენი დაფინანსება რამოდენიმე მუნიციპალიტეტს არ აქვს.
1: კონკრეტულად რას ამბობს ბაღების სააგენტო? სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ საბავშვო ბაღებში პროდუქტების შეტანის, დასაწყობების, მომზადებისა და მიწოდების წესები კაც ყოველდღურ კონტროლს გადის, რათა ახალგაზრდებამდე მივიდეს უსაფრთხო და სტანდარტით გათვალისწინებულ საკვები. ასევე ზედმიწევნით არის დაცული სანიტარული ჰიგიენური ნორმები და მოთხოვნები. თბილისის საბავშვო ბაღებში ახალგაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფის სისტემა წლებია პასუხობს ადგილობრივ და საერთაშორისო სტანდარტებს. თუმცა შემოხვლეა, რომ დანერგილია რაღაც საერთაშორისო სტანდარტი, თითოეულ პროდუქტს, რომელიც შეიძლება აქვს ბაღში, თან ახლავს ლაბორატორიული კვლევის ოქმები და სხვა სავალდებულო დოკუმენტაცია. ამას ახდება კონკრეტული პროდუქტების სინჯების შენახვა გარკვეული ვადით.
0: ეს არის სისტემა, ივანიშვილის მიერ შექმნილი სისტემა, მაგრამ არ მინდა ახლა ძალიან ესეთი პოლიტიკური განცხადებები გავაკეთო. ან მხოლოდ ივანიშვილზე დავსვამდი ამ კითხვას და მიმართავ, რომ თუ უყვარს ოჯახი, შვილები, შვილიშვილები, ჩვენს გვიყვარს და რა დააშავეს ამ ბავშვებმა. როგორ შეიძლება ეს უპასუხისგებლობა გაგრძელდეს? რაზე ვლაპარაკობთ, ხო? საბოლოო ჯამში მართლა რაზე ვლაპარაკობთ პატარა ბავშვებზე? ეს არის ხელისუფლება, ეს არის დაჯგუფება, ეს არის კრიმინალური პოლიტიკური ძალა, რომელმაც პატარებს ულუფამუპარა სოციალურ დაუცველების ესე რომ ვთქვათ, პაკეტს იპარავდა. ეს არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც კათარზისი გაძარცვა. ეს არის პოლიტიკური ძალა, რომელმაც ჯარი გაძარცვა. არ დატოვეს არაფერი. სახლებში ოქროზოდება დაილაგეს და ივანიშვილმა პირად ოფშორულ ზონად აქცია საქართველო. ნული გადასახადი მას და გაორმაგებული, გასამაგებული გადასახადები ჩვენ თანამოქალაქეებს. გაძვირებული ცხოვრების უკან დგას მათი ჯიბე, მათი კორუფციული წილი. ყვაროთ, მაგრამ ბავშვებს რას გვიწამოთ, კაცო? ანუ ქურდები ხარ დგავიგეთ, მაგრამ ბიოტერორისტებადაც იქცნენ და ესე შეუძლებელია? მე რა პროკურატურასთან ხმამაღლა იმიტომ ყვიროდი, რომ უნდა გაიგონ იქ ბევრი კეთილსინდისიერი პატიოსანი პროკურორი მუშაობს, რომელიც პოლიტიკურ საქმეებზე არ არის, სხვა საქმეებზეა, ხო? და იმათმა უნდა იცოდნენ, რომ მათი შვილების დადიან იმ ბახებში, მათი შვილების საფრთხეა. და ეს ჩვენ ერთი საზოგადოება ვართ, ერთი ქვეყანა ვართ და ერთი ჯგუფი წამლავს ჩვენ პატარებს, ჩვენს მომავალს ანადგურებს და ხმა უნდა მოიღონ. ესე არ შეიძლება გაგრძელდეს. არ შეიძლება, ანუ ირაკლი კობახიძე რო გამოდგა და იძახთა პრაქტიკა შევცვალეთ, ყველა ხარვეზი გავასწორეთო და მაგარი საკვებიაო და ამ დროს კარელში ცხენის ხორცარჭმევენ ბავშვებს. წარმოგიდგენიათ? და არავინ არ არის დასჯილი. აი გულიაშვილია ვინმე, როიცოდეთ, გულიაშვილია ვინმე მერი. აი ანზორ ჩუბინიძის მეგობარი. და მარტო მის და მისი ოჯახი მდიდრდება, წლები გადის, ეს კაცი სულ მერია.
2: და ვინ?
0: კარელში. სულ მერია და აი მან ხდება ეს. ანზორ ჩუბინიძე რო ყავს ასინეთად ივანიშვილს დინარაძესთან, აგერ გეკა გელაძესაც დაუნიშნეს ასინეთა. ხო, გავიგეთ, რომ აკონტროლებთ, რომ რა მოკპარეთ ამ ხალხმა, რა მოკპარეთ არ ყვით, მაგრამ ბიჭო, ბავშვები დაიწამნენ, 100 ბავშვი, ეს ცოტა ციფრი არ არის. ჰოსპიტალიზება ვისიც მოხდა, ვინც არ მივიდა კლინიკაში, კიდე რამდენია ყველას გამოჯამრთელებას უსურვებთ, კი პასუხისგებლობა უნდა დადგეს.
1: ხო, მეორე საკითხი კიდე რა ხდება სკოლებთან დაკავშირებით. ეხლა სკოლებზე უფრო დეტალურად გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ, გოტა ჭანტურია შემოგვიერთდება, მაგრამ ამბე შენი აზრის მინდა მოვისმინოთ. ანუ დღესაც გაირკვა, რომ კიდე ერთი სკოლა, მაგალითად მისაქციელში, იქაც ეხლა უთხრესო სკოლა დასანგრევია. ანუ წარმოიდგინეთ რა მოხდა თბილისში, ხო, ყველა მიცის უკვე 21 სკოლის ამბავი, ანუ სწავლა დაიწყო და მერე უთხრესო სკოლა დასაგრევია ორი დღის მერე. ვის აქციელშიც მე მგონი ხაშურშიც მოხდა ეგეთ ამბავი და ანუ მე ეს მაგულებს, რომ თუ ამდენი სკოლა დასანგრევი იყო სწავლის დაწყებამდე, როგორ ვერ გაარკვიეს ეს ამბავი.
0: აი რომ იცოდეთ, რეზი სოხაძე მარტო ამიტომ არის მოსახსნელი, ხაშურის მეოთხე სკოლის მოსწავლეებს დაუნგრიეს სკოლა, შეასახლეს მეშვიდე სკოლის შენობაში. ეხლა ისეც ინგრევა. ანუ ვეღარც მეოთხეში ვეღარ მიდიან, იმიტომ რომ დანგრეულია. მეშვიდეც ინგრევა და ქუჩაში დარჩნენ ბავშვები. წარმოგიდგენიათ, აი აქ იყო რეზი სოხაძე რო ჩავიდა და კინწის ყურით რო გამოაგდო. იქაურებმა სხვათაშორის ქართული ოცნების ამომრჩევლები იყვნენ ისინი და კოორდინატორები პირში რო უთხრა, რომ თქვენ გაძლევთ ხმასო და ყაჩაღები ყოფილხართო. რო იდგა გაწითლებული და ხმას ვერ იღებდა. აი მარტო ამიტომ არის მოსახსნელი. ერთი წელი გავიდა. რამე გააკეთა? მეოთხე სკოლა იყო სხვაგან შესახლებული და ეხა იქიდანაც გამოასახლეს და ქუჩაში არის ბავშვები. არავის არ აინტერესებს რა. მეც მისაქციელში პროტესტი რო არ ყოფილიყო, ხო ვერ გავიგებდით. ბულაჩაურში იცით რა ხდება? ფანარით ანათებენ დაფას. შუქი არ არის. და ეს განათლების მინისტრი რეფორმებს ატარებს. პირველი კლასელებს თურმე ფორმა ჭირდებოდა. ანუ ყველაფერი გააკეთეს, გაიგეთ, ფორმა იყო დარჩენილი. და ეს ფორმაც არის ტვირთი ჩვენი თანამოქალაქეების შობლებისთვის.
1: ამ კითხვაზე ხო რატო არ უთხრეს ამ ხალხს სკოლის დაწყებამდე, რომ მანამდე რატო არ უთხრეს, ხო, რომ სკოლები არ ვარგო და Facebook-ზე ასეთი ვერსია შევხვდა, რომ
2: ფორმები რო კარგად გაყიდულიყო. იმიტომ რომ თუ ეტყოდი რომ სკოლა და ინგრევა ფორმას აღარ იყიდდა მშობელიო. არ ვიცი ხარ ამდენად სწორი ეს ვერსია, მაგრამ მართლა ძალიან აუხსნელი ამბავია, რომ წარმოიდგინე ხა ფორმები აყიდინდეს მშობლებს. სკოლებში გაუშვეს უნივერსიტეტებს ბავშვები და მე უცხოს თქვენი სკოლა დაანგრეულიაო და შეიძლება ონლაინ მოგიწიოთ, ან სახლიდან მოგიწიოთ, სწავლავდე ხა. სახლში და სახლიდან ის ისორს იმას ფორმა რა თუნდა. ან ყველა შეჭად ეს ფორმა
0: ნახე. ხოდა მაგაშია მე რა საქმე რო ანუ ამათ მარტო აინტერესებთ ივანიშვილს თან რამდენი აქვს მისატანი და რამდენი აქვს სახში წასახები. აი ამ ბუღალტერიაში არიან გართულები. დაავიწყდათ მოქალაქე, დაავიწყდათ სკოლა, დაავიწყდათ ბაღი, დაავიწყდათ პასუხისგებლობა, დაავიწყდათ რავალდებულებები აქვს აღებული ამ ქვეყანასთან. ივანიშვილს დაავიწყდა საქართველოს და ისევ დავსვავ შეკითხვას. თუ გიყვარს საკუთარი ოჯახი, სხვისმა ოჯახებმა რა დააშავოს? რატომ უნდა იცხოვრონ ესეთ ძიმე რეალობაში? თავდაყირა არის ქვეყანა დაკიდებული. ამოტრიალებულია რეალობა. ვატარე ბრიფინგს აი ეს ძიმე ამბებზე და გერმანიის არჩევნებშიო მარცხდება მერცო. ეს ყოფილი თურმე თავარიტება გასმენ. ანუ უბედურება ხდება საქართველოს ბაღებში. ცხენის ხორცს აჭმევენ პატარებს. აქ თბილისში დაწამლეს, სკოლა ვერ ააშენეს და მერცის პარტია აგებს თურმე. აი ამ სიყალბეში როდემდე უნდა ვიცხოვროთ? ეს არის უპასუხისგებლობა, ეს არის დანაშაული პოლიტიკური და სამართლებრივი უპასუხისგებლობა კახიკალაძის და გურამოქროპიძის უნდა დადგეს. ვინ დასაჭერია ეს ჩემი საქმე არ არის, მინიმუმ პოლიტიკური პასუხისგებლობა. მინიმუმ აქედან უნდა დავიწყო.
1: ხო, ან პოლიტიკურ პასუხისმგებლობა გულისხმობს უბრალოდ რომ თანამდებობა უნდა გადადგეს ადამიანს. ეხა დაჭერაზე არ არის აქ საუბარი. თუ ვინმე დასაჭერია, მე უნდა გაირკვეს ეგ ამბავი.
0: Ну, მე არავის დაჭერა არ მიხარია, მაგრამ პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ნიშნავს იმას, რომ ჯერ უნდა გაირკვეს როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, რა როლი ჰქონდა ბაღების სააგენტოს, რა რეკომენდაცია ჰქონდა, როგორ ახდენდა კონტროლს, რომ ეს გაფუჭებული საკვები იქ მოხდა. თან მარტო ქათმის ხორცზე არ არის საუბარი, საუბარია მათ შორის რძეზე და რძის პროდუქტებზე. ეს რომ დაშალეს და ცალცალკე ტენდერები დაარიგეს, ეხლა თვითონ ვერ არკვევენ ვინ ვისია და ვინ ვისი კაცია, ვინ დაიჭირონ და ვინ არა, ეხლა მაგის გარკვევაში არის. მაგრამ სინამდვილეში პასუხისგებლობა ეკისრება კახიკალაძეს, რომელიც გადაიმალა მარტო პიარულად გამოშთა, რომ ისო დევნილებსო სახლები დაურიგეთო. არა, სახლები, ანუ ბიძინა ივანიშვილის ფულით გააკეთეს, ეგ გააკეთეს ჩვენი ფულით. გააკეთეს იმ შემოსავლებით, რომელიც შედის ქართული ხალხის ჯიბიდან და ვალდებულები არიან, რომ ეგ საქმე გააკეთონ და ნუ რა ვიცი, ნუ ამადლიან რა. რამდენი ხანი არიან ხელისუფლებაში და რაღაც უნდა გააკეთოთ თბილისში. კახიკალაძემ რაც მოახერხა არის, რომ რიყის დოქები ჯართად ჩააბარეს. და რამე გაუკეთებია, რამე აუშენებია კახიკალაძეს დედაქალაქში მნიშვნელოვანი არაფერი. რაც გააკეთა, რა ვიცი, შეიძლება მილანში ააშენა ჩვენი, ანუ აქ რომ მოიპარა ფული და იქ წაიღო. შეიძლება გაკეთებული ქონდეს და არ მინდა რომ გამოგრჩეს დეზერტირების ბაზარში, ბაზართან უბრალოდ მიმდებარედ გზა გადაკეტა ბაზრის მოვაჭრეებმა. ამ ყველაფრის უკან ხვიჩამაკაცარიას ბიზნეს ინტერესები დგას, რომელიც არის კახიკალაძის უახლოეს მეგობარი. თბილისში გაზის განაწილება დისტრიბუცია, დენის განაწილება დისტრიბუცია, მიკროავტობუსები, ყველაფერი ამ კაცის ხელშია და კალაძე ამაში არის ჩართული და 30 მილიონი ლარი თბილისელების ფული კახიკალაძემ დახარჯა იმაში, რომ მიკროავტობუსები შეუძინა ხვიჩამაკაცარიას. წარმოგიდგენია, ჩვენი ფულით მას უკიდა მიკროავტობუსები, რომ არ გაგვიძვიროს სინამდვილეში, მაგრამ ზუსტად იმ დროს ერთადერთი მომგებიანი მიმართულება იყო თბილისში რეკლამები, რომელიც იყო თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის და ეს მიაკუთვნა სოსო ფხაკაძეს. ფხაკაძეს ჩაუდეს ჯიბეში თბილისის რეკლამები და მიზერულ თანხად. და ეს არის კორუფცია სწორედ.
1: მადლობა დიდი, ვაშა ფარულავა იყო ჩვენი სტუმარი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. ჩვენ გვექნება რეკლამის შემდეგ ჩვენ სკოლებში არსებულ ვითარებაზე გავაგრძელებთ საუბარს და გოტა ჭანტურია შემოგვიერთდება მოძრაული მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის წევრი.
3: რეკლამა. 2 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
5: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
6: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
7: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
10: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თამის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვირითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 95 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
12: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
11: ყოველ ოთხ შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9 საათსა და 20 წუთზე.
12: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
11: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
1: მაშასე რეზიუმე დაბრუნდა ეთერში. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ ბაღაბაღების თემაზე. იცით რომ ბევრი ბავშვი მოიწამლა და ამ საკითხთან დაკავშირებით ბევრი კითხვა და ჯერ კიდევ ამ კითხვებზე პასუხი არ არსებობს, ვინ არის პასუხისმგებელი. გადაცემის პირველ ნაწილში უფრო სკოლების თემას შევეხებით. იცით რომ რამდენიმე სკოლაში სწავლა დაიწყო და ორ დღეში გამოუცხადეს რომ დასანგრევია. ჩვენ სტუმარია გოტა ჯანტურია, მოძრავი სოციალური დემოკრატიის წევრი. მოგესალმები.
2: გალობა,
1: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ ამ 21 სკოლის თემით, სადაც თქვენც იყავით მისული, იქ როცა მშობლები აქციას მართან. საბოლოო ჯამში რა გაირკვა, როგორი იქნება ბედი ამ ხალხის, ანუ სადმე უნდა გადანაწილდნენ, ონლაინი უნდა ისწავლონ თუ რა ხდება?
2: საბოლოო ჯამში სამწუხაროდ ჯერჯერობით დადასტურებულად არაფერი ვიცით, ანუ სრული გაურკვეველობა არის. და მთელი ვთქვათ უბედურება ზუსტად ამაში მდგომარეობს, რომ სწავლის დაწყებიდან ორ დღეში არ შეიძლება ასეთ გაურკვეველ და ქაოტურ მდგომარეობაში ამყოფო ოჯახები და განსაკუთრებით ბავშვები, მაშინ მით უმეტეს, როდესაც საზაფხულოს პერიოდის შემდგომ ძირითადად სკოლები მუშაობენ გარკვეული ტიპის საგანმანათლებლო დანაკარგების აღმოფხვრაზე. პირველი რამდენიმე კვირა სულ მინიმუმ ამაზე მიდის მუშაობა და ჩვენ ეხა მივიღეთ, რომ ორმაგი დარტყმა მიიღეს ფაქტობრივად ბავშვებმა, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა აღდგეს სწავლა, ეს იქნება ონლაინ რეჟიმში თუ ეს იქნება სხვა სივრცეში, მათ მოუწევთ აი ამ რაღაც უხერხულობებთან შეგუება, ამას გარკვეული დრო დაჭირდება და ნუ საკმაოდ დიდი ზიანი არის. თან ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ არის ერთადერთი სკოლა, მით უმეტეს ეს დიდი სკოლა, 1000-ზე მეტის მოსწავლე სწავლობს, 1200 მოსწავლე. ასეთი არის 1000-მდე სკოლა და ფაქტობრივად 5000-მდე მოსწავლე არის ასეთ გომარეობაში. ოღონდ ამათთან ერთად 100000-ზე მეტი მოსწავლე არის სწავლობს მეორ, სამ, ან ხანდახან 4 წლაშიც და საბოლოო ჯამში ხედავთ, რომ ანუ სისტემურ დონეზე გვაქვს რაღაცა კატასტროფული ვითარება, როდესაც განათლების სამინისტრო და სახელმწიფო სკოლების ინფრასტრუქტურულ გამოწვევებს უბრალოდ ვერ უმკლავდება და ფაქტობრივად ეხლა მივიღეთ რაღაცა კოლაფსი, ხო, რაც სახეზე არის ვიზუალურად. თუმცა იმ ვიზუალს რო თავი დავანებოთ შინაარსობრივად, რასაც ჩვენ ვერ ხედავთ, ხო, მაგალითად ის დანაკარგები, ის პერსპექტივა, ის მომავალი, რასაც ჩვენი შვილები და მოსწავლეები რასაც კარგავენ, ეს კიდევ უფრო დიდ ზიანთან არის დაკავშირებული.
1: ხო, ეგ მართლა მნიშვნელოვანი თემა არის ამ შემთხვევაში და პასუხი გაუცემელი ყველაზე მეტ გაკვირვებას სწორედ ეს იწვევს, რატო ხდება, რომ ამდე სკოლაში ხა აღმოჩნდა მისაქციელშიც მოხდა, ეს ამბავი ხაშურშიც მოხდა, რომ სწავლა დაიწყო და მეორე უთხრეს, რომ სკოლები დასანგრევია, ბრალდება სამხარეულის გვიან მოვიდა შემოწმა, მაგრამ რამე ვერსია გაქვთ თქვენ, რეალურად რატო შეიძლება დასამოხდარი?
2: იცით, ესე იგი, პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ნებისმიერ ვარიანტში ეს არის განათლების სამინისტროს პასუხისმგებლობა, ხო? ჩვენ როგორც საზოგადოება და ვთქვათ რაღაცა როგორც მშობლები, როგორც მშობლებთან ანგარიშვალდებული არის განათლების სამინისტრო. განათლების სამინისტროს უნდა მოეგვარებინა იქ სამხარეულის დასკვნა, როდის მოვიდა და მით უმეტეს მთელი ზაფხული ელოდებოდნენ. როდესაც იცოდნენ, რომ ელოდებიან რაღაცა დასკვნას, რომელსაც შეუძლია მთელი სასწავლო პროცესი შემოატრიალოს, ხო? მაშინ უბრალოდ უპასუხისმგებლობაა, რომ ამ ადამიანზე მიიყვანეს. გარკვეულ შემთხვევებში ეს არის არაკომპეტენტურობა, უპასუხისმგებლობა. ამ შემთხვევაში ესეთი გონიურული ეჭვიც არსებობს, რომ გამომდინარე მისი ლოკაციიდან, საკმაოდ პრესტიჟული ადგილი არის, არაერთი თქვათ ინვესტორი არის დაინტერესებული მიმდებარე ტერიტორიების ათვისებით, უკანა აქვს შენობა, რომელიც წლების მანძილზე, რომელსაც სკოლა ითხოვდა და ამის საჭიროება სკოლას აქვს, მაგრამ არ გადაეცა. ვიცით, რომ ამ სკოლის დირექტორი, რომელიც მაღალი რეპუტაციით სარგებლობდა 2 წლის წინ, აი მაშინ როდესაც წმენდა ჩაატარეს სკოლებში, განთავისუფლებს და საკმაოდ საეჭო წარსულის მქონე დირექტორი დაუნიშნეს ამ სკოლას, რომელიც დღეს ეხლა.
1: ხო, ეს დირექტორის თემა, ხო, ადრეს ვახსენეთ გადაცემაში, საინტერესო არის. ანუ შაშკინის დროინდელი მანდატური.
2: შაშკინის დროინდელი მანდატური იყო მაშინ, როდესაც ეს იყო გავრცელებული პრაქტიკა, როდესაც მანდატურის ინსტიტუტი ინერგებოდა და აქვე შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პირი ამ ინსტიტუციის იყო გელაგელაძე, რომელიც დღეს ჩამოალაბორანტეს და შინაგან საქმეთა სამინისტრის მოადგილე არის. საერთოდ ეს როტაციაც წარმოუდგენელია, მაგრამ ნუ როგორც არ უნდა იყოს. და ამ სისტემას ნერგავდა სწორედ ის და გავრცელებული პრაქტიკა იყო რომ ის მანდატურები რომლებიც სკოლაში შედიოდნენ ახორცელებდნენ დასმენებს სკოლის დირექტორებზე და ცვლიდნენ შემდეგ ამ დირექტორებს ან დირექტორის ფუნქციას შემდეგ ითავსებდნენ ხშირ შემთხვევაში ფორმალურადაც ზოგიერთ შემთხვევაში არაფორმალურად ან დირექტორი ვერ იღებდა გადაწყვეტილებას ამ მანდატურის დასტურის გარეშე. ასეთ დირექტორი არის ეს ადამიანიც არაერთ სკოლაში თქვა შესულა.
1: შორენა ბუნტური
2: არაერთ სკოლაში თქვა უმუშავია და ხშირად თქვა სწორედ ესეთი რაღაცა ამ სკოლის კულტურა და პრაქტიკა შეუცვლია და ამ სკოლაშიც როდესაც ეს ადამიანი დაინიშნა უკვე გაჩნდა ესე დადასტურებული ეჭვი რომ ამ ეს სკოლა არის სამიზნეში ამოღებული.
1: ხო, რისთვის?
2: მაჩო, აი ესე იგი, ყველაზე ისეთი მარტივი მაგალითი არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ხო, როგორც მაგალითად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ამოიღეს სამიზნეში, მისი, ვთქვათ, კულტურის გამო, მისი, ვთქვათ, ესეთი წინააღმდეგობის უნარის გამო, საკუთარი აზრის დაფიქსირების გამო, ასევე არის ეს სკოლა, ამ სკოლის პედაგოგები საკმაოდ ისეთი თამამები არიან, სხვა სკოლის პედაგოგებისგან განსხვავებით, ამ სკოლაში განსხვავებული კულტურა არის, დიდი ისტორია აქვს და მნიშვნელობაც, ხო? ისეთი კულტურული მნიშვნელობა ამ სკოლას და შესაბამისად, ვთქვათ, ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი. თუმცა, როგორც გითხარით, ანუ არის გონიურული ეჭვი, რომ ასევე, ვთქვათ, გარკვეული ფინანსური დაინტერესებაც არის და ინვესტორის ინტერესიც. ოღონდ ცხადია, ეს ეხლა შეიძლება თეორიულად ვთქვათ, განათლების სამინისტრომ არც იცის. და როდესაც სკოლა დაინგრევა, როდესაც იქ აღარფერი აღარ დარჩება, როდესაც საზოგადოება შეეჩვევა, ეს ბავშვებიც გადანაწილდებიან და სკოლაც ვთქვათ, დაკარგავს უამრავ ბავშვს, ხო, იმიტომ რომ მშობლებს ნამდვილად ამ გარემოში სწავლა არ ენდომება და ძალიან ბევრი ბავშვი უბრალოდ ძალიან ბევრი მშობელი გადაიყვანს თავისი სხვა სკოლაში. აი მაშინ გამოჩნდება სწორედ ეს ინვესტორი, ესეთი რაღაცები გვინახავს. აი სულ რამდენიმე დღის წინ ვიყავ.
1: ან შეიძლება კორპუსი ჩადგან მარტივად რო თქვა ხო? ვერაზე კარგად გილას.
2: კი, რა თქმა უნდა. მით უმეტეს იმ აი სკოლის უკან შენობით საკმაოდ ბევრი ინტერესი გამოიქვა და საკმაოდ საეჭო ვითარებაში გადაეცა ეს სხინვალის თეატრს. ანუ აშუაში აი და თან ამ იმ უკანა შენობასთან მისასვლელი არის სკოლის გავლით ძალიან ვიწრო შესასვლელი და ანუ ყველაფერი ეს და თან ყველაზე მთავარი რაც არის, როდესაც არ არსებობს ნდობა, ხო? მაშინ ბევრი ეჭვი შეიძლება გაგიჩნდეს და რაც არ უნდა თქვას განათლების სამინისტრომ, ეხლა ჩვენ არ ვენდობთ, იმიტომ რომ ბევრჯერ მოუტყუებიათ, ბევრჯერ შეუცვლიათ თავისი გადაწყვეტილება და თან აი ვის უნდა ვენდოთ? ამ ქართული ოცნების პირობებში უკვე რავი თითქმის 10 მინისტრი გამოიცვალეთ და ერთი მინისტრი ერთს ამბობს და ვიცით რომ მეორე თვე შეიძლება ის ადამიანი არ იყოს და მე წინ მომდევნო მინისტრმა თქვას რომ ეხლა
1: ზოგადად რეფორმას რომელიც დაიწყეს როგორ უყურებთ ამ რეფორმას?
2: Ну, ესე იგი, კატასტროფული შედეგები აქვს და ექნება ამ რეფორმას მთელი რიგი მიმართულებებით. ერთი ხედავთ, რომ ნუ ინფრასტრუქტურა ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, იქაც კი სადაც სწავლა ჩვეულებრივ ერთ ცვლაში მიმდინარეობს, ნუ უბრალოდ არც საპირფარეშოები აქვს ადეკვატური, არც სპორტული ლაბორატორიები, არც საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიები და ნუ ძალიან ძიმე მდგომარეობა. სახელმძღვანელოების თვალსაზრისით ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია, რომ დღემდე ასობით სკოლაში ფიზიკურად სახელმძღვანელოები ბავშვებს არ მიორიათ. ანუ ბავშვი სახელმძღვანელო არ უნახავს. ისევე როგორც მასწავლებლებმა, წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ თავი როგორც მასწავლებელი და სწავლის დაწყებამდე 2 დღით ადრე მოგდის სახელმძღვანელო. ანუ არც სარჩევიც კი არ იცოდნენ მასწავლებლებმა, რომ რაღაც დაემუშავებინათ, შეეხედათ,
1: შეესწავლათ. შეედგინათ
2: განგრევა. წარმოიდგინეთ და ну ვაღარაფერი ვთქვათ, რომ ესე იგი არის უამრავი ფაქტობრივი უზუსტობა, იკვეთება ინდოქტრინაციის ნიშნები, ავტორები არიან ესე იგი სულ საეჭო და არაკომპეტენტური პირები, მაგალითად დაწყებით საფეხურზე და ასე შემდეგ, ხო? მივიღეთ ესე იგი სკოლები აი მშობლების უკმაყოფილებას ასევე რაც იწოდა, რომ ეს სასკოლო ფორმები, რომლებშიც ესე იგი ჩვენ კონსტიტუციაც კი შევცვალეთ, რომ ფაქტობრივად ესე იგი იმისთვის რომ საჯარო სკოლაში ადამიანი მივიდეს, ფულიც უნდა გადაიხადოს. ასე გამოდის, ხო? იმიტომ რომ თუ სავალდებულო არის ეს ფორმა, ესე იგი ხელმისაწვდომობის პრინციპი ირღვევა და როდესაც ვლაპარაკობდით, რომ ესე იგი განათლების უფლების მიღების საშუალება ყველას უნდა ქონდეს, ეხლა უნდა დავამატოთ, რომ ვინც გადაიხდის თანხას სასკოლო ფორმაში. ესე გამოდის, ხო, რეალურად. ამიტომ ეს პრინციპიც ირღვევა თან ჩვენ ერთი არის რომ სახელმწიფომ გადაიხადა 46 მილიონი ლარი ამაში და მეორე არის რომ დამატებით საკუთარი ჯიბიდან ოჯახებსაც უწევთ თანხის გადახდა და ეს საერთოდ რა ლოგიკა არის? მაშინ როდესაც ისეთი პრობლემები როგორც არის თქვა კვების პრობლემა სკოლაში დღემდე მოუწესრიგებელი არის, ის კი არა საპილოტე პროგრამაც ვერ დაიწყეს, მაშინ როდესაც მასწავლებლის პროფესია არის ყველაზე არაპრესტიჟული და ყველაზე ოფიციალური მონაცემებით ყველაზე დაბალ ანაზღაურებად, ანუ ბოლო ადგილზეა ამ ესე იგი შრომითი პირობებით და ამ სიტუაციაში ყველოთან ხვდებით რომ ელემენტარულ კრიტიკას ვერ უძლებს ეს რეფორმა თუ შეგვიძლია ამას დავაკავოთ.
1: ხო, რეფორმა პირველი რაზე უნდა იყოს მიმართული? სწავლის ხარისხის გაზრდაზე, ხო?
2: რა თქმა უნდა.
1: ხო და სწავლის ხარისხი ახლა ამ ფორმებით ვერ გაიზრდება.
2: რა თქმა უნდა.
1: ვერც იმით რა ქვია სკოლებიდან ხალხის გამოსახლებით პირიქით უარესდება, იმიტომ რომ ორ სულაში და სამ სულაში უწევთ ბავშვებს სიარული. ხო, სწავლის ხარისხი შეიძლება გაიზარდოს უკეთესი მასშტაბლებების მაგალითად პირველში მოზიდვით სკოლაში.
2: კი ბატონო.
1: ამისთვის რა არის საჭირო? ამისთვის რომ კარგი ანაზღაურება იყოს, რომ ხალხი დაინტერესდეს, ხო ძალიან მარტივია ხა სკოლაში სწავლის ხარისხის გაზრდა. ხო, შენ თუ გეკნება კარგი ანაზღაურება, უფრო კვალიფიციური ხალხი დაინტერესდება სკოლაში მუშაობით, ხო?
2: კი ბატონო, და იმ ადამიანებსაც კი ვინც მუშაობს, ერთი თქვა შეიძლება მეტი мотиваციაც ქონდეს და მეტი დრო, ხო, ანუ ჩვენ ეხა გვაქვს მოცემულობა, როდესაც მასშტაბლებს აქვს შეურაცხყოფელი შრომითი პირობები, შესაბამისად მათ უწევთ კიდევ დამატებით ხუთი საქმის კეთება. ცალკე სამეურნეო სამუშაოები, ოჯახური რაღაც საქმიანობები, ცალკე რეპეტიტორები არიან და ანუ ახლა წარმოიდგინეთ, მასშტაბები რომელიც ამდენ რაღაცას არის შეჭიდებული და პლუს ყველანაირად ცდილობს რომ რა შეიძლება მეტი საათი აიღოს იმისთვის რომ მეტი ანაზღაურება ქონდეს. Ну, ეხა იქ ბუნებრივია ხარისხზე ვერ ვილაპარაკებთ, ხო? იმიტომ რომ ეხა როდესაც რამდენიმე ასეულ ბავშვს ასწავლი, იქ სახელების დამარცხსოვრებაც რთულია, რა ინდივიდუალურ მიდგომებზე არის ლაპარაკი და რა რაღაცა იმაზე, ხო, რა ქვია, დაგეგმვაზე და ასე შემდეგ. ეს ანუ უბრალოდ ტყუილი არის და ჩვენ გვაქვს სისტემა, რომელიც არის ფარსი, ესიც ანუ მშობლებმაც და ერთადერთი მიზეზი, ვთქვათ, რატომაც სარგებლობენ სკოლებით, ეს არის, რომ დააკავონ ბავშვები, მათ სოციალიზაცია შეუწყონ ხელი, თორე ხარისხისთვის მათ იციან, ყოველ შემთხვევაში, ვისაც აქვს შესაძლებლობა, რომ კერძო რეპეტიტორებს უნდა მიმართონ უმრავლეს შემთხვევაში და ამიტომ ხო მით უმეტეს როდესაც ესეთი დაბალი დონე არის განათლების ხარისხის, ხადია იქ გაუმჯობესება უფრო მარტივიც არის, ხო? ამიტომ ერთი არის რომ შრომითი პირობების გაუმჯობესება, მეორე არის რა თქმა უნდა ფიზიკური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სკოლების სოციალური ფუნქციის გაზრდა, აქაც მაგალითად ესე იგი პანდემიის დროს, პანდემიის შემდგომ უამრავ ქვეყანაში საგაკვეთილო დროები გაზარდეს და დაამატეს, ხო, მათ შორის სასკოლო კვებით, რომ პირობითად თუ 3 საათზე ასრულებენ დროს, დაამატეს და 5-6 საათზე ასრულებენ. კერძო სკოლებში უმეტეს შემთხვევაში როგორ არის, ხო? ანუ ბავშვები დადიან, არ ვიცი 4, 5, 6 საათამდე, ხო? და ეს ეგრეთ წოდებული გახანგრძლივებული, ხო? სწორედ ამას მოიცავს. უბრალოდ ამისთვის უნდა იყოს პირობები შექმნილი, როგორც არის კვება, როგორც არის შრომითი პირობები, როგორც არის არაფორმალური გაკვეთილები და ამით შეიძლება რომ ვთქვათ ის გამოწვევები რაც გვაქვს დაიძლიოს უბრალოდ ამას სისტემური მიდგომაზე
1: საერთოდ საკუთარ საგანში გამოცდას ვერაბარებს და მათ ასე ვთქვათ სკოლაში ტოვებენ მაინც
2: მასშტაბლებს. კი ბატონო, თუმცა აი ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, ესე იგი რამდენიმე წლის წინ საკმაოდ კარგი ინსტრუმენტი შემოიღეს, როდესაც საპენსიო ასაკს გადაცილებულ მასშტაბლებს შეთავაზეს წინსწრებად ორწლიანი ანაზღაურება იმისთვის, რომ მათ პროფესია ღირსეულად დაეტოვებინათ. მაგრამ ესე იგი იქნა გამომდინარე, რომ მათი წინასწარ არ ქონდათ დაგეგმილი და მათი შემცვლელები, თქვა წინასწარ, ხო, რაღაცა არ ქონდათ მოძიებული, მივიღეთ სისტემა, რომელსაც მაგალითად ფიზიკაში საპენსიო ასაკს გადაცილებულ მასშტაბებში დატოვეს ეს პროფესია და რიგ რეგიონებში შემცვლელი უბრალოდ არ ყავდათ. და შემდეგ მოუწიათ ისევ ამ მასშტაბლებების თხოვნამუდარით დაბრუნება. ხო, ამიტომ აქ მარტო ის არ არის, რომ თქვათ მასშტაბებში გავუშვათ, არამედ ჩვენ პარალელურად უნდა მოვამზადოთ ეს ადამიანები და რაც შეიძლება თქვათ რაღაცა უკეთესი პირობები შეუქმნათ, მათ შორის ახალგაზრდებს, რომ ამ პროფესიაში შევიდნენ და ამის უამრავი საშუალება უკეთესი ვთქვათ ეს პენსია იქნება თუ სხვადასხვა სახის სოციალური სარგებელი იქნება და ძალიან ბევრი, ხო?
1: კი ბატონო, მადლობა დიდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გოტა ჭანტურია იყო ჩვენი სტუმარი, მოძრობა სოციალური დემოკრატიისთვის წევრი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.
0: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
3: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 03-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არიცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midias, Demirdo Kumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: რეკლამა. Radio Bar
6: 2-38-78-70.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
9: სპორტის სიახლეები.
10: იტალიის სერიას მეხუთე ტურში გიორგი კვერნაძის პროზინონე საკუთარ მოედანზე კომოს დაუპირისპირდა და დამაჯერებლად მეტოქი ანგარიში 2-0 დაამარცხა. გიორგი კვერნაძე სასტატო შემადგენლობაში იყო და თავის გუნდის გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. პირველი ტაიმის მიწურულს კვერნაძე მეტოქის კარში თავისი გუნდის სასარგებლოდ მეორე გოლი გაიტანა და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა. ამ გოლის გარდა ქართული შემტევი მთელი მატჩის განმავლობაში აქტიურობდა და არაერთი დასამახსოვრებელი ეპიზოდი შექმნა. პროზინონეს ცრმა კვერნაძე მე-14 წუთზე შეცვალა. გაიცვალა. მოედრიდან გასვლამდე კი მისი სტატისტიკა ასეთი იყო: გუთთან 35 შეხება, 13-დან 11 ზუსტი გადაცემა, 2 საკვანძო პასი, 4 დარტყმა, 1 ზუსტი და 1 არაზუსტი, 2 დაბლოკილი, 4-დან 3 წარმატებული დრიბლინგი, 15-დან 6 მოგებული ორთაბრძოლა, 1 არტმევა, 6-ჯერ დაბრუნებული ბურთი, შეფასება 8 ქულა. საგულისხმოა, რომ გიორგი კვერნაძემ სერია ზედიზედ მესამე მატჩში შეძლო გოლის გატანა და ასისტის ჩათვლით. ზედიზედ მეოთხე შეხვედრაში დატოვა მოედანი შედეგიანი მოქმედებით. ქართველ შემტევ სერიას მიმდინარე სეზონში 5 მატჩში 3 გოლი და 1 საგოლე გადაცემა აქვს. ამ გამარჯვების შემდეგ მისი გუნდი სატურნირო ცხრში ამ დროისთვის მე-5 ადგილზე იმყოფება და 10 ქულა აქვს. ფროზინონე მომდევნო შეხვედრას 10 ოქტომბერს სანაკრებო პაუზის დასრულების შემდეგ სტუმრად ნაპოლის წინააღმდეგ გამართავს. ესპანეთის ლა ლიგის მე-7 ტურში გიორგი მიკაუტაძის ვილიარიალმა ლევანტეს უმასპინძლა და მეტოქი ანგარიში 3-1 დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების ფორვარდი გიორგი მიკაუტაძე სათადარიგოთა სკამზე იყო და შეხვედრაში 67 წუთზე ჩაერთო. შეხვედრაში ანგარიში 51 წუთზე მოლეიროს გადაცემის შემდეგ პერესმა გახსნა. თუმცა მასპინძლობა პირველი ნახევრის მოგება მაინც ვერ შეძლეს და ზუსტად 1 წუთში ივან რომერომ ანგარიში გაათანაბრა. მეორე ნახევრის სტარტზე ვილიარიალი კიდევ ერთხელ გავიდა წინ. ამჯერად გოლი მოლეიროს ანგარიშია. ამის შემდეგ ლევანტე გააქტიურდა, თუმცა ცვლილებაზე გამოსულმა მიკაუტაძემ 96 წუთზე შესანიშნავად ითამაშა და შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში 3-1 დააფიქსირა. გიორგის დუბლის შესრულებაც შეეძლო. როდესაც მარცხენა ფლანგზე ბურთის მიღების შემდეგ ბრწყინვალე დრიბლინგით შევიდა ლევანტე საჯარიმოში და მისი დარტყმა ბოლო მომენტში დაბლოკეს. ჯამში მიკაუტაძე ბურთს 18-ჯერ შეეხო, პასები 100%-იანი სიზუსტით გააკეთა. 10-ბალიანი სისტემით კი შეფასება 7.6 დაიმსახურა. ცნობისთვის, გიორგი მიკაუტაძეს აქტიურში მიმდინარე სეზონში ყველა ტურნირზე გამართულ 8 შეხვედრაში 2 გოლი და 2 საგოლე გადაცემა. საფრანგეთის ლიგა 1-ის მე-5 ტურში პარი სენ-ჟერმენი სტუმრად მარსელს დაუპირისპირდა და დაძაბულ ბრძოლაში მეტოქი ანგარიში 2-1 დაამარცხა. ხუჩა კვარაცხელია სასტარტო შემადგენლობაში იყო და მოედანზე 58 წუთი გაატარა. ამ დროის განმავლობაში ქართველი შემტევი ბურთს 42-ჯერ შეეხო, 33-დან 31 ზუსტი გადაცემა გააკეთა. აქედან 3 საკვანძო გადაცემა იყო, 1-დან 1 ზუსტი გზელი პასიც ჰქონდა. კაში კი 2-ჯერ დაარტყა, ერთხელ ზუსტად, ერთხელ კი არაზუსტად. 2-დან 1 წარმატებული დრიბლინგი შეასრულა. დაცვაში 6-დან 2 ორთაბრძოლა მოიგო და ბურთი 2-ჯერ დაიბრუნა. მისი თამაში 7.1 ქულით შეფასდა. ლუის ენრიკემ ხუჩა კვარაცხელია 59 წუთზე ფერანტორეს შეცვალა, რომელმაც მოედანზე შემოსვლა მალევი ანგარიში გახსნა და PSG 1-0 დააწინაურა. მასპინძლებმა წონასწორობა 72 წუთზე გომესის გოლით აღადგინეს. გამარჯვების გოლი კი 74 წუთზე მარკინიოსმა გაიტანა. ხუჩა კვარაცხელიამ ლიგა 1-ის მიმდინარე სეზონში მე-5 მატჩში ჩაატარა და მის ანგარიშზე ჯერჯერობით მხოლოდ 1 საგოლე გადაცემა. 5 ტურის შემდეგ პარი სენ-ჟერმენს ბრაკულა დაუგრო და სატურნირო ცხრში მე-6 პოზიციაზე იმყოფება. ლუის ენრიკეს გუნდი მომდევნო შეხვედრა სანაკრებო პაუზის დასრულების შემდეგ 10 ოქტომბერს საკუთარ მოედანზე ლიმანის წინააღმდეგ გამართავს. UFC-ის პრეზიდენტმა დანა უაიტმა ელია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის ბრძოლის დროს გეიჯის ხეთათმანების გარშემო შექმნილი ჭორების განმარტება გააკეთა და განაცხადა, რომ ამერიკელ მებრძოლთან მიმართებით ყველაფერი წყობში იყო და მისი ხეთათმანები ათლეტურმა კომისიამ შეამოწმა, რის შემდეგაც დარღვევა არ გამოუვლინდა. კალიფორნიის ათლეტური კომისიის ხელმძღვანელმა, რომელიც ალბათ საუკეთესოა მსოფლიოში, შეამოწმა მისი ხეთათმანები. ის თავად იმყოფებოდა იქ და ინსპექტორებიც აკვირდებოდნენ, როგორ უხვევდნენ მას ხელებს, როგორ იკეთებდა ხეთათმანებს და მთელ მაგ პროცესს. გეიჯის ხეთათმანები თან დაკავშირებით არაფერი მომხდარა, განაცხადა დანა უაიტმა. შეგახსენეთ, რომ ჯასტინ გეიჯი 14 ივნისს თეთრსახლის ისტორიულ ღონისძიებაზე მსუბუქი წონითი დივიზიონის საჩემპიონო ბრძოლაში ილია თოფურიას ტექნიკური ნოკაუტით მოუგო და ჩემპიონი ისტორიაში პირველად გახდა. ბრძოლის დამთავრების შემდეგ მან აღნიშნა, რომ იმასთან დაკავშირებით გააგრძელებს თუ არა აქტიურ სპორტულ კარიერას, საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის წევრებთან მოთათბირების შემდეგ მიიღებს.
9: სპორტის სიახლეები.
6: სტივ ჯობსი ცნობილი იყო თავისი რადიკალური მინიმალიზმით. მას არ უყვარდა ზედმეტი ნივთები, თუმცა მის სახლში იყო ერთი გამონაკლისი და ეს იყო უზარმაზარი ბიბლიოთეკა. ჯობსი პრეტენზიული მკითხველი იყო. არ კითხულობდა ყველაფერს, ირჩევდა მხოლოდ იმ წიგნებს, რომლებიც აზროვნებასა და ხედვას აყალიბებდა. მისი ყოველი დილა რიტუალით იწყებოდა: ყავა და წიგნი, რაც მას დღის განმავლობაში შემოქმედებითი ენერგიით მოხდავდა. ჯობსისთვის წიგნი იყო საშუალება გასაუბრებოდა ისტორიის უდიდეს მოაზროვნეებს ყოველგვარი შუამავლის გარეშე. ამბობდა: წიგნი ფენომენალური რამ არის, მე შემიძლია წავიკითხო ის, რაც არისტოტელემ ან პლატონმა დაწერეს პირდაპირ ყოველგვარი ინტერპრეტაციის გარეშე. ის მიიჩნევდა, რომ რომ კითხვა იყო ის ერთადერთი რამ, რამაც იგი გადაარჩინა და გზა გაუკვალა წარმატებისკენ. წელიწადში მინიმუმ 50 წიგნს კითხულობდა, თუმცა ამბობდა, მრავალი წიგნის კითხვა არაა საჭირო, მთავარია აირჩიო სწორად. ჯობსის ფილოსოფიით არსებობს სიგნები, რომლებიც ცვლიან შენი ფიქრის სტილს და მათ შემდეგ შეუძლებელია დაბრუნდე წარსულში. შენი ცვლები უკეთესობისკენ. ის ხშირად იმეორებდა, რომ ინოვაცია მოდის ადამიანებისგან, რომლებსაც დიდი გამოცდილება აქვთ. კითხვა კი ამ გამოცდილების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ყველაზე ჭკვიანი ადამიანები, ვისაც კი ვიცნობ, მუდმივად კითხულობენ. ეს იყო მისი დაკვირვება, რომელიც ეფლის შემოქმედებით პროცესში ასახა.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamis, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 0

0: 0-2-2-511.
1: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტად სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა.
5: რადიო 2-18-18-70.
6: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან იმართებაში. 21 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 59 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
2: მსხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე მსხალი მთის.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწინე, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
6: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: რეკლამა რადიო
8: ბარ 2-38-68-60.
9: Пристайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: Пристайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00 წუთზე. 12:00-სა და 15:00 წუთზე. 17:00-სა და 20:00 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристайми спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 63-63. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
11: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
12: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
13: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 20-ზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. თბილისში ნაქირავებ ბინაში ორი ადამიანის ცხედარი იპოვეს. არსებული ინფორმაციით მათგან ერთი საფრანგეთის, მეორე კი რუსეთის მოქალაქეა. ცხედრები ექსპერტიზაზე გადაასვენეს, მათ დაზიანების კვალი არ აღენიშნებოდათ. როგორც ინტერპრეს ნიუსში ნაგასაქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური პოლიტიკური სწავლების სკოლის დაფინანსებასთან დაკავშირებით გამოკითხავს ყველა იმ პირს, ვინც შეიძლება იყოს აღნიშნულ საკითხზე ინფორმაციის მატარებელი. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში განუცხადეს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფინანსების გამჭვირვალობის დეპარტამენტში თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიმართ მონიტორინგი დაიწყო. უწყების განმარტებით მონიტორინგი კავშირი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ სავარაუდოდ გრანტის საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე მიღების ფაქტზე დაიწყო. ცნობისთვის, თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, 1999 წელს დაარსდა. სკოლა ევროპის საბჭოს ეგიდით ფუნქციონირებს. თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლას პოლიტიკოსი არმაზ ახვლედიანი ხელმძღვანელობს. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლების, პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის და შალვა პაპუაშვილის კრიტიკის საგანი გასულ კვირას ბახმაროში გამართული სემინარი გახდა. როგორც მთავრობა აცხადებს, გრანტების შესახებ კანონის გათვალისწინებით ევროსაბჭოს მიერ თბილისის პოლიტიკური სწავლების დაფინანსებას მთავრობის თანხმობა სჭირდებოდა, მას კი ასეთი თანხმობა არ აქვს. საქართველოს პროკურატურამ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ რუსთავში ბრალდებულმა თავისი თანამშრომლებისა და ახლობლების პირადი მონაცემების გამოყენებით მათ სახელზე ერთ-ერთ საბანკო დაწესებულებაში დისტანციურად გახსნა საბანკო ანგარიში და აღნიშნული პირების სახელზე ონლაინ სესხის დამტკიცება მოითხოვა. ბრალდებულმა არასწორი და ცრუ ინფორმაციის მიწოდებით საბანკო ორგანიზაცია მოატყო და 4 სხვადასხვა პირის სახელზე დამტკიცებულ სესხს საერთო ჯამში 48,130 ლარს თაღლითურად დაეუფლა. დანაშაული სასჯელის სახით და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაიწყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს დელეგაციასთან ერთად. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, პრემიერ-მინისტრს დაგეგმილი აქვს ორმხრივი შეხვედრები. მისივე თქმით, კობახიძე მონაწილეობას მიიღებს რამდენიმე საერთაშორისო პლატფორმაზე დისკუსიებში. დღეს ეს მონაწილეობას მიიღებს მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტზე, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ანტონიო კოშტას ორგანიზებით ტარდება. მას ასევე ექნება საშუალება მიმართოს სამიტის მონაწილეებს, განაცხადა ლევან ჟორჟოლიანმა. პარტია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის თასო დათუნაშვილის განცხადებით დელეგიტიმაციით გამოწვეულ სასოწარკვეთილებას არაფერი არ აღწერს ისე კარგად, როგორც პროპაგანდისტული მცდელობა ყველა ჯერზე გაყიდო ნებისმიერი პროტოკოლური შეხვედრა, ნებისმიერი რიგით ჩვეულებრივი ვიზიტი რაღაც დიდ პოლიტიკურ მოვლენად. აღნიშნული კომენტარი მან პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაში მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით გააკეთა, რომელიც 24 სექტემბერს გაიმართება. დათუნაშვილის თქმით, გაერო არის ორგანიზაცია, სადაც ნებისმიერ სეთქმის სიტყვა და ამ ფაქტთან დაკავშირებით ხელისუფლებას დიდი პროპაგანდისტული მანქანა აქვს ამუშავებული. მისივე შეფასებით, აღნიშნულ ფაქტთან ამგვარი დამოკიდებულება აჩვენებს იმას, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებელი და საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი საერთაშორისო აღიარება სწორედ დასავლეთისგან ელოდება. სინამდვილეში, გაეროში ჩანს ყველაზე კარგად, რომ ივანიშვილი მიილტვის საერთაშორისო აღიარებისკენ დასავლეთში და არა თეირანსა და პეკინში, განაცხადა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით რუსეთის ომი უკრაინისა და საღი აზრის წინააღმდეგ უნდა დასრულდეს. სოციალურ ქსელში გავრცელებული პოსტით ზელენსკი ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ ასევე სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებას ეხმაურება. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, უკრაინის ენერგეტიკული სექტორი, კრიტიკული ინფრასტრუქტურა და რუსეთის ექსპორტი რუსეთის სამიზნე აღარ უნდა იყოს და ეს მისი ქვეყნის მხრიდან დეესკალაციისკენ გადადგმულ საპასუხო ნაბიჯებს გამოიწვევს. მზადვართ ამაზე ვიმუშაოთ და ამას ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში პარტნიორებთან ერთად განვიხილავთ, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ცნობისთვის, დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ რუსეთმა უკრაინასთან ომის გამო დიზელის საწვავზე კონტროლი დაკარგა და ომი უნდა დასრულდეს. თეთრი სახლი თავისუფალ პრესას თავს არესხმის. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ტრამპის განცხადებით თავისუფალ პრესას დიდად აფასებს. თეთრი სახლი თავდასხმას ახორციელებს ყალბამბებზე, რომელიც ჩვენ საყვარელ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სიმსივნესავით გავრცელდა. ის კორუმპირებული მიზანდასახული ყოვლისმომცველი კოორდინირებული და უმართავია. ის ჩვენს ეროვნულ უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის და უნდა შეჩერდეს, წერს ტრამპი True Social-ზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპმა CNN-ს, MS News Now-სა და პოლიტიკოს ყალბიამბების გავრცელების გამო თეთრ სახლში შესვლა უკრძალა. დღეს სამივე მედია საშუალებამ გამოაცხადა, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია სასამართლოში უჩივიან. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერფრეს ნიუზის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 21 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გავაცხადოთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 25, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათება. მოიღრუბლება დროგამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 31, დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს 28 გრადუსით ბოსთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: რომ გაიგო, უნდა უსმინო. რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დალღაზე 139.

0: 2-23-80-09.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-18-78-60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია სან მოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

Марк Кубани, миллиардер и мецарме, Dallas Mavericks-ის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი. პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. Кубани დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. Кубанის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის მისაცნობია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს, ყველაფერი, რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერ შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც კუბანი კარიერას იწყებდა, მას არ ყავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, წიგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ათენებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. კუბანი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხედვის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. კუბანის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას დაინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. Марк Кубанис მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიყენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamis, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: მხოლოდ წრეწილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწილიჯისთან ერთად.
4: რეკლამა. რადიო
5: პალი 2-38-78-70.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
9: სპორტი სიახლე.
10: იტალიის სერიას მეხუთე ტურში გიორგი კვერნაძის პროზინონეს საკუთარ მოედანზე კომოს დაუპირისპირდა და დამაჯერებლად მეტოქი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა. გიორგი კვერნაძე სასტატო შემადგენლობაში იყო და თავის გუნდის გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. პირველი ტაიმის მიწურულს კვერნაძე მეტოქის კარში თავისი გუნდის სასარგებლოდ მეორე გოლი გაიტანა და საბოლოო ანგარიშით დააფიქსირა. ამ გოლის გარდა ქართველი შემტევი მთელი მატჩის განმავლობაში აქტიურობდა და არაერთი დასამახსოვრებელი ეპიზოდი შექმნა. პროზინონეს ცნობა კვერნაძე მე-14 წუთზე შეცვალა. მოედნიდან გასვლამდე კი მისი სტატისტიკა ასეთი იყო: გუთთან 35 შეხება, 13-დან 11 ზუსტი გადაცემა, 2 საკვანძო პასი, 4 დარტყმა, 1 ზუსტი და 1 არაზუსტი, 2 დაბლოკილი, 4-დან 3 წარმატებული დრიბლინგი, 15-დან 6 მოგებული ორთაბრძოლა, 1 არტმევა, 6-ჯერ დაბრუნებული ბურთი, შეფასება 8 ქულა. საგულისხმოა, რომ გიორგი კვერნაძემ სერიაზე ზედიზედ მესამე მატჩში შეძლო გოლის გატანა და ასისტის ჩათვლით. ზედიზედ მეოთხე შეხვედრაში დატოვა მოედანი შედეგიანი მოქმედებით. ქართველ შემტევ სერიაზე მიმდინარე სეზონში 5 მატჩში 3 გოლი და 1 საგოლე გადაცემა აქვს. ამ გამარჯვების შემდეგ მისი გუნდი სატურნირო ცხრში ამ დროისთვის მე-5 ადგილზე იმყოფება და 10 ქულა აქვს. პროზინონე მომდევნო შეხვედრას 10 ოქტომბერს სანაკრებო პაუზის დასრულების შემდეგ სტუმრად ნაპოლის წინააღმდეგ გამართავს. ესპანეთის ლა ლიგის მე-7 ტურში გიორგი მიკაუტაძის ვილიარეალმა ლევანტეს უმასპინძლა და მეტოქი ანგარიშით 3-1 დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების ფორვარდი გიორგი მიკაუტაძე სათადარიგოთა სკამზე იყო და შეხვედრაში 67 წუთზე ჩაერთო. შეხვედრაში ანგარიში 51 წუთზე მოლეიროს გადაცემის შემდეგ პერესმა გახსნა. თუმცა მასპინძლობა პირველი ნახევრის მოგება მაინც ვერ შეძლეს და ზუსტად 1 წუთში ივან რომერომ ანგარიში გაათანაბრა. მეორე ნახევრის სტარტზე ვილიარეალი კიდევ ერთხელ გავიდა წინ. ამჯერად გოლი მოლეიროს ანგარიშია. ამის შემდეგ ლევანტე გააქტიურდა, თუმცა ცვლილებაზე გამოსულმა მიკაუტაძე 96-ე წუთზე შესანიშნავად ითამაშა და შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში 3-1 დააფიქსირა. გიორგის დუბლი შესრულებაც შეეძლო. როდესაც მარცხენა ფლანგზე ბურთის მიღების შემდეგ ბრწყინვალე დრიბლინგით შევიდა ლევანტე საჯარიმოში და მისი დარტყმა ბოლო მომენტში დაბლოკეს. ჯამში მიკაუტაძე ბურთს 18-ჯერ შეეხო, პასები 100%-იანი სიზუსტით გააკეთა. 10-ბალიანი სისტემით კი შეფასება 7.6 დაიმსახურა. ცნობისთვის, გიორგი მიკაუტაძეს აქტივში მიმდინარე სეზონში ყველა ტურნირზე გამართულ 8 შეხვედრაში 2 გოლი და 2 საგოლე გადაცემა. საფრანგეთის ლიგა 1-ის მეხუთე ტურში პარი სენ-ჟერმენი სტუმრად მარსელს დაუპირისპირდა და დაძაბულ ბრძოლაში მეტოქი ანგარიში 2-1 დაამარცხა. ხუჩა კვარაცხელია სასტარტო შემადგენლობაში იყო და მოედანზე 58 წუთი გაატარა. ამ დროის განმავლობაში ქართული შემტევი ბურთს 42-ჯერ შეეხო, 33-დან 31 ზუსტი გადაცემა გააკეთა. აქედან 3 საკვანძო გადაცემა იყო, 1-1 ზუსტი გზელი პასიც ჰქონდა, კაში კი 2-ჯერ დაარტყა, ერთხელ ზუსტად, ერთხელ კი არაზუსტად. 2-1 წარმატებული დრიბლინგი შეასრულა, დაცვაში 6-დან 2 ორთაბრძოლა მოიგო და ბურთი 2-ჯერ დაებრუნა. მისი თამაში 7.1 ქულით შეფასდა. ლუის ენრიკემ ხუჩა კვარაცხელია 59-ე წუთზე ფერან ტორესის შეცვალა, რომელმაც მოედანზე შემოსვლა მალევი ანგარიში გახსნა და პეჟე 1-0 დააწინაურა. მასპინძლებმა წონასწორობა 72-ე წუთზე გომესის გოლით აღადგინეს. გამარჯვების გოლი კი 74-ე წუთზე მარკინიოსმა გაიტანა. ხუჩა კვარაცხელიამ ლიგა 1-ის მიმდინარე სეზონში მეხუთე მატჩი ჩაატარა და მის ანგარიშზე ჯერჯერობით მხოლოდ 1 საგოლე გადაცემა. ხუთი ტურის შემდეგ პარი სენ-ჟერმენს ბრაკულა დაუგრო და სატურნირო ცხრილში მეექვსე პოზიციაზე იმყოფება. ლუის ენრიკეს გუნდი მომდევნო შეხვედრა სანაკრებო პაუზის დასრულების შემდეგ 10 ოქტომბერს საკუთარ მოედანზე ლიმანის წინააღმდეგ გამართავს. UFC-ის პრეზიდენტმა დანა უაიტმა ელია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის ბრძოლის დროს გეიჯის ხეთათმანების გარშემო შექმნილი ჭორების განმარტება გააკეთა და განაცხადა, რომ ამერიკელ მებრძოლთან მიმართებით ყველაფერი წყობში იყო და მისი ხეთათმანები ათლეტურმა კომისიამ შეამოწმა, რის შემდეგაც დარღვევა არ გამოუვლინდა. კალიფორნიის ათლეტური კომისიის ხელმძღვანელმა, რომელიც ალბათ საუკეთესოა მსოფლიოში, შეამოწმა მისი ხეთათმანები. ის თავად იმყოფებოდა იქ და ინსპექტორებიც აკვირდებოდნენ, როგორ უხვევდნენ მას ხელებს, როგორ იკეთებდა ხეთათმანებს და მთელ მაგ პროცესს. გეიჯის ხეთათმანები თან დაკავშირებით არაფერი მომხდარა, განაცხადა დანა უაიტმა. შეგახსენეთ, რომ ჯასტინ გეიჯი 14 ივნისს თეთრსახლის ისტორიულ ღონისძიებაზე მსუბუქი წონით დივიზიონის საჩემპიონო ბრძოლაში ილია თოფურიას ტექნიკური ნოკაუტით მოუგო და ჩემპიონი ისტორიაში პირველად გახდა. ბრძოლის დამთავრების შემდეგ მან აღნიშნა, რომ იმასთან დაკავშირებით გააგრძელებს თუ არა აქტიურ სპორტულ კარიერას, საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის წევრებთან მოთათბირების შემდეგ მიიღებს.
9: სპორტი სიახლე. რომ გაიგო, უნდა უსმინო. რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დავღაზე

0: 2-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
4: პარ 2-18-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. ვანე ზონა. Radio Palitris Eterši.
5: Cvane zona.
4: Gadacemam Cvane zoni sponsoria Hilkremi. Hilkremi. Gatavisupudit kanis problemebisgan.
6: Sezonis sarmdgenia Maxdermi. Lideri kompania evropuli gatboba gagrilebis sistemebshi.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან იმართებაში. 21 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
2: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
3: MySky-ს თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Представими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. დრო სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფი.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს 21 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგეთ. ბიძინა ივანიშვილთან 20 წლიანი ურთიერთობისა და მის დამეჩემი დამოკიდებულების გამო სიტყვა დავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე და ჩავჯექით ციხეში, რადგან არ მინდოდა დაპირისპირებაში შესვლა. ამით ჩემი მსხვერპლი გავიღე, ასევე გავუფრთხილდი გუნდსა და ქვეყანა, სანაცვლოდ კი მივიღე მესამე გადაგდება. ამის შესახებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საპატიმროდან გამოგზავნილ წერილში წერს. წერილში ექს-პრემიერი მისი დაკავების რეალურ მოტივზე საუბრობს. ღარიბაშვილის განცხადებით, მისი პატიმრობა თავიდან ბოლომდე პოლიტიკურად მოტივირებულია, მიზანი კი მისი პოლიტიკური განეიტრალება და რეპუტაციის განადგურება იყო. ღარიბაშვილი წერილში მმართველ გუნდს ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებით მოქმედებაში ადანაშაულებს და მიმართავს: თქვენ უკვე სააკაშვილის გზით დადიხართ. ყოფილი პრემიერი ამბობს, რომ სასაცილო და ბოროტი სპექტაკლებით მმართველმა პარტიამ სახელმწიფო ინსტიტუტებს შეურაცხყოფა მიაყენა და დასაცინი გახადა ქვეყანა შიგნით და გარეთ, რითაც საკუთარ ქვეყანას, ხელისუფლებასა და თავად მმართველ პარტიას უდიდესი გამოუსწორებელი ზიანი მიადგა. ამასთან ღარიბაშვილი ყოფილ გუნდს უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყნის უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში შეყვანაში ადანაშაულებს, რითაც მისივე შეფასებით საკუთარი ამომრჩეველიც კი დაიბნა. მას შემდეგ, რაც წარმოუდგენელი არაკაცობა ჩაიდინეს, ბინძური მახე დამიგეს, მიცემული სიტყვა გატეხეს, შეთანხმება დაარღვიეს და სახლში შემომივარდნენ, იმავე დღეს გადმომცეს გზავნილი სუფთად: ვერ დარჩები, პოლიტიკა უნდა დაივიწყო. და მოაყოლეს დაპირება: არც ერთი დღე ციხეში, მრავალწლიანი პირობითი სასჯელი და ჯარიმა, ისევ გადამაგდეს. ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით, წერს ღარიბაშვილი საპატიმროდან გამოგზავნილ წერილში. ქართულმა ოცნებამ საკონსტიტუციო სასამართლოს პარტია გახარია საქართველოსთვის აკრძალვასთან დაკავშირებითაც მიმართა. როგორც ინტერპრეს ნიუს პარლამენტის პრესამსახურში განუცხადეს, განახლებული საკონსტიტუციო სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში უკვე შევიდა. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პარტია არც კონსტიტუციურ წყობილებას აღიარებს, არც ხელისუფლების ლეგიტიმაციას და ასეთ პირობებში სხვების საქმიანობის სულისკვეთებისგან არაფრით განსხვავდება. ცნობისთვის, ქართულ ოცნებას მანამდე წარდგენილი ჰქონდა კონსტიტუციური სარჩელი, რომლითაც მოითხოვდა ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებებისთვის ძლიერი საქართველოს და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობასა და აკრძალვას. საქართველოს პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიმართ ცეცხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. მათივე ცნობით, საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხის გასათეთრებლად ბრალდებულმა საქართველოში მოქმედ კომერციულ საბანკო დაწესებულებაში გახსნილ საბანკო ანგარიშებზე თითქოს და საინვესტიციო მიზნით უცხოეთიდან პირადი და მასთან აფილირებული პირების საბანკო ანგარიშებიდან დანაწევრებით ჩარიცხა რამდენიმე ათეული მილიონი უცხოური ვალუტა. ბრალდებულმა თანხის წარმომავლობა შენიღბა კანონიერი გზით მიღებულ შემოსავლად და შემდგომი ინტეგრაციის მიზნით აქტივის ნაწილი გადაიტანა ოფშორული სახელმწიფო საბანკო სისტემაში. გამოძიების ფარგლებში დაყადაღებული დაახლოებით 70 მილიონი ლარის ეკვივალენტი უცხოური ვალუტის სახელმწიფო სასარგებლოდ ჩამოსართმევად პროკურატურა შესაბამის სამართლებრივ პროცედურებს გაატარებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. დანაშაული სასჯელის სახედ და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ირლანდიამ საქართველოს 43 მოქალაქის დეპორტაცია განახორციელა. ინფორმაციას ირლანდიის იუსტიციის შინაგან საქმეთა და მიგრაციის სამინისტრო ავრცელებს. ირლანდიის იუსტიციის შინაგან საქმეთა და მიგრაციის სამინისტროს ცნობით, საქართველოში დეპორტირებულებს შორის 33 მამაკაცია და 7 ქალი, ასევე 1 ოჯახი 3 ბავშვით. ირლანდიის პოლიციაში აღნიშნეს, რომ დეპორტირებულთაგან 4 მამაკაცი სხვადასხვა დანაშაულის ჩადენისთვის იყო გასამართლებული. დუბლინის აეროპორტიდან თბილისში ფრენა კვირას 20 სექტემბერს განხორციელდა. ირლანდიის მთავრობის განცხადებით, თვითმფრინავის დაქირავებისა და ფრენის ღირებულებამ 225.575 ევრო შეადგინა. ნიუ-იორკში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი დაიწყო. საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში დღეს დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები კოლეგებთან. მისივე თქმით, საქართველოს ელგაიას დელეგაციას ექნება შესაძლებლობა უმაღლეს დონეზე განიხილოს საქართველოსთვის და რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები. დღეს ასევე დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა ევროკავშირის ორგანიზებულ ღონისძიებაში, რომელიც მიეძღვნება მულტილატერალიზმს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს აღნიშნულ დისკურსიაში, განაცხადა ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. გამოშვებას უცხოეთ სიახლეებით განვაგრძობთ. ევროკავშირის ელჩები რუსეთის ძინააღმდეგ დაწესებული სანქციების სიიდან უსმანოვისა და ფრიდმანის ამოღების საკითხზე შეთანხმდნენ. ინფორმაციას როიტერსი ევროპელ დიპლომატებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით ევროკავშირი რუს ოლიგარქებს, ალიშერ უსმანოვსა და მიხაილ ფრიდმანს სანქციებს მოუხსნის იმ პირობით, რომ უახლოესი რამდენიმე საათის განმავლობაში ევროკავშირის წევრი რომელიმე ქვეყანა გადაწყვეტილებას არ გააპროტესტებს. დიპლომატების ცნობით შეთანხმების ფარგლებში ევროკავშირი ათასობით რუსი ფიზიკური და იურიდიული პირის ძინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს 3 წლის ვადით გაახანგრძლივებს. ევროკავშირის მიერ რუსეთის ძინააღმდეგ დაწესებული სანქციების მოქმედების ვადა 22 სექტემბერს შუაღამისას იწურება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ამერიკა ბელორუსთან კალიუმის შესყიდვის საკითხზე მასშტაბურ შეთანხმებას ამზადებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ბელორუსისგან პოტაშის კალიუმის ასუქის შესყიდვასთან დაკავშირებით მასშტაბურ შეთანხმებაზე მუშაობს. ფასი გაცილებით დაბალი იქნება იმასთან შედარებით, რასაც ახლა კანადას უხდით. რაც ძალიან კარგი ამბავია ჩვენი ფერმერებისთვის, წერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი True Social-ზე. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბელორუსის კალიუმის ინდუსტრიაზე დაწესებული სანქციების მოხსნის შესახებ გასულ წელს გამოაცხადა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე ხვალდილის 8 საათიდან დაგიბრუნდებით.
11: რომ გაიგო, უნდა უსმინო. რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დამღაზე,

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 25, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათება. მოიღრუბლება დროგამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს 28 გრადუსით ბოსთან ერთად.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: 2-38-78-60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღეს საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა.
5: 2-18-78-70.
6: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე. 12:15-ზე. 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: Aversis კლინიკის დროით 21:30 და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლეები.
1: იტალიის სერიას მეხუთე ტურში გიორგი კვერნაძის პროზინონე საკუთარ მოედანზე კომოს დაუპირისპირდა და დამაჯერებლად მეტოქი ანგარიში დორითმული დაამარცხა. გიორგი კვერნაძე სასტატო შემადგენლობაში იყო და თავის გუნდის გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. პირველი ტაიმის მიწურულს კვერნაძე მეტოქის კარში თავისი გუნდის სასარგებლოდ მეორე გოლი გაიტანა და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა. ამ გოლის გარდა ქართველი შემტევი მთელი მატჩის განმავლობაში აქტიურობდა და არაერთი დასამახსოვრებელი ეპიზოდი შექმნა. პროზინონეც სვამა კვერნაძე მე-80 წუთზე შეცვალა. მოედნიდან გასვლამდე კი მისი სტატისტიკა ასეთი იყო: გუთთან 35 შეხება, 13-დან 11 ზუსტი გადაცემა, 2 საკვანძო პასი, 4 დარტყმა, 1 ზუსტი და 1 არაზუსტი, 2 დაბლოკილი, 4-დან 3 წარმატებული დრიბლინგი, 15-დან 6 მოგებული ორთაბრძოლა, 1 არტმევა, 6-ჯერ დაბრუნებული ბურთი, შეფასება 8 ქულა. საგულისხმოა, რომ გიორგი კვერნაძემ სერია ზედიზედ მესამე მატჩში შეძლო გოლის გატანა და ასისტის ჩათვლით. ზედიზედ მეოთხე შეხვედრაში დატოვა მოედანი შედეგიანი მოქმედებით. ქართველ შემტევ სერიას მდინარე სეზონში 5 მატჩში 3 გოლი და 1 საგოლე გადაცემა აქვს. ამ გამარჯვების შემდეგ მისი გუნდი სატურნირო ცხრში ამ დროისთვის მე-5 ადგილზე იმყოფება და 10 ქულა აქვს. პროზინონე მომდევნო შეხვედრას 10 ოქტომბერს სანაკრებო პაუზის დასრულების შემდეგ სტუმრად ნაპოლის წინააღმდეგ გამართავს. ესპანეთის ლა ლიგის მე-7 ტურში გიორგი მიკაუტაძის ვილიარიალმა ლევანტეს უმასპინძლა და მეტოქი ანგარიში 3-1 დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების ფორვარდი გიორგი მიკაუტაძე სათადარიგოთა სკამზე იყო და შეხვედრაში 77 წუთზე ჩაერთო. შეხვედრაში ანგარიში 51 წუთზე მოლეიროს გადაცემის შემდეგ პერესმა გახსნა. თუმცა მასპინძლობა პირველი ნახევრის მოგება მაინც ვერ შეძლეს და ზუსტად 1 წუთში ივან რომერომ ანგარიში გაათანაბრა. მეორე ნახევრის სტარტზე ვილიარიალი კიდევ ერთხელ გავიდა წინ. ამჯერად გოლი მოლეიროს ანგარიშია. ამის შემდეგ ლევანტე გააქტიურდა, თუმცა ცვლილებაზე გამოსულმა მიკაუტაძემ 86 წუთზე შესანიშნავად ითამაშა და შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში 3-1 დააფიქსირა. გიორგის დუბლის შესრულებაც შეეძლო. როდესაც მარცხენა ფლანგზე ბურთის მიღების შემდეგ ბრწყინვალე დრიბლინგით შევიდა ლევანტე საჯარიმოში და მისი დარტყმა ბოლო მომენტში დაბლოკეს. ჯამში მიკაუტაძე ბურთს 18-ჯერ შეეხო, პასები 100%-იანი სიზუსტით გააკეთა. 10-ბალიანი სისტემით კი შეფასება 7.6 დაიმსახურა. ცნობისთვის, გიორგი მიკაუტაძეს აქტიურში მიმდინარე სეზონში ყველა ტურნირზე გამართულ 8 შეხვედრაში 2 გოლი და 2 საგოლე გადაცემა. საფრანგეთის ლიგა 1-ის მე-5 ტურში პარი სენ-ჟერმენი სტუმრად მარსელს დაუპირისპირდა და დაძაბულ ბრძოლაში მეტოქი ანგარიში 2-1 დაამარცხა. ხუჩა კვარაცხელია სასტარტო შემადგენლობაში იყო და მოედანზე 58 წუთი გაატარა. ანდროის გამო

0: 5 ტურის შემდეგ პარი სენჟერმენს. ბრაკულა დაუგროვდა და სატურნირო ცხრილში მეექვსე პოზიციაზე იმყოფება. ლუის ენრიკეს გუნდი მომდევნო შეხვედრა სანაკრებო პაუზის დასრულების შემდეგ 10 ოქტომბერს საკუთარ მოედანზე ლიმანის წინააღმდეგ გამართავს. UFC-ის პრეზიდენტმა დანა უაიტმა ელია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის ბრძოლის დროს გეიჯის ხეთათმანების გარშემო შექმნილი ჭორების განმარტება გააკეთა და განაცხადა, რომ ამერიკელ მებრძოლთან მიმართებით ყველაფერი წყობში იყო და მისი ხეთათმანები ათლეტურმა კომისიამ შეამოწმა, რის შემდეგაც დარღვევა არ გამოუვლინდა. კალიფორნიის ათლეტური კომისიის ხელმძღვანელმა, რომელიც ალბათ საუკეთესოა მსოფლიოში, შეამოწმა მისი ხეთათმანები. ის თავად იმყოფებოდა იქ და ინსპექტორებიც აკვირდებოდნენ, როგორ უხვევდნენ მას ხელებს, როგორ იკეთებდა ხეთათმანებს და მთელ მაგ პროცესს. გეიჯის ხეთათმანები თან დაკავშირებით არაფერი მომხდარა, განაცხადა დანა უაიტმა. შეგახსენეთ, რომ ჯასტინ გეიჯი 14 ივნისს თეთრსახლის ისტორიულ ღონისძიებაზე მსუბუქი წონით დივიზიონის საჩემპიონო ბრძოლაში ილია თოფურიას ტექნიკური ნოკაუტით მოუგო და ჩემპიონი ისტორიაში პირველად გახდა. ბრძოლის დამთავრების შემდეგ მან აღნიშნა, რომ იმასთან დაკავშირებით გააგრძელებს თუ არა აქტიურ სპორტულ კარიერას, საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის წევრებთან მოთათბირების შემდეგ მიიღებს.
1: სპორტის სიახლე. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School Pasta კლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარი ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარი 2-18-18-60.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: L

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან იმართებაში. 21 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი кэшбэკით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
6: პალიტრა 2-38-18-70.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა.
5: 2-18-78-70. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფკი 73-73.
6: ავტო.
7: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-18-78-60.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
5: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: ორი 28 18 18 60.
0: კინომუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან იმართებაში. 21 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების სამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: Радио Палитра, журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.
5: All the time that's been stolen.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო ბარ
2: 2-18-78-70.
3: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარი 2 88 78 70.
4: Пресс-тайми. Дабутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Пресс-тайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანე ზონა.
6: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: 103.9 რადიო პალიტრა.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათი და 30 წუთია.
1: 17th year allowed myself to be naive.
2: Dime.

slow down, puppy. One thing, two thing, ay ay ay.

ავერსის კლინიკის დროით 2 საათი და 30 წუთია. იპოვე შენი სანდოთან მგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.